0: de la farmacie care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești, inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
3: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Sunt o mare și ce zic.
6: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman,

0: planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
5: 3, 2, 1.
6: Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go! Everybody knows, everybody knows. Go!
6: Se ascultă la Zoom.

0: Bună dimineața. 7 și 7 minute, ne-am întors la radio ca să rezolvăm problemele din țară, să rezolvăm problemele și cu hitul Verii, că se caută, e dat în urmărire generală și în general să rezolvăm probleme. Noi suntem rezolvatorii. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Hai că mai e puțin.
1: Asta voiam să zic, Ema, încă deci dimineața eram în moarte cerebrală. M-am trezit, nici puls n-aveam,
0: foarte urât.
1: Fai, Doamne, zic, hai mă, hai încă o zi, hai încă un pic, hai.
0: Un rezolvator nu zice niciodată așa.
2: Nu știu, eu vă zic că am venit la serviciu, da, trupul mi este aici, dar mintea mea are deja șlapii pe ea, comandă un frappe, e pe un colț de plajă.
0: Eu sunt pregătit, dacă ar mai ține sezonul ăsta de vară încă 6 săptămâni, să știți că eu aș fi cu voi, da, cu dumneavoastră în fiecare dată.
1: Ai și fost plecat frumos în vacanță.
0: Eu am fost și bolnav pe aici și am apucat să-mi revin.
1: Ai apucat să stai în pat.
0: Binecuvântarea bolii.
2: Asta este entuziasmul omului care a fost bolnav și s-a făcut bine.
0: Nu, vă rog frumos să nu mă minimizați, să nu mă reduceți la absurd.
2: La poata.
0: Pentru mine munca este cea mai importantă.
1: Ai stat în pat mai mult ca noi? Ai stat, ce să mai zicem încolo încoace?
2: Da, mă, dar și muncit mai mult ca noi. În Radio Aventura noi am stat, el a condus.
0: Hai să nu facem comparații, vă rog frumos. Comparațiile sunt primul pas către...
2: durere în suflet.
0: Către despărțire, da.
1: Eu cred că nu plec în concediu, plec în retreat. Pentru că atunci când pleci în concediu te gândești la lucrurile, nu știu, la case, la blocuri, la muzee, la plaje. Când te duci în retreat te gândești la gândurile tale, la emoțiile tale.
0: Da, mă, da.
1: Vezi?
2: Spune cel care a intrat azi dimineață în studio într-un tricou roz bombon pe care scrie capul tuturor răutăților, cu o șapcă bordo și cu niște ochelari de soare albaștri.
0: Nu e bordo șapca, e cu Bayern München șapca.
2: E, dar nu văd din spate.
0: E bordo. Da, da, bordo e din Franța. Nu poți să zici bordo la Bayern München.
1: Și am găsit și eu pe la München, am fost acum câteva luni.
0: Ești bine.
1: Mi-am luat și o șepuță asta.
0: De 21 iulie, ultima săptămână de Morning Zoo din această vară, ești chiar bine, domnul Buzdugan, cu tricou roz pe care îl iubesc. Ce scrie? Capul tuturor răutăților.
2: Deci ador așa ceva. Nu cred că te-am văzut vreodată cu vreun tricou care să ți se potrivească mai bine.
1: Mulțumesc.
2: Aba da, ăla a Grecie omenește.
1: Aia, mersi.
0: 7 și 10 minute, Tea Teodorescu ne prezintă 2 minute de știri și apoi începe Morning Zoo cum se cuvine.
3: Bună dimineața, inundațiile au lăsat Braza fără apă potabilă, rapid încheie prima etapă cu victorie, 20 de grade sunt acum în București. Blocat pentru a doua oară în 24 de ore, DN1 a fost redeschis aseară, traficul a fost reluat la Bușteni, dar și între Braza și Nistorești. Echipele de intervenție au reușit să curețe aluviunile care blocau partea carosabilă. În urma acumulărilor de apă provocate de ploile torențiale, zeci de locuințe din Braza, Comarnic și Adunați au fost inundate, șoferii au circulat cu dificultate. Iar în Braza, locuitorii au rămas ieri fără apă potabilă din cauza ploilor. Operatorul de apă Hidroprahova a anunțat o întrerupere temporară a furnizării de apă potabilă la Braza până în această dimineață la ora 9, cu posibilitate însă de prelungire. Reluarea furnizării apei se va realiza treptat. Iar profesorii dau examen, peste 37.000 de candidați susțin astăzi proba scrisă a examenului de titularizare. Examenul începe la ora 9 în peste 100 de centre de concurs din țară și durează 4 ore. Primele rezultate vor fi

0: adresat în special către mașinile cu motor termic. Amendă record pentru AliExpress. Comisia Europeană i-a amendat pe chinezi cu 550 de milioane de euro pentru că nu au luat măsuri eficiente împotriva vânzării de produse ilegale și periculoase. Oficialii europeni spun că produsele au fost promovate pe site-ul AliExpress fără o verificare înainte. Pe o aplicație europeană de protecție a consumatorului, cumpărătorii s-au plâns de produse comandate de pe site-ul AliExpress, jucării din materiale periculoase, de exemplu, întrerupătoare care pot lua foc sau obiecte electrice care pot electrocuta, dar și produse contrafăcute din zona cosmetică. La sport, Spania și-a sărbătorit campionii mondiali cu o super paradă ieri în centrul Madridului. Sute de mii de suporteri au ieșit pe stradă să întâmpine lotul naționalei. Spania a încheiat campionatul mondial fără înfrângere și a consolidat seria de performanțe începută cu câștigarea Ligii Națiunilor în 2023 și continuată cu triumful la campionatul european din 2024. Chiar în țară, Rapid încheie prima etapă din Superliga de fotbal cu victorie 1-0 cu Sepsia seară pe stadionul Giulești. Meciul a fost și primul cu Daniel Pancu revenit pe banca tehnică. De partea cealaltă, Sepsia a revenit în Superliga după un singur sezon petrecut în Liga a doua. Iar Corvinul Hunedoara a revenit în prima ligă după 34 de ani și a debutat cu victorie 3-0 la meciul cu Csíkszereda. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Și ploi și căldură astăzi. Ziua va fi călduroasă în vestul, sudul și estul țării, iar instabilitatea va fi accentuată în jumătatea de sud-est a țării. Va ploua în cea mai mare parte a Munteniei, dar și prin Oltenia și pe arii restrânse în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 25 de grade în Transilvania și 34 în Oltenia. Și în București vreme ușor instabilă astăzi cu 32 de grade în termometre. Spre seară așteptăm din nou ploi în capitală. Acum aici se înregistrează 20 de grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachete de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
7: Nu, silueta este mai importantă.
8: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
11: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
10: Am ajuns.
12: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospect.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: dimineața, 7 și 23 de minute, sărbătoarea zilei la Zoo. Adică emisiunea asta nu e o sărbătoare a zilei în fiecare zi.
1: Da, este sărbătoare mare.
0: Problema e cu corpul nostru, care nu vrea să se adapteze, cum zice și Dorian. Corpul meu a rămas setat pe campionatul mondial. Era 1:30 noaptea și nu aveam somn. Așteptam să înceapă un meci, ceva.
2: Da, pot să înțeleg, că așa pățim și noi în vacanță. Nu dați bună ziua pe străzi la oameni la 6 dimineața când vă treziți la cafeluță?
1: Nu. Mă adaptez imediat, la ora 10 mă trezesc. Nu. Sau dacă mă trezesc la ora 6 dimineața că nu știu ce mai am de făcut, după aia la ora 7 sunt pat, până la ora 10 nu mai dai jos de acolo, nici cu poliția, nici cu salvarea, nici cu nimic.
0: Bravo.
1: E sfânt. Dar mă gândeam să facem și noi cum fac cafenelele din București. Am fost la Icoanei. Este parcul Icoanei, unde e o cafenea foarte drăguță. E Bob Cafe sau ceva. Și o gheretă de asta așa foarte faină și cu cafea de specialitate, cu sucuri. Și scria pe un pahar acolo, băiatul care vindea a scris bani pentru Costinești. Adică tipsul.
0: I-auzi.
1: Băi, nu lansăm și noi un revolut ceva? Că am fost alarma ascultătorilor un an de zile, le-am pus muzică, le-am dat energie. Să facem și noi o chestie, să...
2: Și cum să scriem? Bani pentru internare? Bani pentru medicamente? Ce să scriem?
0: Eu n-am nevoie de bani în concediu, am nevoie de liniște.
1: De liniște?
0: Da.
2: N-am de unde să stau.
0: Pot să scriu asta pe borcanul cu bacșiș? Bani pentru liniște.
1: S-a scumpit ghirosul. Fondul de tzatziki, da? Pentru Tasus, pentru realizatorii emisiunii. Da, să avem un cont, un contuleț, un revolut.
0: Da, o să ne fie tuturor dor de campionatul mondial 2026, scrie cineva, cât va mai ține vara aceasta. Da, nu știu dacă va fi dor de campionatul mondial. Probabil, da, ți-e dor să mai vezi ceva pe la televizor. Ăștia de la Antena 1 nici nu bagă Insula Iubirii, că ei de obicei băgau vara Insula Iubirii și atunci le dădeau oamenilor ceva de făcut, ceva de mestecat, ceva de vorbit.
1: Ca așa să uite la politică și o iei razna.
0: Da, abia în toamnă intră Insula Iubirii. După 4 septembrie sau nu știu când începe. Ceea ce...
2: Nici nu vreau să discut, atât de supărată sunt.
0: Ce e de atacat la Curtea Constituțională, dacă mă întreb pe mine.
2: Corect.
1: Nu știu, vorbiți limbi străine, eu nu mă uit, neavând cablu acasă.
0: Nici eu nu mă uit la Insula Iubirii, dar știu că ține poporul vara într-o fierbere, într-o
1: preocupare. Erau oameni atât de... stai să vorbesc diplomatic. De pasionați, da? Care se duceau la Hard Rock Cafe.
0: Nu, la Berăria H.
1: Sau Berăria H, da? Unde era un Dita mai ceașafu. Și oamenii, în loc, nu știu, să facă altceva, stăteau și se uitau la...
0: Te uiți și tu la un meci, la
1: te
0: ceva.
1: Te uiți și bei.
0: Bun. Altceva mai avem? Da. E ziua... Spuneți, domnul Buzdugan.
1: Avem o veste foarte bună. Coșmarul de la Otopeni în sfârșit se termină. De fapt, cred că adevăratul coșmar acum începe. S-a semnat contractul pentru cel mai mare proiect de infrastructură aviatică a României. Aeroportul Otopeni va avea un terminal mamut care va procesa după 5 ani de la terminare.
0: De la terminare?
1: Nu, va fi gata în 5 ani. 30 de milioane de cetățeni.
0: Așa, dar pe mine mă interesează să am unde să parchez și unde să las
1: o să ai,
0: bagajele, o să fie ceva, ceea ce nu se întâmplă în momentul ăsta.
1: Pentru că este autogară, este vibe-ul ăla de autogară veche.
0: Păi nu, e aglomerată. Totul e parcarea aia din fața aeroportului. E un șantier. Acolo se
1: face metrou, da. Nu, acolo se face metrou, se face
0: bine.
1: Dar lângă Otopeni se va face acest mare, deci alte mare.
0: Lucrări. Cum? Alte lucrări.
1: Hai, bă, da, în 5 ani o să avem,
0: da,
1: și
0: mă,
1: noi.
0: Da, 5 ani o să am 50 de ani, Daniel. Adică viața mea cine mi-o plătește?
1: Păi acum Mihai la 70 de ani ești tânăr.
0: Da.
1: Deci ești în floarea vârstii, lasă-vă.
2: La 50 de ani abia începe viața,
0: așa
2: abia începe
0: zicem,
2: să te cunoști.
0: Peste 5 ani, da, peste nu știu cât o să avem metro. Alții au așteptat 25 de ani metro din drumul Taberei.
1: Pe
0: până
1: mine
0: s-a pensionat.
1: M-a liniștit faptul că se va face în curte la aeroportul Otopeni și nu cum discutau niște aberații să-l facă pe la Ploiești, pe la Buzău, pe la Afumați, pe la Ciocârleni, nu știu pe unde. Adică se face acolo și în 2 ani deja s-a semnat. Deci e parafat, în 2 ani se termină cu proiectul, cu desenul, după care în 5 ani va fi gata. În 3 ani va fi gata.
0: Ramona ne scrie: cine naiba se uită la Insula Iubirii? Toată lumea se uită la Radu Vulcan. Corect. Salut, Morar, pe 6 septembrie începe Asia Express. Da, mă, dar problema e că August e gol, nu ai nimic.
2: Nu ne-au dat nimic, așa, adică au terminat sus cu campionatul mondial, cu vârf de audiență, da, și așa mai departe, și acum ne-au lăsat așa.
0: Nici domnul Călin Georgescu nu mai vine pe la doamna Anca Alexandrescu, că înțeleg că s-au certat definitiv, deci...
1: Aia, nu, sau ce ceartă, mă? Nimic, n-am zis eu vorba aia mea, nu vă certați cu oamenii definitiv, că nu știți când aveți nevoie de ei.
0: Neața, la Antena 1 a început Neamarind și joi începe și Insula. Nu începe Insula, Insula Iubirii, sezonul nou, începe abia în septembrie. Începe un fel de... Nici nu știu cum să-i zic.
2: De cum? De teaser?
0: Un fel de remember la amintire din sezoanele trecute. Îi cheamă pe Jaguarul și pe Marcel și pe așa mai departe și să face acolo o discuție.
1: O glăjdană.
0: Nu e sezonul nou din Insula ce începe la Antena 1.
2: Să face o discuție la Sunset. Dar Radu Vulcan nu zice nimic, nu face nimic, nu avem nicio declarație de la el?
0: Ba da, s-a retras la țară.
2: E, și pe el îl doare că n-a început acum.
0: Dai seama că îl doare, cum să nu-l doară?
2: Nu.
0: Bună dimineața! Zice cineva 5 ani pe hârtie, 10 în realitate.
1: No, mai, nu, pentru că este firmă privată, Leviathan, cred că se cheamă firma care va construi, o firmă românească. Și cei care desenează aeroportul au modernizat baza NATO de la Cogălnicean. Adică oamenii sunt
0: să fie în bafta lor și să-și ia banii la timp. Piesa care trezește astăzi România e o piesă pe care nu a mai ascultat-o nimeni niciodată. Adică voi sunteți primii care ascultați piesa asta, pentru că eu sunt primul căruia artistul i-a trimis piesa înainte să fie gata în studio. Aseară târziu a fost gata la cererea specială a mea, că am zis, dacă nu e gata piesa zilele astea, noi nu mai apucăm să o dăm, că intrăm în vacanță.
1: Îmi place foarte mult cum puneți problema, domnul Mora.
0: Nu că pun problema, i-am strâns cu ușa.
1: Cu ușa. Păi n-ar putea face și cetățeanul de la Cotroceni așa, să zică, gata, mă, nene, ăsta este primul ministru. Dar eu aș vrea să întreb...
0: Haideți, domnul Nicușor, că vineri intrăm în vacanță, nu anunțăm și noi guvernul?
1: Eu aș vrea să întreb, să-mi spună cineva cum se cheamă bisglicinatul ăla pe care le-a Nicușor Dan, că e atât de relaxat încât te întreb, bă, frate, care e chestia? Îl bate Mirabela?
0: Aș vrea să îndemn și eu la calm, dar nu-mi găsesc bisglicinatul.
1: Deci, bravo, bravo.
0: Piesa am primit-o aseară târziu, e gata, mixată, masterizată în studio, vine de la domnul Cabron. Cabron care și-a adus aminte că e vară și că el ne-a mai lovit vara cu tot felul de piese și a zis că e cazul să facă un pic

0: de liniște și de ordine în muzica românească și să lanseze un hit cum se lansa pe vremuri. Adică o piesă, cum se lansa...
1: El și iarna e pe val.
0: El și vara e pe val. Cabron și prima difuzare absolută a acestei piese se întâmplă acum la Radio Zi. Mi-a scris Cabron aseară, uite, asta e piesa, e gata, din momentul ăsta faci ce vrei cu ea. Dacă e bună de dat, o dai, dacă nu...
1: Spală-te pe dinți,
0: da. Ține-o la sertar acolo. Rupe se numește cântecul.
2: Și rupe, a de clubul, iar și căldura mă rupe.
0: Are ceva vechi în ea.
1: Da, da.
3: Are Cabronul ăla fin.
0: Deși noi suntem aia vechi. Cabron, bună dimineața, rupe.

0: rău, zice tatuatorul din Pitești. Și dacă zice un piteștean care, nu? Pitești în concurență cu Ploieștiul? Ploieștiul lui Cabron.
1: Ce tare sună noul single Cabron rupe. Sunt sigur că piesa asta va rupe vorba piesei cu același nume. Felicitări Radio Zoo, felicitări Cabron. Felicitări vouă pentru prima difuzare și pentru tot ce faceți pentru noi ascultătorii.
0: Bun, atunci să vă dăm contul de Revolut. Să avem și noi bani de Costinești, de Nibiru, de ceva.
1: De ce vă aduce aminte piesa asta?
0: Rupe. Mie mi-aduce aminte de boom, perere. Boom, perere.
1: Ce deștept e Cabron, cum s-a gândit el să aducă anii 90 în 2026.
2: Mamă, întotdeauna fentele la el, Cabron, întotdeauna.
1: Are schema aia veche
2: are.

0: dăm pentru livrare.
1: Avem și hași.
2: Bă, a livrat.
1: Și fente. Avem băieți de băieți.
0: Da, și noi am dat. Neața inspirat de pe stadionul Rapidului, sărbătoare la goluri. Bum. E, așa se cântă la Rapid. El e fan al Petrolului. Așa vibe de la prima oră la birou, ne scrie cineva. Cabrone unicatul, ador. Florin din Oradea ne salută. Melodia mișto. Dar castelist, FCSBist, parcă nu aș vrea să-mi placă. Îți jur că nu m-a dus cu gândul acolo.
3: La ce?
0: Când se bucură galeria Rapidului la goluri. E adevărat că nici n-au fost foarte multe goluri în ultima șaseară. A fost un gol în minutul 89 care a salvat Rapidul în meciul cu Șepși. Debutul lui Pancu pe banca Rapidului.
3: N-a fost pe bancă, din păcate.
0: Da, a fost pe bancă.
3: A
0: nu
3: fost
0: știu
3: pe
0: ce
3: banc?
0: Ai înțeles tu.
3: Nu, așa am înțeles. Am citit. Am citit că e trei etape este suspendat.
0: Nu, a fost acolo pe bancă.
3: Bravo!
0: Bancul.
3: Înseamnă că s-a schimbat măsura.
0: Păi da, e primul lui meci la Rapid. De ce ar începe cu o suspendare? Nu înțeleg.
3: Din trecut.
2: Preventiv.
3: Da. Băi, vă dau articolul unde am citit.
0: Probabil, nu, eu nu zic nu.
2: Da, era scris de un pricinos, să-ți dai seama. No.
3: Bravo!
2: Clar.
3: Bravo, da. Bravo, bravo, Pancu.
0: Slab Rapidul. Iertați-mă, dar nu-i... Nu-i ce trebuie.
3: Au fost băieții obosiți, s-au uitat la campionatul mondial.
0: Obosiți. Nu? E lotul care...
3: Nici nu-s banii, nici nu mai sunt bani.
0: Și domnul Șucu n-a venit cu bani de acasă.
3: Da,
0: tura asta.
3: N-ai adus nimic,
0: ce
3: nu.
0: Ce vindeți, aia cumpărați. Dacă nu vindeți, nu cumpărați.
3: Cumpărăm murături.
0: Ce spune Cabron? PNRR? PNRR?
2: PNRR?
0: Ce rupe!
2: Nu, e chiar rupe, da.
0: Bine, dacă vă place piesa asta, poate zilele astea o dăm și la hitul monstru al verii.
3: Da, mare scandal la Dâmbovița. Nu știu dacă l-ați văzut pe cetățeanul care face murături în groapă.
2: A săpat, am auzit de el ceva.
3: A săpat 11 gropi în spatele casei. A luat niște celofan de la obosit. A tapetat gropile și a pus acolo varză, apă, sare. Le-a lăsat la soare și s-au început să împut acolo, să... 8 tone, tată, trebuiau să ajungă în piețele din București.
0: Ma.
3: Dar l-au dibuit și i-au dat o amendă. Da, stăteam și mă gândeam că nu știu de ce să sperie lumea așa de tare. Ce poate să ne mai omoare pe noi ăștia care am băut apă de la fântână din sat? Ai prins? Ai avut apă? Ai băut apă de la fântână din sat, Mihai?
0: Din curte.
3: Nu, din curte, tată, nu, no, na.
0: Păi care e diferența?
3: Păi e diferența că bei cu o cană de aia de pe care sare smalțul.
0: Păi ați fost cu mine și ați băut borcut la Firizal.
2: Da, da, ideea este că de la fântâna din sat băiai cu aceeași cană tot satul.
0: Așa, și ce-am
3: pățit? Tot satul și eu mi-amintesc la mine la țară era o cană găurită. Ca să nu poți fura, să nu poți lua acasă. Trebuia să ții degetele ca la fluier ca să bei, să poți...
0: Da, și îi sărise smalțul.
3: Nu,
0: era găurită.
3: Nu. Era găurită ca să nu ai nevoie de ea, să o iei acasă.
0: Păi și a pățit cineva ceva?
3: Păi tot mai azi.
2: Nu știam atunci pe vremea de tot felul de mononucleoze, COVID și așa, habar n-aveam că există. Și mai, avut, da.
3: Nu știu dacă la voi la țară erau fântânile alea foarte aproape de pământ, adică cu buza fântânii chiar lângă pământ, că era stratul de apă era foarte sus și ca să bei apă dădeai cu cana aia de metal broscuțele la o parte.
0: Da, am făcut asta, dar...
2: Așa asta am făcut, da.
0: Ce poate că am băut de unde adăpam vacile, de acolo beam și eu, exact cum vaca și...
3: Păi poate să ne mai umoare ceva?
0: Da, cum să nu?
3: Ce?
0: Orice, la orice pas. Dar, într-adevăr,
3: avem imunitate.
0: Nu știu dacă imunitate, da. Niște viață am trăit, da. Fântâna din sat, auzi.
2: Da, mă, da, și cana
0: aia, aia mătasea broaște, aia era... Să făcea vara, nu?
2: Ăla era caimacul nostru verde, voi nu-i spuneți așa? Macea. Era caimacul de la Macea.
0: Macea.
2: Când aveam în fântână mătasea broaște.
0: Uite, vaca și calul nu beau apă decât dacă e apa curată. Vedeți? Ce, bea vaca din baltă vreodată apă?
2: Nu.
0: După ce ploua, niciodată.
2: Da, dacă mergem pe premisa asta, îi primim și pe șoricei în casă, că nici ăștia nu vin decât dacă e casa foarte curată.
3: Plus sau șerpi de casă.
0: Zice Alexino, amintiți-vă că la biserică te împărtășești cu aceeași linguriță. Deci, da, am

0: făcut și până asta.
1: E altceva.
0: Păi,
1: acolo e harul Duhului Sfânt.
0: Păi și în fântână e harul...
2: Ape vii.
0: Ce, apa de unde e?
1: Da, deci dacă încercai să furi cana după ce rupeai lanțul, mai aveai o opreliște, că era găurită.
0: Noi după ce jucam fotbal beam apă direct din criș, că nu ne mai lăsau dacă mergeam acasă. Așa este, că noi nu mergeam să bem apă după ce jucam fotbal, mergeam la... era o stație de asta de...
1: Epurare?
0: De epurare a apei și beam direct de acolo. Ne lăsa doamna... Să bem direct de acolo, din,
1: da, mai țineți
0: de la mină.
1: Când eram mici și veneam în casă de la fotbal, de la alergat, de la joacă, și o oră n-aveai voie să bei apă, că ești asudat, ești înfierbântat și faci boli la plămâni.
0: Și acum ăștia au pauză de hidratare la Cupa Mondială. Serios, adică nu mai înțeleg nimic. Păi ce, ăștia nu răcesc?
1: Păi dar mama lor nu le zice nimic?
3: Măi, nu bea, măi, că ești asudat. Și faci aprindere la plămâni.
0: Și atenție, nu vorbeam de apă la frigider sau apă cu gheață, vorbeam despre apă de la robinet.
2: Fântână, cum că nu vă dădeau acasă părinții apă cu puțin litor sal pentru de asta?
0: Nici astăzi nu știu ce înseamnă litor sal.
2: Vai, ce exact. Bun, îl recomand.
0: Și la ce se folosește.
2: Recomand, este beton, are electrolite și tratează, este senzațional.
1: Eu îi primeam direct de la furtunul, de la mașina de spălat pe spate.
0: Eu când am răcit săptămâna trecută, m-am dus la farmacie și pentru că voi i-ați tot făcut reclamă și pe aici, pe la știri și așa mai departe, și am văzut-o pe Emma în Radio Aventura, am văzut că o ține pe picioare. Zic, doamne, dați-mi niște litor sal, că mă simt foarte rău. Zice, da, ce aveți? Sunteți deshidratat? Zic, nu, doamnă, am răcit. Păi și credeți că vă trece cu litor sal? Nu știu, am văzut la colega mea că...
2: Deci crede-mă că...
0: E vie.
2: Trebuia să iei și chiar recomand, pentru că te hidratează foarte bine, are electrolit care chiar te pun pe picioare și nu trebuie să transpiri abundent ca să te simți deshidratat sau să-ți fie rău. Uită-te cât de cald este afară.
0: Da.
2: Adică poți să te deshidratezi și de la...
1: Sau mai căldură. Poți să te hidratezi dacă pui niște sare în apă. Că și sarea din apă îți face electroliza aia, adică...
2: Dar clei de pe copaci ați mâncat vreodată când erați mici?
1: O, da! Dar nu că când era mic, acum câteva săptămâni am mâncat.
0: Bravo!
1: Clei de pe copac.
0: Suntem bine.
2: Și legume bio din... prune bio din prunul vecinului? Prune bio din prunul vecinului.
1: Și la prună, dacă nimerești anumite prune, au clei, știi?
2: Da, da.
1: Sunt crăpate un pic acolo și iese cleiul din ele.
2: Îl delipici.
0: Bună dimineața, 7:44.
1: Da, apropo de clei, ouăle fierte, voi le preferați mai tari sau mai cleioase?
2: Tari.
0: Fierte.
2: Tari de tot.
0: Mai bine tăcem că suntem obosiți și s-ar putea să o dăm rău. Să știi că nu eu am dat drumul la muzică, Emma.
2: Bine, o să te gândi.
0: Are radio un sistem de protecție care să...

0: Bine că s-a terminat. Ne întoarcem la problemele noastre naționale, ca să zic așa.
1: O să fie greu să uităm campionatul ăsta mondial, cred eu, pentru că a servit foarte multe povești din astea de viață care ne-au atins.
2: Păi, povești, că...
0: Nu știu ce să zic.
1: Eu cred, cred, și mai ales...
0: Nu mi s-a părut. Adică finala a fost cea mai slabă finală de campionat mondial pe care l-am prins... Dintre toate pe care le-am prins eu.
1: Da, așa este, dar...
2: I s-a făcut și culoarea Argentinei.
0: Nu știu dacă i s-a făcut culoarea Argentinei sau nu, dar echipele mari au fost un pic săltate.
1: Așa zisă predarea ștafetei de către Messi lui Lamine Yamal.
0: Hai, mă, ce ștafetă, dar nu poți să compari Messi cu Lamine Yamal.
1: Păi bineînțeles că nu poți să compari.
0: N-ai cum, ce ștafetă, ți se pare că...
1: Da, băi, da. Așa că...
0: Nu s-a predat niciun mintea comentatorilor de la TV.
2: Eu,
0: Lamine Yamal trebuie să dovedească un pic.
1: Sigur că da, sunt total de acord. Hai, că sunt niște ani de diferență sunt între ei, normal, n-ai cum să compari. În primul rând că n-a avut culoare de viață ca să demonstreze ca Messi.
0: Messi a câștigat un mondial cam de unul singur. Lamine Yamal nu a câștigat el, a câștigat echipa. Dacă nu era echipa, nu câștiga la Yamal nici...
2: M-am uitat pe niște declarații. Mă uitam pe telefon și cu o oră înainte de finalul meciului am zis că gata, o să câștige Spania. Mi-am dat seama, știți cum mi-am dat seama? Când am văzut declarația lui Trump, care a spus că este foarte greu. Stai, cât zic eu așa cum a zis? N-aș paria împotriva lui Messi. Zic, în momentul când Trump te laudă, pierzi. Cum a pierdut și Victor Orban. L-a trimis pe J.D. Vance în Ungaria. A sunat Trump în direct, pe videotelefon, și a zis, frați maghiari, votați-l pe Victor Orban. Așa a făcut și cu Messi. L-a băgat la valoare și l-a înfundat. Când te laudă Trump, e nasol, trebuie să-ți faci bagajul.
0: Da, problema cu Orban știu unde se vede, nu?
2: Unde?
0: Problema e că anul ăsta e primul an în care sunt două echipe din ajutate de statul ungar în prima ligă din România. Ele au promovat când încă Orban era la putere.
2: Când băga bani, da.
0: Adică, mă rog, Csíkszereda era deja în Liga 1 și Șepși s-a întors în Liga 1 după o bejenie de un an de zile în Liga 2. Problema e că acum nu mai vin banii.
2: Ăsta nou, Peter Moyer, nu mai dă
0: parcă banii.
2: Deocamdată, stai să vedem, că nu...
0: Știi să zic.
2: Nu se știe.
0: Sunt multe probleme acolo, în Ungaria, după plecarea lui Orban. Bine, 7:51 de minute, hai să luăm o pauză și... Să băgăm niște electroliți în noi. Cafeaua are electroliți sau trebuie să pun zahăr în ea?
1: Ar putea să aibă dacă
0: Dar ce are, mă, electroliți?
1: Păi, nu știu ce. Uite, litorsalul are electroliți. Poți să bei niște apă cu... Ei, o să ajungi tu la vorbele și o să te văd eu cu litorsal. Mai ales că cafeaua te deshidratează dacă...
0: Păi, beau apă.
1: Da, da, în unele situații ca asta apa nu este suficientă, știi, trebuie să o completezi cu ceva.
0: Dacă sug un pix, are electroliți?
1: Nu, dar are cerneală de sepie, poți să încerci.
0: Și cerneala am mai băut și n-am puțin nimic.
1: Aha.
2: Și lipici am mai mâncat.
1: Și cret am mai mâncat.
2: Cretă mâncam, știi când mâncam cret? Când eram, măi, chiar mă gândeam. Zic, bă, când eram mic la școală, nu-mi plăcea creta. Și acum sunt nebunii după creta.
0: Robbie Williams încă mai mănâncă, ai văzut?
2: De ce?
0: N-ai văzut?
1: Da.
2: Păi,
0: Robbie Williams, după ce a cântat la Mondial, în pauză, a intrat în direct la o televiziune nemțească, unde era și Jürgen Klopp. Mă rog, expert acolo, comentau, cum a fost și că Hagi la noi la antenă. Și, băi, a căzut ceva din... i-a căzut pe microfon o chestie albă și toată lumea a zis cum avea el, era și obosit așa, dat păstă cap, jet lag, America, el fiind, cred că venind din Europa... Toată lumea a zis că s-a apucat din nou de coca. Și că i-a căzut coca din... Și el a făcut un filmuleț ieri și a zis pentru toți cei care își fac grijă, îmi duc grija, a scos limba și a arătat că e mentă, că are niște bomboane de-astea mentolate.
2: Am înțeles, da.
0: Bomboane mentolate.
1: Așa.
0: Da, mă, dar căzuse
2: praful.
0: Un fel de praf, de pastilă, e căzuse pe microfon, alb. Aveau și pe frunte și lumea a zis, da, mă, da, e...
1: Lumea erau sărătăcioasă, mă, nu mai știi și exact. La noi că erau două fete care se controlau în poșetă și una dintre ele a găsit tămâie de la biserică și toată lumea a zis, ai,
0: Bianca Drăgușanu,
1: că nu e tămâie, că nu știu ce, e tămâie, adică s-a mai văzut și...
2: Dar Bianca Drăgușanu mai are haine? Mai vinde haine? Că, cred că frații tăi ți-au îmbrăcat de la Bianca Drăgușanu la momentul arestării.
0: Așa părea.
2: Da, băi.
0: Așa părea că aveau aceeași mărime de haine. Sper să nu fi uitat și tămâia în ele.
1: Da, adică pot să cred că am mâncat niște cretă, pentru că cum avem noi gustul copilăriei, cartofi prăjiți cu brânză, așa va fi.
2: Ema, dar tu pentru ce mâncai? Ia să văd dacă știi tu pentru ce era creta. Pentru, în ce momente mâncai cretă?
1: În momentele în care voiam să demonstrez că mi-este rău și venea cineva cu un termometru la mine și aveam o ușoară febră.
2: Da, creta îți dădea temperatură.
0: N-am făcut niciodată temperatură de la cretă. Da, și am încercat de câteva ori.
2: Dar cu mâna întinsă sus, și cu cealaltă la nas, nasul plin de cerneală roșie, ați făcut gluma? Nu gluma. Exitul ăsta dintr-o oră pe care nu o suportați?
0: Nu.
1: De multe ori.
0: Nu, că aici trebuie să ai și un pic de teatru în tine.
2: Păi am avut.
0: Nu mă îndoiesc.
2: Proful de biologie. Deci dacă l-am reușit să-l păcălesc pe proful de biologie, care mi-a zis, Buzdugan, du-te dracului și te spală odată la baie, nu mai sta cu sângele la nas și cu mâna ridicată de jumătate de oră. Păi...
0: Da. Eu am încercat cu cretă în toate felurile, inclusiv în variantă lichidă, adică să sugativez buretele într-un pahar și să beau.
1: Aoleu, tu?
0: Adică gen litor sal.
2: Păi de acum văd că
0: nici așa nu mi s-a făcut rău.
2: Am înțeles că și anul ăsta încerci creta.
0: Da. Păi ce să încerc altceva? Dacă știu...
2: Corect.
1: Păi vezi, poate își face efectul treaba asta abia acum. Că tu, în cele mai neobișnuite situații, bam, ai febră.
0: Bună dimineața, dragilor, ce haine să mai... Eu fac febră fără cretă, Ema. Adică
1: observ.
0: Nu trebuie cretă. Ce haine să mai vândă Bianca Drăgușanu? Ați văzut că i-au confiscat cei de la NAF 200 de rochii cumpărate din Turcia și pus brandul ei pe ele.
2: Ei, cât n-am sunt așa?
0: Și până mol, și până astea.
2: Și până mol, da, de astea care îmbracă băieți, care îmbracă, da.
1: Asta e așa, la prima mână, adică... Stați pentru începători e treaba asta cu luat din Turcia și pus etichete diverse.
0: Bine. Revenim imediat, 7:55 de minute este ceasul. Vin știrile cu Tea Teodorescu undeva aproape de fix. Sau chiar după.
3: Treci de la mai ai puțin.

0: reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Anticârcel prezintă: uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero. Kinder, Nutella.

0: Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
1: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
1: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen, ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din smart mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
9: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la...

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Pizza Hut în fiecare joi.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei pe ochi.

Semnează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96. Zoom. Ne întoarcem la hituri.

0: aduceți aminte să ascultăm piesa asta după știri, noul cântec al lui Fady. Altfel, astăzi am uitat să zicem că e 21 iulie și e ziua junk food-ului.
1: Hey, ziua junk food-ului în fiecare zi.
0: E adevărat, dar astăzi se servează în...
1: Astăzi, în mod excepțional, în mod organizat. Cumpărăm, nu comandăm.
0: În mod organizat e ziua junk food-ului și mă gândeam că nici anul ăsta de ziua junk food-ului nu pot să înțeleg pe oamenii care scot castraveții murați din burger.
1: Adevărat, eu aș cere nu porție pot. Dublă de...
0: Nu că nu înțeleg, dar n-am toleranță.
1: Știi ce aș scoate eu din burger? Brânza aia topită, frate. Ce, dar cum naiba se cheamă?
2: Mamă, cum, de ce?
1: Vă dau vouă.
0: Da. Deci, eu... Toate sunt acolo cu un rost.
1: Zici că e lipită cu... aracet. Că încerc să o dau la o parte cu o furculiță. După aia
0: trec
1: cu mâna.
0: Dar comandă fără brânză cheddar.
1: Păi comanda, mie nu reține lumea. De cele mai multe ori îmi dă cu brânză. Parcă de-a naibii fac.
0: Dar eu cred că toate au un rost în burger. Și castraveții murați și ceapa caramelizată și,
2: și varza roșie,
0: brânza
2: poate.
0: Și așa mai departe.
1: Și bă,
0: nu mai scoateți, mă, castraveții murați, că e urât. E...
2: Și jalapeniu are un rost acolo.
1: Jalapeniu, că...
2: Jalapeniu, că e jale după ce mănânci.
1: Jala căruță, Ema.
0: Jala căruță.
1: Jalapeniu, auzi.
2: Vine, dragul meu, habanero, cum
1: mi-e
2: ai
1: și
2: zis?
1: Chiar voiam să zic să te scot în oraș, să te duc la un restaurant, dar...
0: Parcă
1: te aud strigând în primăvie la fior de la... Vreau să auziți? Dacă tot vă duceți la bucătărie, aduceți și un jalapeniu!
2: Nu, Daniel, pe mine să nu mă scoți la locuri din astea fancy, pentru că eu chiar te fac de râs, eu nu am maniere, eu nu știu cu din astea cu furculițe și
1: mai vii și în cizme de cauciuc, cum ți-e obiceiul?
2: Nu, eu sunt foarte rău, așa, adică sunt pe foarte real, nu merge.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu ne prezintă 2 minute de știri la 8 și aproape 7 minute.
3: Bună dimineața, sunt Resixi pe A0, victorie categorică pentru Corvinul la revenirea în Superliga, sunt 21 de grade acum în București.
0: Doar Corvinul Hunedoara.
1: Doar Corvinul Hunedoara.
3: Atenție, dacă pleci spre mare, sunt restricții în această dimineață pe autostrada de centura capitalei, A0 Breteaua, care asigură accesul din zona localității Cernica spre A2 către Constanța, se închide complet pentru reparații. Și asta până joi seară la ora 23. Șoferii se lovesc de noi restricții de circulație și pe podul peste Dunăre de la Brăila. E vorba despre banda 1, sensul Brăila-Jijila, unde au loc lucrări. Șoferii circulă doar pe banda 2. ANPC a împărțit amenzi de peste 1 milion de lei pe litoral în urma controalelor de săptămâna trecută. Au fost verificate localuri și restaurante, dar și spații de agrement și piscine. Activitatea a 15 operatori a fost oprită temporar. Comisarii de la Protecția Consumatorului au găsit servicii prestate în spații neautorizate, echipamente uzate și sisteme de prindere improvizate. Iar în unitățile de alimentație publică au fost găsite inclusiv alimente expirate și alimente fără termen de expirare menționat. Frații Tate contestă extradarea în Marea Britanie. Avocatul acestora spune că sunt nevinovați privind acuzațiile de viol și trafic de persoane și a sugerat că arestarea lor în Miami a fost motivată politic. Cei doi care se află în prezent în detenție federală au apărut ieri în fața instanței federale pentru prima dată de la arestarea lor de sâmbătă. În următoarele săptămâni, un judecător american va analiza dacă frații Tate îndeplinesc condițiile pentru extradare. La sport, Daniel Pancu a debutat pe banca Rapidului cu victoria seară în Giulești. Giuleștenii au câștigat cu 1-0 meciul cu Sepsi. Oaspeții reveniți în prima ligă după un an de pauză n-au reușit să se impună. Aproape 11.000 de suporteri au venit la meciul de debut al lui Pancu. Și tot ieri, Corvinul Hunedoara a revenit cu o super victorie în prima ligă după o așteptare de 34 de ani, scor 3-0 cu Csíkszereda. Meciul s-a jucat la Arad, locul în care nou promovata își va disputa primele meciuri de acasă. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Avem din nou ploi astăzi, dar și căldură. Instabilitatea va fi accentuată în jumătatea de sud-est a țării. Va ploua în cea mai mare parte a Munteniei, prin Oltenia și pe arii restrânse în Dobrogea. Iar cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în vestul, sudul și estul țării. Maximele se vor încadra între 25 și 34 de grade. Și în București așteptăm 32 de grade la amiază. Spre seară, din nou ploi în capitală. Acum termometrele arată 21 aici. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Să-i faci o surpriză, o să-i duci în dimineața asta cafeaua la pat și să-i spui iubitei tale: bună dimineața, Helue. Adică bună dimineața, dulceața mea. Bună dimineața, draga mea, Helue.
1: Helue. Ai, ce frumos sună. În ce limba asta?
2: Ascult,
1: arabă, nu?
0: Arabă, da.
1: Helue. Oameni buni, un nou atac cibernetic asupra instituției publice, Direcția Fiscală de la Brașov, care înțeleg că nu funcționează în momentul de față. Site-ul Direcției Fiscale Brașov scos temporar din funcțiune. Da, foarte supărați, am înțeles, oamenii de acolo, de la bugetarii, care jucau solitaire, care jucau de-astea, Minecraft, Zuma, table, Candy Crush. Le-au blocat nivelul, că ei, știi cum e, astea sunt la un mit nivel și n-au apucat să salveze nivelul la care jucau.
0: Nu mai e ca pe vremuri, să știi, că nu se mai joacă în instituții cum se juca odată.
1: Nu mai, nu?
0: Nu prea.
3: Nu, că sunt tot felul de
1: controle.
3: Nu controle, camere. Sunt tot felul de anti-softuri de astea care nu-ți permit să faci ce vrei tu
1: să
3: pe calculator.
1: Să intri pe orice site.
3: Da.
1: În schimb, mă îngrijorează soarta lui primul ministru, care e în momentul de față.
3: Așa.
1: Pe care l-avem și noi. Că nu poate să plece om în vacanță, frate. Stăteam și mă gândeam, zic eu, să fiu bolojan, să nu pot să plec în vacanță, că nu mi-a găsit înlocuitor domnul Nicușor. Că dacă pleacă el, e nasol. Pierdem niște miliarde de la PNRR, credibilitate, negocierea cu Bruxelles. Adică, de bine de rău, e un...
3: Pare că...
1: Eu cred că ăștia, de fapt, nu găsesc prim-ministru ca să-i strice vara.
3: Mai repede începe sezonul nou din Insula Iubirii, care oricum începe târziu, în toamnă, anul ăsta, adică în septembrie, decât o să avem guvern. Deci eu cred că prima oară apare Radu Vulcan și apoi... Deci o să trecem și augustul cu guvernul ăsta. Așa zic eu, nu știu. 8 și 15 minute...
4: S-a terminat ea Cupa Mondială și noi n-avem guvern.
3: Da, mă. Și vezi că guvernul a căzut înainte să înceapă Cupa Mondială.
4: Mult, da.
3: După barajul cu Turcia sau când a căzut guvernul. Da, apropo de Cupa Mondială, băi, asta trebuie să reținem. Hai să reținem vorba asta de la omul pe care eu îl urmăresc foarte îndeaproape. E nouul meu mentor spiritual. E vorba despre Daniel Haas, ăla cu ciuca și cu grătar și sobrani albastru, da. Ăla de a fost, cum să zic,
1: A băgat influența în oameni, pe țigări, pe bere și pe mai ce.
3: Așa, uite ce zice Daniel Haas, pe care îl urmăresc, așa cum am zis, sunt de aproape.
5: Nu poți să fii lider comportându-te ca un follower.
3: Ați înțeles?
1: Voi, ce tare.
5: Nu poți să fii lider comportându-te ca un follower.
3: Bun, și acum o să ziceți, ce înseamnă un lider? Păi, ascultați-l, vă rog frumos, la sosirea în Spania cu Cupa Mondială pe Rodri, cel care probabil are cele mai mari șanse să ia anul ăsta balonul de aur. Rodri, capitanul, prezentându-l pe omul care a înscris golul care a dus Cupa Mondială în Spania, adică pe Ferran Torres. Fiți atenți ce discurs are omul ăsta. Deci, de jucat am văzut cum a jucat. Hai să vedem cum vorbește.
6: Era una persona muy importante para este grupo. Muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.

0: Vera! Deci cam așa își prezintă capitanul, eroul finalei, Ferran Torres.
1: Ce a zis? Că era un om contestat, nu?
0: Da, a zis, vreau să vă aduc aminte acum să-l prezint pe unul dintre jucătorii cei mai aspru criticați, dar unul dintre oamenii în care... Stai că dau
2: un om important pentru grup.
0: Un om important pentru această echipă. Foarte special pentru mine. Poate un jucător care a fost de foarte multe ori pe nedrept criticat. Astăzi e parte din istoria fotbalului spaniol. Vreau să cântăm împreună.
3: Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
0: Nu trebuie prezentator, înțelegi când îl ai pe Rodri capitan.
1: Pe mine m-a impresionat, în primul rând, ca să ai un discurs oriunde ai fi prezent, să iei cuvântul să vorbești, trebuie să ai parte de un microfon foarte bun. Că de multe ori, la multe evenimente la care mă duc, în multe locuri în care mă duc, zici că oamenii ăia de la tehnic dau de la ei din buzunar. Zic, dă-mă microfonul ăla mai tare să se audă, mă.
2: Se strică.
1: Nu, că nu știu. Adică, nu știu cine a fost tehnician la evenimentul ăsta, dar să-i facă carte de muncă, pentru că cum se auzea microfonul acolo în toată piața, la Barcelona?
0: Că știi, trebuie să știi și cum vorbești în microfonul ăla, cum ții microfonul, cum frazezi și așa mai departe. Zice un ascultător, piele de găină, când am auzit așa ceva, vă salut, Ovidiu din Sibiu.
2: Deci ador cum a vorbit acest om, atât de simplu, cu cuvinte puține, și să-i facă dreptate, practic, pentru că putea să nu menționeze faptul că atâta amar de timp omul ăsta a fost considerat un ratangiu, un nimeni și așa mai departe, lucruri pe care crede-mă că nu le poți depăși ușor.
1: Și faptul că un coleg îți ia, că puteau să treacă pur și simplu așa peste momentul ăsta, că un coleg îți ia apărarea într-o situație de genul ăsta, e un lucru rar.
2: Îți ia apărarea și îți recunoaște meritele.
0: Hai să nu mai plânge pe Ferran Torres, că oricum era idolul femeilor din Spania.
2: Da, dar nu asta.
0: Acum este
2: el.
0: Idolul femeilor din toată... De unde știi?
2: Păi că...
0: De unde știi?
2: Nu știu dacă... Mi se pare că chiar l-a afectat faptul că... Păi,
0: normal că l-a afectat.
1: Știi? Omul a mers la psiholog.
0: Așa e fotbalul, na. Mai ratezi, mai... Dai goluri, important e să faci diferența.
2: Că de unde știi? Ai și tu dreptate, acum cine nu-și dorește să fie idolul femeilor?
0: Băi, omul este, deci vezi că e nebunie cu el. Era și, e și până acum era în Spania, dar acum, deci femeile din Spania, s-a terminat cu numai Ferran Torres, adevărul că arată și bine.
2: Arată, da.
0: Arată bine, are exact proporțiile alea care atrag femeile, vârsta, părul, tot, e bine de tot.
2: I s-a făcut și dreptate acum.
0: Da.
1: Și plus că este liber, adică e liber de soție, n-are soție în momentul
0: n-are.
1: În momentul ăsta. A avut o relație de lungă durată cu Sira Martinez, fiica selecționerului Luis Enrique, dar s-au despărțit. Și se spune că Luis Enrique îl băga pe om la meci pentru că fiica sa îi zicea: tati, dacă nu-l bagi, ai încurcat-o cu mine.
0: Ai, mai serios?
1: Fetit. Da.
0: Așa făcea?
1: Da, da, da.
0: Ai cu femeile astea.
1: Păi a declarat lui Enrique, a zis: păi, stai puțin că îmi dau foc la valiză dacă nu-l bag pe Ferran Torres, că vine fiica mea acasă și mă ia la 13-14.
0: Da.
2: E frumos foc.
0: Bun, da, mă uitam la Luis de la Fuente, la probabil cel mai antrenor al lumii în momentul ăsta, pentru că omul ăsta n-a câștigat cu niște individualități. Chiar dacă a avut individualități în echipă, a câștigat cu o echipă campionatul mondial și practic Spania n-a reușit să fie dominată de absolut nimeni. Să iei un singur gol tot Cupa Mondială e ceva. Voi ați văzut cum arată Luis de la Fuente? Are 65 de ani, e născut în 1961. Uitați-vă ce antrenamente face de la Fuente.
2: Ia.
0: Și ce bine. El, ai văzut că întotdeauna este, spre deosebire de Spalletti, antrenorul Argentinei, care era în tricou și în training, el a fost mereu la costum. Bă, erau 33 de grade
1: și cravată
0: în stadion, el era în costum, sacou, întotdeauna impecabil. Să vedeți ce antrenamente face, căutați pe net de la Fuente.
2: Este considerat cel mai bun în momentul ăsta?
0: Păi nu e considerat. E,

0: rezultatele o spun, să iei un european și un mondial.
1: Și cel mai în vârstă, a fost cel mai în vârstă antrenor de la campionatul mondial.
0: N-a fost cel mai, cred că a mai fost unul care...
1: Nu, eu cred că el a fost, 65 de ani. Nu, n-a fost sub adică nu știu.
0: Cred că a mai fost un antrenor. Mă rog, nici nu contează.
1: Dar n-a avut performanța...
0: Scaloni, mă, nu Spalletti, pardon, iertați-mă. Scaloni e antrenorul Argentinei. Ai văzut că el era în training, în tricou.
2: Relax, așa.
0: Acum nu stăm să judecăm. Dar de la Fuente, și credeți-mă că are ce mușchi să arate. Omul la 65 de ani este beton. Absolut beton.
2: Uite, mă, am ziceai de Cucure la zilele trecute. Eu n-auzisem de el, îți dai seama, iartă-mă.
0: Mă, să n-auzi de Cucurea.
1: Cucurea, nu? Jalapeno, Ema, nu Jalapeno. Cucurea.
2: A spus că o să-și tatueze chipul selecționerului Luis de la Fuente într-un loc foarte vizibil. Cât de tare.
0: Normal.
2: A, e fundaș, da. Gata, am înțeles acum.
0: Dar tu știi că ăsta Cucurea are un copil cu sindromul Down.
2: Serios?
0: Da. Și un tată. Băi, sunt niște băieți în echipa asta extraordinar. Nu sunt Xavi și Iniesta, cei care au câștigat Cupa Mondială în 2010 și au câștigat-o cu șansă atunci împotriva Olandei, care a jucat la fel, la rupere, cum a jucat și Argentina. Și Olanda, știți că exact ca în Argentina. Deci în 2010 Spania câștigă Cupa Mondială cu 1-0. În 2010 Olanda primește cartonaș roșu, în 2026 Argentina primește cartonaș roșu. În 2010 Olanda joacă la rupere, în 2026 Argentina joacă la rupere. Sunt foarte multe
2: copilul autism. Are autism. Da, Dumnezeu sănătate și pe el să-l țină picioarele, să aibă cum să muncească, pentru că nu e deloc un drum ușor.
0: Da.
2: Doamne ajută.
0: Uite, a fost Ancelotti, mă, mai în vârstă decât de la Fuente. A fost
1: Luis de la Fuente.
0: Dick Advocat la Cupa Mondială, cel mai bătrân antrenor, 78 de ani.
2: Voi ați văzut ce privire are domnul Luis de la Fuente? Adică îi se citește râvna în ochi.
1: Bine, are și ochelari, știi? Și probabil că...
0: Ce?
1: Are ochelari.
0: Are, da.
2: Are privire de om care e hotărât.
1: Așa fac și eu, Ema, când nu am ochelari la mine, știi, tot așa privirea aia o am, știi? Când mă uit...
2: Ok, și eu eram impresionată, zic, ia uite-mă un lider, nu un follower.
0: Și apropo de ce zicea mai devreme Daniel Haas, să mai ascultăm o dată, că eu cred că asta trebuie să fie înțelepciunea zilei. Atenție!
3: Lider comportându-te ca un follower.
0: Deci cum?
3: Nu poți să fii lider comportându-te ca un follower.
2: Nu poți să fii locomotivă dacă te comporți ca un vagon.
0: Ca un vagon, absolut. Ia uite liderul.
4: Eu sunt Evi din Buzău, am 8 ani și zilele acestea eu m-am gândit foarte mult la voi. Probabil se întâmplă asta, pentru că mie când mi se întâmplă ceva frumos, vreau să împărtășesc și cu prietenii mei. Și mai știu și că prietenii se bucură unii pentru ceilalți, nu se invidiază. Sunt în vacanță și vara aceasta am dat startul vânători înghețate de vanilie, în care căutăm cea mai bună înghețată de vanilie și la finalul verii hotărâm care a fost cea mai bună pe care am mâncat-o. Vara aceasta am mai dat startul și vânătorii cel mai bun loc de citit. Am citit la cozi, în magazine și chiar și în avion. Dar vreau să vă spun că nimic nu se compară cu cititul într-un șezlong cu picioarele în Mediterană.
0: Dar unde? Păi undeva la Mediterană, după cum s-aude că Marea Neagră nu face așa.
1: Dar ia sună-l, mă, să vedem
2: cine
1: unde.
2: Cine este acel frumușel?
1: Sebi din Buzău.
4: Sebi. Dar ea s-a ocupat deja și de acest lucru. A făcut 1.000.000 de poze și foarte multe videoclipuri. Așa că atunci când o să cresc, eu să-mi amintesc că o să dau banii pe vacanțe, nu pe substanțe. Ce frumoasă și să vă simțiți foarte bine.
0: Băi, ce tare. Băi, vorba asta.
1: Scoateți tricouri cu vorba asta. Să dăm banii pe vacanțe, nu pe substanțe.
0: Wow.
2: Fai.
0: Dați banii pe vacanțe, nu pe substanțe.
2: Incredibil.
0: Doamne, Sebi din Buzău ne-ai rupt.
1: Incredibil.
0: Doar că o rog pe mămica lui Sebi
1: să ne zică unde este.
0: Da, să ne spună unde se găsește și unde sună apa așa.
5: Clipoce. Bună dimineața, radio-l.
0: Ia uzi. La Marea Neagră nu sună așa.
1: Păi a zis că e mediterană. El a zis cu,
0: are, nu?
1: Cu gurița lui, a zis că e mediterană.
0: Uite, talent de lider, ăsta este Sebi din Buzău. Altfel, Adina ne scrie cu Curea, zicea că cea mai mare reușită pentru el nu e campionatul mondial, ci fiecare pas cu succes realizat de copilul lui și în relația cu copilul lui cu autism. Da.
2: Și pot să cred asta.
0: Da, pe Iamal l-ați văzut?
2: Cu ce?
1: Cu frate-su?
0: Mi se pare că...
1: A? Cu frate-su?
0: Cu frasu, cu iubita, dar nu ieri când a ajuns și-au prezentat Cupa Mondială. Băi, mi se pare că el e ceva între... El n-are cum să fie nou Messi, pentru că el e mai degrabă mascotă. Oricât de bun, de talentat ar fi.
1: Copil, e
2: nu
1: copil.
2: Nu-și dă seama cine e, eu zic.
0: Da, mă, dar mai sunt jucători de 19 ani care nu se poartă ca la...
2: Da, el e copil. Adică s-a comportat în autocarul ăla ieri când au ajuns în Madrid în fața autorităților și așa mai departe. S-a comportat ca un copil care el era participant la acea activitate, adică nu...
0: Și cu regele Spaniei. El a uitat de tot protocolul. S-a dus, l-a îmbrățișat. Adică...
2: Da, voi știți de...
0: Drăguț, e simpatic, dar e mai degrabă mascota așa, adică nu poți să zici, bă, ăsta e viitorul Messi.
1: Dar ce, Messi era un atitudine de lord, de
0: nu,
1: nobil?
0: Da, era...
1: Era, bine, știi, la Messi, el are o problemă de anxietate în public, da, cu lumea, cu asta, e foarte timid.
0: Iamal nu are.
1: Iamal nu are, bravo.
2: Nu,
1: da.
2: Eu cred că el nu știe deocamdată cine e și
1: că, de exemplu, când a fost poza aia făcută cu cădița, cu băița, cu nu știu ce, a trebuit să-i se arate ce să facă, cum să facă lui Messi. Că el nu îndrăznea, nu știa, era mai introvertit, așa, da, pe când... Bă, dar mi-a plăcut faza când frasul amicu a venit spre la Miniamal cu o bucată din plasa de la una dintre cele două porți. Și toată lumea se aștepta, adică aveam sentimentul că la Miniamal o să zică, mamă, ducem acasă bucata asta de plasă. Nu, frate-su ăla micu i-a întins plasa, el a aruncat plasa și l-a luat pe ăla în braț. Adică mai important era să-l ia pe frate-su în braț decât să se bucure de bucata de plasa de la una din cele două porți.
0: Și uite cum zice cineva, băi, mai e un jucător de vârsta lui Yamal în Naționala Spaniei, cu Barsi, care se vede că vine din cu totul și cu totul altă zonă. Adică Yamal se vede că vine din popor, se bucură de lucrurile astea, dar cumva nu-l copleșesc. Adică el cumva își trăiește în continuare copilăria.
2: Știți de unde vine numele lui? La mine Yamal, am aflat și eu de curând și mi s-a părut foarte tare așa de menționat, că erau destul de săraci așa și aveau foarte multe nevoi. Mama lui l-a născut încă de foarte tânără și aveau pe scară sau în apropierea casei doi vecini, unul pe care îl chema Lamin și pe celălalt îl chema Yamal. Și acești doi vecini l-au tot ajutat în creșterea lui, ba cu bani, ba cu alimente, ba cu și așa mai departe. Așa că atunci când maica s-a născut, a hotărât să pună numele celor doi vecini. Lamin Yamal. S-a părut foarte drăguț din partea ei că a făcut asta, pentru că a ajutat-o să îl crească.
0: Îți dai seama vecinii aia astăzi?
2: Mamă.
1: Dar mi se pare, dincolo de asta, mi se pare un băiat cu carismă, dar și modest. Adică în afara
0: hai să vedem.
1: Terenului, mi se pare un băiat cu picioarele pe pământ. La 19 ani.
0: Neața, Mihai, văd că în fiecare zi te iei de echipa Spaniei. Da, mă, e un sens pozitiv. Tocmai am zis că a fost singura echipă care a jucat ca o echipă la mondialul ăsta, fără individualități, fără așa mai departe. Și da, echipa Spaniei mi se pare deasupra oricărei individualități. Că e Rodri, că e Olmo, că e Yamal și așa mai departe. Te iei de Yamal. Nu mă iau de Yamal, doar am zis că mi se pare simpatică, mi se pare genul așa, care... mai degrabă mascotă decât lider de echipă. Adică un lider e
1: Rodri,
0: tocmai am difuzat
1: așa îi stă
0: lui.
1: Și bine la vârsta
0: probabil.
1: Lui decât să fie un serios, să se ia în serios, să fie figurant. așa îi stă bine unui copil de 19 ani.
2: Da, dar vezi că în fotbal se întâmplă marea rupere, care e pe la 18-19 ani și are legătură și cu creșterea oaselor sau nu, dar și cu o fragmentare a minții, că te ia valul, îți dai seama, te duci după
1: dar mi-a plăcut
2: îndrăgosteală, după altele.
1: Mi se pare că echipa

0: Spania are o unitate, adică sunt uniți. E o gașcă mișto, care are mentalitate, au mentalitate de campioni. Deci nu sunt individualități, sunt oameni care se ajută între ei.
1: Bun,
0: se susțin.
1: Ne întoarcem după pauză, 8:32 de minute, căutăm și astăzi hitul monstru al verii, îl votăm alături de voi imediat.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent pentru rufe Dispax, colorate sau albe, 4 litri, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețul mic.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
12: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei.
16: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
1: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighetări în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 8 și 42 de minute. Hai, bună dimineața, bună dimineața.
2: Băi, mai vreau să dau ceva cu Cupa Mondială și terminăm treaba asta. Are legătură nu cu Argentina sau Spania, are legătură cu umorul nostru al românilor. E treaba asta pe internet, nu știu dacă o știți, cu lăutarul care cântă pe loc când trece oftatul Messi a campionatul, știi?
3: Nu.
2: Și răspunsul românului?
3: Care?
4: Argentina este moartă cu zero șuturi pe poartă.
1: Bun. Bun, foarte bun.
5: Au.
2: Pe loc când trece oftatul Messi a campionatul, Argentina este moartă cu zero șuturi pe poartă.
5: Și mai era una cu Ligianul, la Ligian te-am spălat și acum ai fițe de campionat sau nu mai știu, ceva de genul. Era și
2: la Ligian te-am spălat.
5: Era și de la Messi către Iamin.
2: Da.
5: La Lamin.
2: Ce o să mai vorbim acum că se termină Cupa Mondială?
5: Insula iubirii nu începe, Radu Vulcan e la Șoșani.
2: E timpul să luăm vacanță, că nu...
5: Nu mai avem, noi am mai stat, dar nu...
2: Nu mai, hai că avem...
1: Că România.
3: Avem subiect, avem supraviețuitori ai erei digitale și anume sunt 10 candidați la pe loc la Facultatea de Litere la Universitatea București. Băi, 10! Deci e bătălie pentru ca să intre la Facultatea de Litere în București, în era lui AI și a lui Duolingo, că acum poți să înveți limba engleză și în metrou, da, dacă vrei.
2: Cea mai mare concurență pe loc e la medicină. Și apoi am văzut și la litere, dar știi care e treaba la litere?
3: Bă, mi se pare normal să dai la litere, adică chiar știi cum, nu te învață AI-ul și nici Duolingo ce te pot gândirea critică, de exemplu, pe care ți-o oferă o facultate de litere de la Universitatea din București.
2: Aparent e concurență mare pe loc, pentru că știi ce se întâmplă?
3: E pe bază de dosare.
2: E pe bază de dosare. Și atunci copiii își pun dosarele, dar atunci când ies să aleagă, nu aleg, nu Facultatea de Litere este...
3: Își bagă dosarele la mai multe facultăți.
2: La mai multe. Și atunci zic, dacă nu iau la facultation-ul respectiv, las că rămân la litere. Termin totuși, am diplomă, o să am diplomă de Universitatea București. Deci, e doar o măcăleală, așa că sunt 10 pe loc.
3: Da, dar e, cum să zic, mi se pare un motiv pentru 2026 să dai la Facultatea de Litere, mi se pare un motiv foarte, foarte bun. Mai ales că poți să pleci din facultate cu o flexibilitate uriașă în carieră. Poți să ajungi un HR, poți să ajungi un bun negociator, să fii bun pe comunicare în diverse limbi. Uh-huh. Decât să... Cine spune că Duolingo se învață în metrou și... stăpânești limba engleză, e o prostie, adică nu e.
2: La Carol Davila în București, la Universitatea de Medicină, este record de candidați înscriși anul acesta.
3: Câți sunt pe loc?
2: Deci, acolo e cu admitere. La UMF e cu probă scrisă, care...
3: Mi se pare corect.
2: Așa, deci pentru ocuparea celor 1947 de locuri scoase la concurs... dintre care 1200 finanțate la bugetul de stat, s-au înscris 6916 candidați, cu 3039 mai mulți decât în sesiunea din 2025.
5: Asta e foarte bine, că s-au înscris aproape dublu față de sesiunea trecută.
2: Te gândești ce te faci în perioada asta și atunci pare că treaba asta cu
5: medicina
2: e o treabă de viitor în continuare.
5: Și pare că sunt foarte mulți elevi care au note de medicină. Dacă doar nu te înscrii când tu ai luat 6 la BAC sau ai nota media generală mică, nu?
2: Vezi că există asta, Facultatea de Moașe și Asistență Medicală.
3: Cum facultate, mă?
5: Da, există Facultatea de Moașe
2: și Asistență Medicală, care la Moașe sunt 29 de locuri, 12 de la buget și 17 cu taxe.
3: Concurența cea mai mare e la Moașta pe Gheață, acolo e.
5: Cu cât se intră, că eu m-aș zice Moașa.
2: Păi nu știu cu cât se intră, depinde care sunt notele la probă, că și acolo e cu probă scrisă.
3: Mi se pare super fair chestia asta cu proba scrisă. Asigură șanse egale pentru toată lumea. Că tu poți să vii cu un

0: dosar cu nota 10 pe linie să fii nu știu de unde. Știi că ai avut intrarea, ai avut pile, ai avut dosarul bun, da? Eu zic că adevărul se vede în fața foii albe pe care tu o scrii.
1: Pe 26 iulie proba scrisă, mai eu zic că la Moașe încă mai ai șanse.
2: Pe 26 iulie?
1: Da.
2: Câte zile mai sunt? Ah, 5 zile. Gata. Ce poate să fie atât de greu? Lugul, lugul la bebeluș.
1: Tu care ești Moașa acolo, în orașul faptelor bune.
2: Ce faci?
1: Ai și experiență.
2: Eu știu să conțin mămicile, să stau de vorbă cu ele. Îmi place și să le drăgălesc dacă ar fi. Vorbesc cu ascultătorul nostru care ne-a împărtășit experiența lui de proaspăt tătic. În mașină comună conducea și comună ținea bebelina.
1: Tu te înscrii la Moașe, la facultatea de Moașe, Daniela Moaște și uite așa.
2: Acoperim și nou și vechi.
1: 4-5 ani aveți reducere de studenți.
0: Nu, eu mă duc la managementul cozilor de stat, degeaba.
1: Cozilor de lopat.
2: Nu, dar să știți că eu m-am gândit să mă duc la facultatea de teatru.
1: Foarte bine.
2: Mulțumesc pentru încurajare.
1: Foarte bine, du-te, da, mă.
0: Să predai.
1: Fă-ți viața, fă-ți talentul.
0: Să predai?
2: Nu știu, aș mai face o școală ceva. Da, sau
1: ai nevoie de validare sau ce?
2: Nu, dar aș mai face o școală, pentru
0: uite,
2: că...
0: cripto și ghicit, acolo te văd eu pe tine.
2: Mi se pare că m-am cam prăjit așa în ultimii ani, că nu m-a mai forțat nimeni să-mi fost ceva, să mă examineze, să am tensiunea aia de examene.
1: Și de ce te-ai prăjit? Pentru că ai luat-o pe ulei.
2: Oare? Și acum dacă m-am băgat pe litorsal...
1: Mai puțin ulei, mai puțin prăjeală.
2: Aș face facultatea de teatru sau facultatea de psihologie. Vă rog să-mi spuneți la care dintre ele să aplic.
0: Tu ești bună și pe fotbal și te-aș vedea la facultatea de fotbal și teatru. Să fii fotbalist și om de teatru la final.
2: Nu, dar știi ce aș vrea eu? De jur. Eu aș vrea să... Există școala de arbitraj, nu? Doamne!
0: Economic.
2: Deci mie mi-ar plăcea să fiu arbitru, dar... Măcar dacă mă ascultă cineva să-mi îndeplinească și mi-e visul,
1: e prea târziu.
2: La un meci să fiu arbitru. Păi voi vă da...
1: La vârsta la care vrei, tu vrei să te apuci de arbitraj, alții se pensionează. Deci
2: ascultă-mă puțin. Mie arbitru, mi se pare cel mai
1: e prea târziu.
2: Bine pregătit mental.
1: Tu n-auzi că e prea târziu?
2: Da, mă, ok, o fi prea târziu. Deci, domnul arbitru joacă fotbal pe teren fără să joace fotbal. Eu nu știu cum se stăpânește să nu arunce, să nu dea cu mingea, cu piciorul minge.
1: Ai de capul meu.
2: Nu e extraordinar? Eu n-aș putea să mă abțin.
1: Zi, Daniel, hai să continuăm.
0: Păi, da, eu zic să încurajăm, adică nu trebuie să-i tăie mari pilii.
1: E clar că trebuie să mai fac o școală, că, adică dacă își dorești în același timp să facă și teatru și arbitraj, e...
2: E top acolo.
1: Sunt probleme mari acolo.
2: E top acolo. E top acolo. Eu găsesc similitudini.
1: Hai să schimbăm subiectul. Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Dar un inginer nu ți-ar plăcea ție?
2: Nu, no, că sunt total la tehnică.
0: Să fii să ai diplomă de sfredelit pereții de facultatea de zgomote enervante. Uite, acolo te văd eu pe tine, mă.
2: Acolo
0: să liniștești lumea la facultatea de zgomote enervante.
2: Acolo
0: din cadrul Universității Balta Albă sau unde e.
1: Da. Bună dimineața. Și succes tuturor tinerilor care
0: dau la facultatea
1: asta
0: de litere, 10 pe un loc, succes.
1: Uite, am un amic la 43 de ani s-a făcut arbitru la polo, de ce mai este timp încă acolo și ai ce admira.
0: Eu zic la să începe cu șahul. Arbitru la șahul văd în Cismigiu.
1: Foarte bine.
2: Șahul ăla de îl scoatem noi când vrem să jucăm table?
0: Exact, exact.
1: Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, 8 și 51 de minute. Alegem hitul monstru al verii imediat.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Natura face ce vrea ea?
5: Yes!
4: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor. Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 și Silvercrest, fier de călcat 99,99. Kaufland, ieftin și bun.
14: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
15: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
16: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
17: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
18: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
19: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Treci de la mai ai detergent de două spălări la

0: acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon la doar 22,90 lei, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Molar.
1: Ai mă, că-mi pare rău că plec în vacanță, în vineri, imediat după emisiune plec în vacanță. Aș mai fi rămas în București, măcar până duminică, să mă dau cu tramvaile alea cehoslovace, Tetra, nu, Tatra, Tetra sunt chiloți. Dar și ar trebui scoși din uz, că nu se mai poartă. Tramvaile Tatra din 1973 se plimbă pe străzile Bucureștiului. Gata, s-a luat decizia ca după 50 ceva de ani, 53 de ani, să se renunțe la minunatele
2: tramvaie. Și ăsta e ultimul weekend în care...
1: E ultimul weekend în care poți să o duci pe roa. Fă istorie, Mihai, cu fetița asta, că merită. Da, e și ziua ei în weekendul ăsta. Du-o cu tramvaiul Tatra, plimbă pe... unde mai circulă Tea? Unde mai pot fi văzute?
3: Cred că pe linia lui 21 circulau.
1: Linia 21, cred. Da.
2: Eu am plecat de mult de la 21, deci nu pot să mă întorc acolo de unde am plecat.
1: Băi, felicitări și mulțumim tuturor vatmanilor care au condus bătrâna Tatră, unele din cele mai bune tramvaie. De fapt, cehii fac și în ziua de astăzi, au tramvaile lor. Am văzut tramvaie Škoda. Așa se zice, nu se zice Skoda, cum zicem noi, se zice Škoda. Sunt tramvaile lor, Škoda ți-e mai mare, dar adică îți vine să dormi în ele.
2: Uite, pe linia 19 mai circulă tramvaiele Tatra.
1: Au fost făcute 73. La... Da, făcute la Praga. Păi și la noi, la Iași, am avut doar tramvaie Tatra. Urcau din centru până în dealul Copoului, după aia tramvaiul 3 care mergea în Tătăraș.
2: Întreabă-mă ce am avut la Baia Mare.
1: Ce ai avut la Baia Mare?
2: De niciunele.
1: Ah, n-ați avut tramvai la Baia Mare.
2: Nu avem tramvai în Baia Mare.
1: La noi, la Iași, s-au luat tramvaie.
2: Parcă mă privești diferit.
1: S-a trecut de la Cehia la Polonia. Avem tramvaie din Polonia în Iași.
2: Bravo.
1: Deci copii, părinți, haideți, fraților, ultimele poze cu tramvaiele Tet. Ceamă cu chiloții Tet.
2: Dar neapărat să fie 32-33 de grade în ziua în care vă plimbați cu tramvaiul din 73.
3: Să simți puțin.
1: Cred că prima palmă de la o babă, de la o doamnă în vârstă, în tramvai am luat-o, în tramvaiul 13 care urca din centru până în Copou, că erau la tramvaiele Tatra, au gemulețele alea micuțe, știi? Le deschizi? Bă, și eu deschideam, o doamnă închidea și la un moment dat mi-a lipit o palmă de spate.
2: Să mă bată Tatra. Vorba lui Dorian.
3: Ce bună e.
2: Să mă bată Tatra. Și din când în când e bine să te mai ieși și lovească tramvaiul, știi, Ema? Oh. Deci că unde dă Tatra crește.
3: Da, corect. Vorbele astea ale noastre cu bătaia ruptă din rai și altele.
1: Și când te plac
3: mie mult de tot.
1: Nu știu cum era pe la voi, la Baia Mare n-avea tramvai, dar în alte orașe
2: nici nu o să avem.
1: Când te despărțeai de cineva, însemna că i-ai dat tramvaiul.
3: Serios?
2: Bună dimineața, Tea Teodorescu.
4: Bună dimineața.
2: Ne dai știrile?
4: Sigur, da, bună dimineața. Avem tragedie pe DN7 în Sibiu în această dimineață. Universitatea Craiova și-a aflat posibilă adversară din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Sunt 22 de grade acum în București. Tragedie în această dimineață, un bărbat a murit după ce un bolovan desprins de pe versant a căzut peste mașina sa care se afla în mers, s-a întâmplat pe DN7 în județul Sibiu, între Boița și Lazaret. În autoturism se aflau două persoane, una a reușit să iasă singură înainte de sosirea salvatorilor, bărbatul însă a rămas prins în caroseria avariată. Traficul pe DN7 a fost blocat complet pe durata operațiunilor de salvare. Iar profesorii dau examen la această oră. Peste 37.000 de candidați susțin proba scrisă a examenului de titularizare. Examenul a început la ora 9 în peste 100 de centre de concurs din țară. Durează 4 ore. Pentru titularizare, adică angajare pe perioadă nedeterminată, profesorii trebuie să obțină cel puțin nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică. Pentru angajarea pe perioadă determinată, suplinitor, adică nota trebuie să fie peste 5. Primele rezultate vor fi afișate pe 28 iulie. Și e greva astăzi în transportul aerian din Italia. Ministerul Român de Externe anunță că e posibil să apară anulări și întârzieri ale zborurilor. Protestul se va desfășura pe parcursul întregii zile. Afectează atât activitatea personalului companiilor aeriene, cât și serviciile de handling din aeroporturile italiene. Upgrade pentru Waze, aplicația pentru șoferi, primește una dintre cele mai consistente actualizări și va deveni mai atentă la fiecare șofer. Una dintre cele mai utile schimbări este navigația personalizată. Aplicația va analiza călătoriile șoferului și va încerca să propună trasee apropiate de preferințele utilizatorului. De asemenea, Waze va introduce șosetare destinată celor care vor să asculte muzică sau podcasturi, fără prea multe întreruperi din partea Waze care anunță traseul. Avertismentele importante despre viraje, schimbarea benzilor și pericolele de pe drum vor rămâne active, dar mesajele repetitive vor fi reduse. Funcția apare mai întâi în câteva țări din America Latină și Asia urmează apoi să fie extinsă. La sport, Universitatea Craiova și-a aflat posibilă adversară din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii vor întâlni pe câștigătoarea dublei Omonia Nicosia din Cipru și Kairat Almaty din Kazahstan. Până la această întâlnire însă, Universitatea Craiova trebuie să trească de Levski Sofia în turul 2 preliminar. Prima manșă cu Levski Sofia are loc mâine seară, iar a doua e săptămâna viitoare. Și acum informațiile despre vreme.
0: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
4: Ziua va fi călduroasă în vestul, sudul și în estul țării, iar instabilitatea va fi accentuată în special în jumătatea de sud-est a țării. Va ploua în cea mai mare parte a Munteniei, prin Oltenia și pe arii restrânse în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 25 de grade în Transilvania și 34 în Oltenia. Și în București vremea devine instabilă din a doua parte a zilei. Așteptăm o maximă de 32 de grade astăzi. Acum în capitală se înregistrează 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
2: Neața, 9 și 8 minute aproape, suntem la Morning Zoo și aș vrea să-i mai dau o dată play acestei piese pe care doar noi o avem aici la matinal, la Morning Zoo. Practic pentru... O să zic asta? Pentru voi a făcut-o artistul, pentru că mi-a trimis un demo zilele trecute și mi-a zis: uite, am piesa asta, dacă îți place, fă ce vrei cu ea. Aseară târziu a terminat-o, a ieșit din studio, mi-a trimis-o și azi dimineața am dat-o la radio în amintirea vechilor hituri de vară, ca să zic așa, cum se făceau odată. El fiind un maestru în treaba asta, e vorba despre domnul Cabron, care mi-a încredințat piesa asta ca să vă dau mai departe.
5: Și rupe,
2: rupe se numește cântecul. Dacă vă place, dați o inimă la 0748 111 550. Pentru noi ăștia

0: cea mai faină piesă, scrie Ana din Bihor. Și pe mine m-a rupt, scrie un alt ascultător. Îmi foarte place, la nebunie. Mihai Goanță de Inimă Roșie. Lore de Inimă Roșie.
1: Miau. Miau. Wow.
0: Auzi, de dacă o băgăm la hitul monstru al gării.
2: M-am gândit de dimineață,
0: așa,
2: dar
0: prima. Adică dacă nu mai avem mult timp, mai avem marți, miercuri, joi și vineri, facem marea finală.
3: Și Taragotul când îl bagi? Mâine
0: se începe anul ăsta, Taragot.
3: Ah, ok.
2: Nu stătem pe Taragot anul ăsta.
0: Mai ascultați un pic vibe-ul la piesa asta. Vibe-ul piesei ăsteia.

0: astea sunt cele două propuneri din dimineața asta. Cabron rupe piesa pe care doar noi o avem în exclusivitate. La Zu. Cabron nici nu s-a trezit încă, ia să văd, că i-am dat un mesaj mai devreme.
1: Hai, poate-l facem celebru.
0: Nu s-a trezit.
1: Poate-l facem hitul monstru al lui Vara 2021.
0: Și Teo Roz, ce ai lângă tine? Bună dimineața! Neața!
2: Buongiorno.
1: Neața, doamnă, cu cine votați?
3: Domnul. Portocală STB.
2: Portocală, te pup, portocală.
0: Portocală.
3: Da.
1: Din STB?
3: Cu Cabron, da.
0: Cabron, rupe.
1: Ce faceți în STB?
0: Ce, lucrează la STB, e Vatman.
1: Serios?
3: Da, exact. Da.
1: Și ați condus vreodată Tatra din 73?
3: Da.
1: Bun. Bine, pa.
3: Bun.
0: Bine, mulțumim. 021-409-1900. Hai să mai așteptăm vreo 10 secunde ca să se mai decanteze un pic telefoanele, să apuce să sune și
1: cei care n-au votat.
0: Cei care nu votează de obicei. 1-0 pentru Cabron în competiția de astăzi pentru hitul monstru al verii.
1: Alo.
0: În afară de astăzi mai avem 3 ediții, atât. Neața.
1: Da, Corina.
0: Neața. Nu se aude. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, vă salută Clau.
1: Salut, Clau.
2: Te pup, Clau, din Germania. Vom să ghicesc.
4: Da, Ema, inima roșie mare pentru tine.
2: Mulțumesc, Clau, doar tu mă mai
4: iubești. Am votat pentru colegul, am votat pentru nevastă mea. Astăzi mai votez și pentru mine, așa că să fie Cabron.
0: Bine, bine. 2-0, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
5: Adrian din Monța.
1: Monța, dar aveți ceva la gură? V-ați spus o batistă, că nu vă auzim. Hai, ziceți.
0: Cu cine?
1: Teo Roz.
0: Teo Roz ai votat, da?
4: Teo Roz, da.
0: Bine, 2-1 pentru Cabron. Bună dimineața. Bună dimineața.
6: Votez cu Cabron.
0: Cabron are 3 voturi la 1.
1: Nice. Nu ne așteptam.
0: Neața.
6: De dimineața.
1: Hai, doamnă, rupe stăcerea.
6: Andreea, de la Gura Humor License.
0: Da.
6: Îmi place foarte mult piesa lui Teo, dar piesa asta lui Cabron e ceva...
1: Rupe tot.
0: Dar ce ți-a dat? Ce film ți-a dat piesa lui Cabron?
6: Nu știu, vibe-ul ăla de... muzică de altă dată, probabil.
0: Da, uite, zice cineva, refrenul piesei lui Cabron este inspirat de la o melodie veche, celebră din acele vremuri. Cred că se știe asta.
6: Nu cred. Exact, eu nu cred. Asta da clar.
1: Bum, perere,
0: rupe! Bum, perere. 4-1 pentru Cabron. Neața.
6: Bună dimineața.
1: Hai și cu ultima reacție finală.
0: Sau nu?
6: Îmi pare rău, Teo Roz.
0: Teo Roz are încă un vot. Teo, asta înseamnă 4-2 pentru Cabron. Bună dimineața.
1: Alo.
0: Neața. Ar fi o premieră ca o piesă difuzată în premieră în acea dimineață să și câștige
1: să
0: competiția
1: tot
0: pentru hitul monstru al verii.
1: Dar închideți radio-ul.
0: Închideți radio-ul și exprimați-vă votul.
4: Bună dimineața, Radio Zoo.
0: Bună dimineața.
4: Cabronăm.
1: Uie!
0: Cabronizarea

0: asta, dragă Mihai, m-a prins rău. În cap am doar refrenul ăsta cu rupe, rupe, rupe.
1: Ne rupe.
0: Și Răzvan ne-a trimis înregistrarea asta de pe stadion din Giulești.
1: Cabron concert pe Giulești.
0: N-a avut, nu, așa strigă rapidiștii. El e petrolist, e cu petrolul Ploiești. Așa strigă rapidiștii la gol.
2: Cum să strigă cât mai des, să strige cât mai des.
0: Doamne ajută să strige.
2: Doamne ajută.
0: Cât mai des.
2: Mihai, când pleci la Cluj cu fetele pentru Untold?
0: Păi de pe 6 august.
2: Cam când
0: începe Untold-ul.
2: Pleacă în weekendul ăsta, pentru că este Noaptea Bisericilor. La Cluj, sâmbătă 25 iulie, Noaptea Bisericilor, când vizitatorii pot descoperi universul unic al lăcașurilor de cult. Sunt 18 lăcașuri de cult din oraș care își deschid porțile și te invită la niște tururi ghidate și că intrarea gratis. Este puțin la biserică să plătește?
1: Nu, dar turul ghidat, ghidul.
2: Sau e liber de făcut donații sau
0: nu știu,
2: gratis la lumină. Bă, mi se pare noi, bravo Cluj, bravo domnul Boc sau cine a avut această inițiativă. Bă, după ce îți bagi jos de corpul tău, că te duci acum să mai bei, să te urci pe boxe, să dansezi, să faci ca toate alea la Bonțida, după aia vine Antoldu. Bă, Noaptea Bisericilor mi se pare chiar un echilibru. E un echilibru karmic.
0: Treaba asta. Așa se numește Noaptea Bisericilor?
2: Da. Și e de la ora 8 până la ora 2 noaptea. Poți să vizitezi locașurile de cult de la Cluj.
0: Între un Electric Castle și un Antold.
2: Bagi o biserică, e bine să... frumos, da.
0: Măcar să pari ușa de biserică.
1: Să mai auzi niște clopote.

0: Găbaș.
1: Da, sau dacă te ceartă mamaie că ai fost și te-ai bătut joc de corpul tău la Antol. Mamaie, stai puțin, că înainte de asta mă la noaptea bisericilor. No, bine, ia vezi. Te-am trecut acolo, pe pomelnic, pe acatist.
2: Bine, Daniel.
1: Sunt și biserici ortodoxe și adventiste și sinagogă și tot, adică nu numai alea ortodoxe. Toate lăcașurile de cult, alea importante din Cluj.
2: Deci așa, cluburile s-au închis aproape toate, nu mai unde să mergi noapte la un club, măcar...
0: Nu mai unde să porți și tu o conversație.
2: Închis într-o biserică.
1: Da, în Noua mai e deschis?
2: Ce e Noua?
1: Nest of Angels, Mihai.
2: A, club? Nu știu, habar.
1: La Cluj. Păi am și prezentat Revelion acolo.
2: Probabil.
1: Nu că probabil.
2: Eu nu trăiesc din amintiri.
1: Am poze cu tine.
0: Rupe!
1: Rupe! Dacă sunteți din Cluj, ziceți-ne dacă funcționează Noua. Nest of Angels. Adică cuibul de îngeri.
0: Da, în București există vreo biserică să fie deschisă noaptea?
2: Da, la Dristor.
1: Aia e altceva, Mihai. Aia e
0: da, dar unii se închină acolo.
1: În Grecia există. Dar chiar, mă, ar fi fain.
0: Bă, să, chiar ar fi.
1: Adică, să fie deschise bisericile
0: măcar o dată pe săptămână, să fie deschise
1: bisericile noaptea.
0: Noaptea.
1: Și da. Ții tu slujba, Emma?
0: Nu țin slujba, dar mă gândesc că mai sunt oameni care se regăsesc în creierii nopții, au așa o neliniște și vor.
1: Depinde și de oameni, că poate să fie și periculos. Că noi ca la greci, la noi când deschidem bisericile ne trezim că cine știe ce mai fac aia pe acolo.
0: Bine că te poți ruga și la Gardlow, adică, dar întrebam doar de curiozitate.
2: Da, mă, să vină patriarhul și să spună, uite, în noaptea asta biserica de gardă va fi. Adică,
0: da, uite, băi, să fie o biserică
1: foarte
0: de gardă.
1: Tare. Exact. Foarte exact. Tare ideea ta. Nu? Biserică de gardă.
2: Parohia de gardă este...
1: Da. Și să fie cu niște preoți la care poți să te spovedești. Să spui, domnule, uite, am o problemă, am situația asta, trec prin...
0: Și să fie cu triaj? Adică te întreabă așa, dar tu ce problemă?
1: Nu, dar
0: ce
1: te duce la Floreasca și zice Floreasca. Nu mai sunteți de Floreasca, mergeți la biserică.
2: Exact.
0: Nu știu, mie mi-ar plăcea să am o biserică deschisă noaptea, că mă mai plimb așa pe Calea Victoriei vara.
2: Oricum foarte mulți merg la urgență noaptea. Am un prieten care e medic de la urgență.
1: De singurătate să duc, nu?
2: Zici că merg la confesional, doar ca să mai vorbească cu cineva, știi?
1: Băi, asta nu-i bine. Chiar vorbeam că am trecut prin situații de genul ăsta și am fost pe la UPU pe acolo și am discutat cu doctorii și chiar zicea că poate mai transmitem pe la radio, că sunt anumite situații când nu trebuie să suni la 112, nu trebuie să chem salvarea, nu trebuie să ajungi la UPU, pentru că blochezi pe un om care chiar are nevoie de unitatea primire urgenței.
2: De acord.
1: Adică un om poate moare, pentru că tu ai avut fița aia să te-ai tăiat un pic la deget, vai de mine, sau ți-ai scrântit degetul, nu știu ce ai făcut, și te duci la UPU să iei fața unuia care poate e pe ultima 100 de metri.
2: Bun, avem piesă nouă, piesă Monstru Averii, până mâine Cabron. Mâine și poi mâine mai avem zile normale de vot și după aceea, vineri, o să punem față în față cele mai votate piese din ultimele două luni la hitul Monstru al Verii.
1: Dar vezi că aia, lumea strigă puternic, piesa 2 înapoi.
2: Ce piesa 2?
1: Aia cu Cabanes, cu Constantinus Argyros.
2: Unde
1: piesa 2 înapoi. Piesa 2 înapoi.
0: Sunt 25 de mesaje au venit acum pe ultimul minut.
2: Da, la... ce? Pe ce număr?
0: Pe WhatsApp, pe WhatsApp-ul de radio.
1: Vrem, da. Constantinus Argyros, Cabanes. Piesa 2 înapoi.
2: Bine, vedem. 9 și 27 de minute. Revenim după pauză.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat

0: de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
0: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da!
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
8: Bani pentru belele.
9: Mai avem mult.
1: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
13: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
15: Nu, silueta este mai importantă.
14: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
17: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău. Când mai avem?
18: Dragă, mergi mai încet. Nu vezi că e rău copilului?
17: Am ajuns.
19: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
20: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
21: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
22: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
23: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Mamă, ce mișto sună!
1: Cel mai tare matinal.
0: Reveria.
1: Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
0: Ăsta e nume de hotel? Mai există hotelul Reveria din Mamaia?
2: Nu știu, n-am stat niciodată și nu știu.
0: Hotelul de-alea vechi.
2: Numai eu cânt piesa asta, Leneviata.
0: Leneviata?
2: Da, eu așa o cânt.
3: Azi dimineața la 7. Ce? Eu mai pot încă 6 săptămâni.
2: N-am zis că mai vreau. Da.
3: Corect,
2: mai pot 6 săptămâni de matinal, dar nu vreau.
0: Reveria,
2: chiar nu vreau.
0: Nu știu dacă mai există hotelul Reveria, dar există hotel Marea Neagră din Mamaia, 700 de lei pe noapte, hotel Vera din Eforie Nord, ce frumos sună și asta, hotel Vera. Numai că trebuie să fiți atenți că hotelurile astea încep cazarea, check-in-ul cu ora 18.
2: Cum 18? În toată lumea e la ora 15 acum.
0: Pe litoral la noi e...
2: Cum, ora 18? Da. Atunci să face schimbul?
0: Da. Uite, îți dau aici, hotel Vera din Eforie Nord. Că am văzut că a pus cineva, era...
2: Și ce caut la 11 dimineața?
0: Normal. Ca să aibă timp să facă curat, mă.
2: Cum, 7 ore?
0: Păi da, mă, știi de ce? Pentru că o femeie de serviciu de acolo îi ia foarte mult să facă curat într-o cameră. Pentru că cine se cazează la mare... Vii de acasă cu oala cu borș, cu oala cu sarmale, cu vinul tău pe care îl cobori acolo.
2: Cumpără-ți apartament la mare, nu sta la hotel.
0: Toată lumea face așa, Mihai. Aia e plăcerea, știi, să faci vacanța pe... Sunt unii care se duc cu oala cu sarmale și în Tasos, nu? Dar rămite în eforie.
2: Să fie check-out-ul la 11 și cazarea la check-in-ul la 18.
0: Așa scrie.
3: Și asta se numește o noapte?
2: Da, adică tu plătești un... Deci dacă îți iei o singură zi pe litoral, practic ai voie să intri în cameră la ora 18 și să ieși a doua zi dimineața la 11.
0: Plus că te...
2: 24 minus 7, deci practic tu nu ai o zi de cazare, tu ai 17 ore, nu?
0: Și la ora 18 când îți dă drumul la cazare, tu nu o să te duci la culcare la ora 18, că ieși și tu pe stațiune, că până atunci ai stat la recepția hotelului.
3: Plus că ora 18 se transformă în ora 19 de cazare.
0: Absolut.
3: Pentru că tu ajungi în cameră și îți dai seama că nu ai telecomandat de la aer condiționat.
0: Până îți explică cum se închide...
2: Auzi, Daniel, dar tu vorbești de hotelul Riviera sau de hotelul Reveria? Sunt două lucruri diferite?
0: Eu cum am zis?
2: Reveria.
0: Aoleu.
2: E Riviera.
3: Mamă, ce greșeală, Daniel.
2: Ești dislexic, Daniel?
0: Bine că nu m-am dus să...
2: Ești dislexic?
0: La o operație.
3: Daniel, așa ceva la radio. Te rog frumos, pe bune.
0: Nu știți cum am pățit ăla, băiatul?
2: Da, am primit chiar am primit 27 de mesaje.
3: Da, da,
2: de data asta cu...
0: Deci cum se cheamă?
2: Daniel e Riviera, nu Reveria.
0: N-am mai fost de mult.
3: Aia e Reveria franceză, când te duci în vacanță.
0: Riviera franceză, mă, aia știu. Bă, dar am pățit ca în ala cu bancul. Eu am zis că unul se duce la doctor și zice: domn doctor, bună ziua, bună ziua, vreau să mă castrați, domn doctor. Zice: bă, păi ești băiat tânăr, bă, ești în puterea vârstei, ești nebun la cap. Domn doctor, asta e, vreau să-mi faceți treaba. Îl anestezează doctorul, îl duce acolo, îl operează, după operație întreabă, zice: băi, dar care e chestia? De ce ți-ai făcut operația asta? Păi zice: m-am îndrăgostit de o fată evreică și la ei așa e, că trebuie să faci chestia asta înainte de a te căsători. Zice: păi aia e circumcizie. Păi și eu cum am zis?
2: Corect.
0: La fel și eu cu Riviera, Reveria.
2: Da. Reveria, Riviera, potato, potato.
3: Tomato, tomato.
0: Și am găsit, fraților, deci stația Hia, șezlong, 150 de lei, bucata. Deci dacă mergi cu soția, la copii, hai că nu le iei șezlong, da? Că stau în brațe la tine.
3: Da. Cât?
0: 150 de lei șezlongul, 300 de lei două șezlonguri.
3: Da, și dacă vreau doar să-l împrumut, nu să-l și-l cumpăr?
0: Eu știu, nu știu cum. Dar și la astea, adică dacă te duci dimineața, îți dă mâna, cum se zice la noi, la români. Îți dă mâna. Bă, nene, am dat 150 de lei pe șezlong, dar am stat de la ora 8 până seara la 18, când s-a deschis check-in-ul.
2: Da.
0: Dar așa, dacă îți vine să te duci la plajă pe la ora 4 după amiază să dai 150 de lei?
2: Da. Hai să vă povestesc eu marketing adevărat.
0: De la?
2: De la spanioli. De la... Campeones del Mundo.
3: El nu va campeon.
2: Fii atent, știți, până acum spaniolii jucau cu o stea pe tricou. Da? Steaua aia însemna că erau o singură dată campioni
0: general.
2: Nu, ca o obținuseră până acum o dată în istorie titlul mondial.
0: Opa!
2: Așa.
0: Două stele?
2: Acum, practic, tricourile lor de națională vor avea două stele, pentru că au două titluri mondiale.

0: Bun. Și fii atent cum se mișcă marketingul și cum se face marketing cu cap, nu cu AI, așa cum face o grămadă de lume în zilele noastre.
1: Ia. Yeah.
0: În Spania e foarte populară berea Estrella.
1: N-am auzit.
0: Estrella?
1: Estrella.
0: Estrella este foarte populară în Spania, care are logo o stea.
2: Care înseamnă și...
0: Steaua. Mă rog, FCSB, nu știu dacă au voie
1: da,
0: să mă zică Estrella.
1: Da, n-ai voie, talpane rupe.
0: Pune talpa. Estrella avea simbol o stea. Știi ce a făcut Estrella în momentul în care Spania a câștigat campionatul mondial?
1: Și-a schimbat...
0: Și-a schimbat logo-ul în două stele. Ceea ce s-a întâmplat pentru prima dată în istorie, au dat drumul la un spot comercial și spotul e cam așa. Toți spanioli vin la bar și filmați din spatele barului și toată lumea cere Dos Estrella.
1: Dos Estrella.
2: Cât de tare!
0: Deci cum să crești vânzările din treaba asta? Spania campioană mondială. Ești o bere, ești Estrella, ai steaua pe sticlă. Pui două stele și le induci oamenilor că nu te duci la bar să comanzi o Estrella, ci două Estrella.
1: Te faci de râs, mă.
0: Băi, sunt tari oamenii? Sau
2: vai,
0: ce?
2: Deci ăștia chiar știu cu oamenii și cu influența și cu manipularea frumoasă și cum să intri în mintea cumpărătorului astfel încât tu să-ți dublezi natural. Practic, natural, vânzările.
0: Și nici măcar nu cred că sunt sponsor la Federația Spaniolă de fotbal. Dar oamenii au știut să o joace din talent, din geniu de marketing. Oricum, toate întâmplările așa trebuia să se întâmple. Spania să fie campioană mondială. Știi care e cea mai populară piesă acum în Spania? Mm. Cum se numește piesa cea mai populară? Se numește Super Estrella. Și ieri, când a ajuns naționala Spaniei și au prezentat Cupa Mondială, au chemat-o pe domnișoara care cântă piesa asta, care e în, cum, zi-mi o piesă de la noi din topuri acum. Nu știu, o să vedem vineri care e hitul monstru al verii. Deci au chemat-o pe domnișoară.
3: Un
0: ia uite.
3: Un fel de aplaus para Aitana, por favor.
0: Aitana o cheamă pe ea, care vine emoționată pe scenă alături de naționala Spaniei.
4: La muzica venia que está directamente. Pero bueno, felicidades a todos porque la verdad es que hemos vivido el mundial desde casa increíble. Estamos con la Marta, ¿qué tal? Estamos súper felices, así que nada, hola a todos, que me hace mucha ilusión estar aquí otro año más. A ver si podemos cantar todos juntos un tema que para mí pues es muy guay, ha sido un poco meme también en este mundial, así que vamos allá.
0: Și de față cu toți eroii mondialului a cântat piesa asta, Super Estrella, cea mai populară piesă în Spania în momentul ăsta. S-au ridicat toți, au dansat. Marketing tată.
2: Băi, deci minte brici, ca să zic așa.
0: Super Estrella. Aici la Super FM. Aveți dreptate, mulți ne spun că seamănă la voce cu Ina, așa e.
1: Las Estrellas.

0: paella.
1: Oh, me duele la corazón.
0: Ne scriu oamenii noștri din Spania. Ioana zice: pe tot campionatul ăsta s-a cântat în Spania piesa asta.

0: Sează toți din Naționala Spaniei. Iar, ca să vedeți cât de tari sunt spaniolii pe creativitate, ziarul Marca de ieri, cel mai vândut ziar de sport din lumea asta,
1: după Libertatea.
0: Nu, de sport. Ziarul Marca a avut poza de la Mondial cu echipa Spaniei ținând Cupa Mondială și titlul de pe prima pagină a fost Super Estrellas.
2: Mamă, cât de tare!
0: Deci
2: mamă,
0: cât de tare să fii o cântăreață în Spania, nu cea mai cunoscută cântăreață din Spania, să ai o piesă care să se potrivească cu toată povestea campionatului mondial.
1: Am fost invitat de o agenție de publicitate din Spania să dau o voce pentru noua reclamă de la Estrella, care va, în română, sună în felul următor. O stea în mână, două stele pe piept și o să zic așa, domnul Morar. Una estrella en el mano, dos estrellas en el pecho.
0: Și 49 de minute. Asta a fost povestea matinalului de astăzi.

0: Sabia Gloria por partida doble.
1: Și că așa s-au dublat vânzările și la țigări prin anii 1900, tot după o schemă de genul ăsta.
0: Da?
1: Da, pentru că femeile nu fumau pe vremea aia, ba chiar era considerat vulgar. Așa că cea mai mare companie de țigări l-a angajat ca PR pe nepotul lui Freud, Edward Barney, parcă se numea. Și el a organizat un eveniment din ăsta în care a luat niște influențărițe de pe vremea lor și le-a pus câte o țigară în mână.
0: Corect.
1: A chemat toată presa și a numit asta o mișcare de libertate. Și așa s-au apucat și femeile de fumat și așa toată piața asta de țigări și-a dublat vânzările, pentru că, de fapt, femeile nu-și doreau neapărat să fumeze, dar își doreau să guste din acea libertate pe care considera că țigara le
0: dă. Da, era asociată actul ăsta de a fuma cu libertatea.
1: Da, dar ăsta era nepotul lui Freud, adică mai avea acces la ceva...
0: Nepotul lui Freud a băgat influența nicotinei, a băgat mare influență în femei.
1: Nu, dar ce înseamnă să știi cum funcționează mintea umană și după ce tânjește ea, știi? Asta e, de fapt...
0: Deci nu sunt un mare băutor de bere, dar chiar m-ai făcut curios, domnul Morar. Ai băgat influența
2: cu super estreia asta?
0: Ai băgat influența în mine și vreau să găsesc în România estreia?
2: S-ar putea să găsești la locuri.
0: Mega, ăștia, Metro.
2: Dacă nu comandă-ți.
0: Horbahu, Dedemanu, Dedeumanu,
2: da, ăștia. Și eu cred că la Dedeman haideți. Găsești.
1: La da? Dedemanu mai găsești.
2: Nu la Ikea.
1: Păi? Mamă, cât de tare, frate.
2: Stați-mă că am ceva apropo de emanciparea femeilor. O știți pe asta?
1: Ia.
0: Ia uite, salvarea. Tu vorbești de emanciparea cineva merge la spital.
2: Căută-ție estreia. O știți pe asta?
1: Care?
2: Cu emanciparea femeilor?

0: Bine, ne auzim mâine dimineață.
1: Nu, stai mă, nene, acum când ne-ai deschis capacul la bere, tu vrei să ne trimiți acasă?
2: Mai era o piesă veche aia cu femeile ce se emancipează, beau, mănâncă și dansă, fumează, nu știu ce.
3: Erau, dar sunt o grămadă, că decât cu mișcarea asta, sunt o grămadă de astfel de cântece. Bărbatul să țină două, femeia să țină nouă, adică
2: uite,
3: tot felul.
2: Găsește Estrella Galicia bere blondă
1: la Auchan,
2: pe Sezamo.
1: Am găsit la Auchan, costă 13 lei. Mai e una bere blondă Estrella Dam la un litru. Opa! Un secret de la Estrella, acum la un litru, 14 lei. Un litru? Băi, bun preț.
3: Da,
1: nu mă pricep.
2: Și uite, ne zice un ascultător, găsești și la Ikea, doar că trebuie să o asamblezi singur.
1: Ah, ok. Mm-hmm. Îți dă hameiul, îți dă sticluța.
2: Să o faci în cadă.
1: Da, da.
3: Ce tare, uite, ascultătorii știau că sunt două tipuri de Estrella, Galicia sau Dam.
1: Dam.
3: Cucurela, dar eu așa am crezut că se... citește numele lui Cucurela. Iertați-mă, vă rog.
1: Cucurela. Și revenim la emancipare, mi-am amintit un cântec de pe vremuri, din copilărie, care zicea în felul următor, dacă știți. În Turcia este un vechi obicei, un bărbat să aibă 4-5 femei, dar în România obicei schimbat, o femeie are 4-5 bărbați. Nu? No?
3: Da, la fel ca aia, lege nouă, lege nouă, ieri s-a dat o lege nouă, bărbatul să țină două, femeia să țină nouă. Deci noi avem niște versuri în muzica noastră populară. Am ascultat asta de curând cu Să te trag de mustăcioară, sau cum e, mă, că nu mi-amintesc acum.
1: Da.
3: Mie îmi plac mustățile.
1: Ai, vezi că e mișto aia.
3: Foarte frumos.
1: E de la Emilia Ghinescu.
2: Ne retragem, mai avem 3 zile, vorba lui Dorian, până la eliberarea condiționată.
3: Trebuie să străiască.
1: Ne ducem să ascultăm Mie îmi plac mustățile.
2: Ne auzim luni dimineață, mâine dimineață.
3: Ia la el.
2: Pa, pa, pa.
3: Ciao.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Featuring

0: dimineața, e Cezu, 10 și 9 minute, Tea revine cu știri, sună Tea.
1: Bună dimineața, petrolier lovit de o dronă pe mare la 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe, avem 24 de grade acum în București. Petrolier în flăcări, în Marea Neagră, nava încărcată cu gaz petrolier lichefiat a luat foc în apropiere de Sfântul Gheorghe în urma unei explozii la bord. Din primele informații, explozia s-a produs azi noapte. Petrolierul se afla la aproximativ 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe, se îndrepta spre Ucraina. Nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au intervenit pentru echipaj, au fost aduse la mal 17 persoane aflate la bord. 3 membri ai echipajului au suferit răni și au fost preluați de echipajele medicale. Un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Iar președintele Nicu Șordan a avut o primă reacție în urmă cu puțin timp, transmite că nava sub pavilion liberian a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la 20 de mile marine de țărmul românesc. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele acestui grav incident. Cel mai probabil, spune președintele, incidentul e parte a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
0: Ai zis bine, transmite, te-ai uitat la comentariile de la... Deci, postarea președintului a fost formulată ca o informație.
1: Da.
0: De parcă te uitai pe observator.ro. Și să vă uitați în comentarii. Andreea, ai legătura, exact, genul ăla de comentarii. Superb.
1: Așteptăm și alte reacții. Poate e o primă, o primă reacție în scris.
0: Așteptăm o reacție, nu informație. Știi?
1: Între timp, legea care modifică regulile de acces pe stadioane intră în vigoare, a fost publicată în Monitorul Oficial. Consumul de bere va fi permis, se acceptă băuturile cu cel mult 5,5% alcool, comercializate însă numai în pahare de hârtie sau din material plastic. Primele efecte ale noii legi ar putea fi văzute chiar la meciul FCSB din Conference League, programat joi seară. Amendă record pentru AliExpress. Comisia Europeană i-a amendat pe chinezi cu 550 de milioane de euro pentru că nu au luat măsuri eficiente împotriva vânzării de produse ilegale și periculoase. Oficialii europeni spun că produsele au fost promovate pe site-ul AliExpress fără o verificare înainte. Pe o aplicație europeană de protecție a consumatorului, cumpărătorii s-au plâns de produse comandate de pe acest site, jucării din materiale periculoase, de exemplu întrerupătoare care pot lua foc sau obiecte electrice care pot electrocuta, dar și produse contrafăcute din zona cosmetică. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Ziua va fi călduroasă în vestul, în sudul și în estul țării. Instabilitatea va fi accentuată însă în jumătatea de sud-est. Va ploua în cea mai mare parte a Munteniei astăzi, prin Oltenia și pe arii restrânse și în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 25 și 34 de grade, cele mai ridicate temperaturi în Oltenia. Și în București avem parte de vreme instabilă după prânz. Așteptăm o maximă de 32 de grade. Acum în termometre s-au adunat 24. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe. Azu.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
3: Shakira, Shakira, ești tu?

0: natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland, Sanitas tensiometru de braț 64,99 de lei și Silvercrest fier de călcat 99,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor. Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
7: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
8: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
11: Anticârcel prezintă: uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri.

ATN-ul. Vă mai amintiți? E, se întâmpla pe 22 sau 23 iulie. Se face anul. Doamnelor, domnilor, asta vreau să povestim mai departe la radio. Aniversarea omului o facem noi. Și vin cu întrebarea aia esențială, întrebarea aia de bază. Ce prostii ați făcut voi la locul de muncă?

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie lăuit din hârtie, două straturi, o rolă, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60 pe 60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
8: Ne întoarcem la hituri!

pe care am făcut-o la unde lucrez. Eu lucrez în menaj și am la una dintre locații o pisică, o pisică a blocului, de fapt, a unui proprietar care este prieten cu toți locatarii, printre care și cu mine. Și la un moment dat, plecând, vrând să plec de la locație, am scos sacul de gunoi la ușă, mi-am scos încălțămintea, bagajele, zic, totuși, ea e la ușă, m-a simțit și imediat a venit la ușă. Mamă, zic, totuși, hai să mai dau apropii ușa, că e dintre asta care se închide automat, zic, să nu mai stau să

0: Bine, mersi, am împins cu lăbuța ușa în urma mea, a intrat, eu n-am sesizat, dar totuși am avut un feeling și am zis să o stric, pis.
1: Ce a răspuns?
0: Eu zic, e clar, și-a plecat la ea acasă. M-am uitat totuși pe scară, nimic, nu se vedea nicio pisică. Am plecat de la locație, bine, mersi, ajung acasă, toate bune și frumoase. Eu tot aveam în cap că pisica, oare unde a plecat pisica? Pisica, bineînțeles, că în urma mea a intrat în casă. Și eu am plecat, bine, mersi, iar proprietarul mă sună la 2-3 ore distanță că pisica era în casă. Bineînțeles că el o știa, aceeași problemă, pisica e foarte prietenoasă și imediat când deschizi ușa ea dă buzna, dar ideea e că el știind că nu e nimeni în casă, s-auzeau foșnete.

0: treabă și ție.
1: Neața, Adi, am și o rugăminte la tine. Oare se poate să sunăm pe colega mea Lala? Ea este în concediu în România și eu în Belgia și aș vrea să sun să-i spun la mulți ani. Mulțumesc!

Cea salutare, Mihailă, mamă, trebuie să am răbdare să văd cum citesc mesajul ăsta. Eu am aterizat la 8 pe Brașov, era să nu mai ajungem acasă. Nu ne-a sunat ceasul și aveam zborul la ora 6. M-am uitat să facem check-in-ul și am... Bă, mi-e greu să citesc mesajul. Și am lălăit-o, cred, pe la ghișeul la aeroport. No.

0: trecut am avut doi clienți, n-au vrut să mă plătească.
1: Ce ai făcut?
0: Eu săptămâna trecută am avut doi clienți.
1: Ai bătut?
0: N-au vrut să mă plătească. Au să renunț la mine la bătaie. Și tot așa, și tot așa. Și le-am explicat care e moartea căprioare. Și n-am avut control. Te salut, o zi bună.
1: Oh my God, Alex. Oh my God. Ce prostie ați mai făcut la muncă? S-a mai întâmplat în viața voastră? Ori voi, ori dacă nu, oamenii apropiați, bro, colegii voștri. Haideți! Ce prostie ați mai făcut la muncă? 0748-111-550. Samuele,
2: salut, Adi! Lucrez la o firmă de transporturi și avem o platformă la muncă și la un moment am avut nevoie de un ciocan să facem ceva în benă. Din nebăgare de seamă, am pus ciocanul sus pe plafon. Un coleg a luat mașina, a plecat până la Giurgiu, s-a întors înapoi cu ciocanul pe platformă. Și și-a dat seama abia când s-a întors înapoi la București.
1: Băi, asta se întâmplă cu cafeaua de obicei când pleci dintr-o parcare. Cafeaua este sus pe mașină.
2: A intrat pe un drum mai cu denivelări și nu știa ce se întâmplă. Îi bătea sus ciocanul pe tablă. Și când a venit la muncă înapoi, m-a întrebat unde am pus ciocanul.
1: Schimbă mașina.
2: Am dat seama unde l-am lăsat. Bine, am râs vreo două zile, că și el e șofer bun, dar și eu am pus ciocanul bine. De n-a zburat atâtea kilometre de pe plafonul mașinii.
1: Făceai o surpriză.
2: O zi bună la toată lumea.
1: Mersi, Samuel, mersi mult pentru pățania ta. Dăm și hituri la radio. De la Haven și Kathleen vine I Run, aici e Zoo.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sororile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
5: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
6: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
7: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit.
9: Pe 28 iulie cântăm alături de Semnalem.
10: Pe 31 iulie
11: dansăm la Retro Night cu trupa Șaz.
12: Iar pe 1 august ne bucurăm de Clina Matei și băieții ei de Catifea. Detalii pe berariah.ro.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: dimineața.
1: Ce faci? Am nevoie să-mi traduci mesajul tău. Cum ai zis tu aici în mesaj, ai nevoie de Ana Translate.
0: Ana Translate, sunt absolut terminată.
1: Ce-ai făcut, Ana? Ce-ai făcut?
0: Ce-am făcut? Am uitat să facem check-in-ul. Nu ne-a sunat ceasul. O adevărată aventură.
1: Trebuia să puneți check-in-ul, să-l faceți online. Trebuia să vă treziți la ora 6.
0: La ora 2:30. Trebuia să ne trezim. Și noi am ajuns la cazare în Katowice, pentru că am fost la un parc de roller coastere. La 11. La ora 11 noaptea, cu copilul după noi.
1: Și evident că ați fost rupți de oboseală, nu?
0: Evident că sunt rupți de oboseală, drept dovadă nu pot să-l citesc nici măcar un mesaj, nici eu nu pot să-l citesc.
1: Nu e absolut nicio problemă. Ați uitat să faceți check-in-ul?
0: Am uitat să facem check-in-ul și ne-am dat seama pe drum spre aeroport, după găfâieli, bagaje făcute în fugă. Oh, Doamne Dumnezeule, am ajuns cu bine. Am plătit check-in-ul la Wizz Air, mai mult decât am dat pe biletele dus în tot România-Polonia. Trească Wizz Air!
1: Bine, te pup tare mult, să te odihnești. Când mai apuci să dormi, Ana?
0: Păi nu știu, uite, am aterizat la 6, la 8, am fost la primul job, acum am terminat al doilea job, strâng, mă duc la următorul și poate în jur de ora 3 ajung acasă.
1: Mama! Pare rău! Te pup tare mult, Ana, odihnă plăcută când o să, când o să dormi.
0: Mersi, Mihaela, vă pup!
1: Pa, la fel, Ana, ceau! E 11:30, aici e Radio Zoo, vorbim despre... prostiile pe care le-ați mai făcut la muncă. Yeah. Contextul este că se face anul

0: bună dimineața, Adi. Oh, prostii la lucru, vai, de capul meu. Deci, numai ce venisem în Spania și cu greu mi-am găsit case și așa. Și mă duc la una care... O doamnă avea...
1: Una.
0: Avea baia plină cu parfumuri. Dar ce parfumuri, fraților? Că era cât un salariu cât luam eu la ea în casă tot timpul ăla. Și ce crezi? Mi-am spart un Carolina Ferrera de 120 de euro. Mamă, deci am murit, am zis că mor, nu știam cum să-i spun, numai că șeful îi dea Dumnezeu sănătate, că-l mai am și în continuare. Zice, bine, hai, te iertăm de data asta. Deci, îți imaginezi să intri într-o casă să-i spart un parfum de 120 de euro. Ce dezastru, vai de cap, nu?
1: Crazy.
0: Și ziua de azi mi spune rompecosa, adică că lucruri. Era voi, nu sunt foarte buni șefii. Am continuat cu ei și toate bune, dar prostii mai mari ca asta n-am putut să fac niciodată decât atunci.
1: Hai, ok, ești cuvinte, e bine, e bine. Alții ies cu autobuzul, de ne?
2: Salut, Adi Sorin de la Oradea. Adi, salut, aștept cu sufletul la gură, mâine mă îndesc pe Italia la mare. O zi faină, doresc și sper să ne revedem curând, Adi.
1: Bine, Sorin, mulțumesc mult, am crezut că spui ceva aici de, legat de subiectul emisiunii, ia?
3: Bună, Adi, Adriana din Orăștie sunt.
1: Bună!
3: Eu am făcut o foarte mare prostie. Am pus comandă la un client de o tonă de unt, dar am uitat să schimb data de livrare și depozitul. A încărcat marfa la șofer și șoferul a livrat-o, iar clientul m-a sunat. No, fii atent, treabă, cum îi spun eu acum la șofer? Să încarce înapoi tona de urs.
4: Bună dimineața, Adin! După cum știi, eu fac hoidoiasă și un client mi-a adus două perechi de pantaloni, la okay. Fel, identic, 70 de euro perechea costa, cu un model care ar fi trebuit să sculptez la fel ca pantalonul respectiv. Primul pantalon l-am făcut corect, totul ok. Al doilea pantalon l-am măsurat, nu știu cum l-am măsurat, probabil că dădeam mesaj la radio și spuneam colațiune și finalisima, nu mă realizez.
1: Super tu, oamenii, aiurea!
4: Cu 20 de centimetri mai scurt. N-am avut decât să mă duc să cumpăr alt pantalon. Altă șansă n-am avut. N-a știut nimic, n-a înțeles nimic, dar eu am pierdut 70 de euro.

0: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult!
1: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da!
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: copii bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

Text la soluția cibernetică de acolo este implementată de noi. Eu fiind account managerul de proiect în colaborare cu oamenii ăștia și ajung în Paris și bineînțeles că atât de bine funcționa sistemul nostru de cyber security încât oamenii au văzut că în interiorul bagajului aveam o cantitate mai mare de lichide decât cele normale, motiv pentru care au făcut o captură foarte serioasă. Și când m-am întors, primul mail era fix de la ei, eu încercând să-mi ceară ajutor. Vă dau seama ce ajutor.

Nici o admiratoare secretă, vinerea trecută s-a lăsat cu declarații de dragoste în ceea ce te privește. Faci prăpăt, mersi mult, Joe, nu știu la ce te referi. Mersi mult. Eu într-o iarnă am vrut să-i fac cafea unui prieten cu apă caldă, dar având două căni, una cu apă caldă, una cu apă rece, am băgat cafea.

0: La muncă, nu l-a întins mâna la muncă. Ce prostie ați făcut la muncă?
1: Adică n-a fost pe fază, pe discuție, am deschis radio puțin mai târziu.
0: Mai face așa.
1: Scuze, prostii n-am făcut la muncă, încă muncesc prea mult, dar trebuie să fiu plătit dublu.
0: Vino la Radio Zoo 3 zile, că îți găsesc eu niște probleme.
2: Tati, băiatul nostru, muzica aia bună. E prostioare, eu sunt mascotă la mine la muncă, fac de toate.
0: Mascotă.
2: Ca copii amici, sperii lumea, pe șeful meu nu-ți mai zic că am prins un șoricel mic și l-am arătat și era să facă infart. Domnul mai, care a vorbit mai devreme cu rompicoze, domnule, te rog frumos, nu mai vorbește așa, vorbește da, corect gramatical
0: românește. Ca să nu umilim oameni. Da.
2: Că noi avem niște școli aici și nu putem să suportăm așa ceva. Vă pup, să zic.
0: Mulțumesc mult. Nu vreau să dezvolt ce s-a întâmplat ieri, pentru cine n-a ascultat emisiunea ieri, dar s-au întâmplat niște chestii în emisiune. Și a venit ascultătoarea care a zis...
2: Și eu m-am uitat la finalissimă.
0: Stai un pic, stai, așa a zis ea.
2: Că nu știu cine vorbește, nu știu cum. Vorbim cum vrem, doamnă! Și eu m-am uitat la finalissimă.
0: Vorbim cum vrem.
2: Cine vorbește, nu știu cum. Vorbim cum vrem, doamnă!

0: Salut, omule.
1: Cu respect,
0: la fel.
1: Cea mai mare prostie pe care am făcut-o la muncă, lucram în producție publicitară, făceam niște recondiționări de terase, am scăpat din greșeală niște picături de vopsea în capul unui agent și s-au pierdut un contract de câteva sute de mii de euro. Și cu toate astea am continuat să lucrez încă câțiva ani buni acolo, fără mari repercursiuni.
0: Că a ieșit bine într-un final. Mersi mult de mesaj, spor la treabă.
2: Astăzi mi-a schimbat din nou mașina. Până acum, având pe benzină, astăzi mi-a dat-o pentru prima dată pe motorină. Nu vrei să știi de câte ori mi-a zis șefa: mașina e pe motorină. Motorină, motorină, motorină.
0: Dacă la ala de motorină poți băga benzină. Majoritatea mașinilor pe benzină nu poți băga motorină, că nu intră, era să zic cuvântul.

0: doamna ne distrează, ne amuză cu, cu vorbile ei și cu asta. Deci de la a fi croitoreasă și a face croitoreasă, e cu totul și totul altceva. Așa și eu sunt sudor, dar fac sudoreală. Asta este, lumea să amuză pe tema și pe vorbile ei. Când încurci limbile, n-ai ce să faci. Hai, v-am pupat.
1: Relativ sunt de acord cu tine. Dacă n-ai prins emisiunea de, de ieri, s-a adus discuția într-o zonă care nu e prea ok.
0: A, și încă ceva. La noi ni se spune mic dejun, în italiană colazione, în spaniolă amorso, oare în francez se spune le petit dejun?

0: sau la băi.
1: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
2: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
6: Nu, silueta este mai importantă.
7: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
9: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
2: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
13: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
14: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: 7:03, revenim cu știrea din Aferzans Română.
1: Bun găsit, restricții pe strada Zidur Moș, unde s-a surpat asfaltul. Daniel Pancu a debutat cu o victorie pe banca Rapidului, 27 de grade acum în București. Petrolierul care a luat foc noaptea trecută în Marea Neagră ar fi fost lovit de o dronă. Deocamdată informația nu este confirmată oficial. Incidentul a avut loc în afara apelor teritoriale ale României, la 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe. Întregul echipaj a fost evacuat în siguranță de autoritățile române. 17 marinari au fost salvați, 3 persoane rănite fiind preluate de echipajele medicale. Nava sub pavilion liberian transporta gaz petrolier lichefiat, plecase din Egipt și avea ca destinație portul ucrainean Reni. În București s-a surpat asfaltul pe strada Zidur Moș în zona Piața Obor. Traficul va fi oprit pe sensul dinspre strada Chiristigiilor către șoseaua Colentina. Brigada rutieră anunță că restricțiile vor fi impuse diseară de la 19:30 și vor rămâne valabile până la remedierea deficiențelor. În această perioadă, liniile STB 101 și 382 vor avea trasee modificate. La Unirii, lucrările la planșeu au intrat într-o etapă crucială, turnarea imenselor grinzi de coronament peste piloții forați, care vor prelua și distribui uniform greutatea noului planșeu și a traficului rutier. Primarul sectorului 4

0: Daniel Băluță spune că etapa care se termină în aceste zile este extrem de importantă pentru deschiderea circulației înainte de începerea noului an școlar. Conform planurilor, în a doua parte a acestui an și în 2027, vor fi lucrări la linia de tramvai și la pasajul Unirii. Acesta va fi închis pentru decopertare și consolidare completă de la Mărășești până la Universitate. Încep lucrările la noul parc Grozăvești din sectorul 6. În urmă cu câțiva ani, zona a fost la un pas să fie transformată în ansamblu rezidențial. Acum proiectul vrea să redea comunității aproape 30.000 de metri pătrați de spațiu verde. Tea Teodorescu are detalii.
1: Studiile necesare și proiectarea parcului au început încă din 2024, iar anul trecut întreaga zonă a fost igienizată, au fost strânse atunci tone de deșeuri. În paralel, autoritățile au obținut și o finanțare europeană de aproximativ 9 milioane de lei pentru realizarea investiției. Noul parc va include spații verzi, terenuri și facilități sportive, vor fi și două locuri de joacă pentru copii, dar și foișoare pentru lucru în aer liber, zone de relaxare cu hamace, un spațiu pentru câini, un turn de belvedere de 14 metri și o piațetă destinată evenimentelor.
0: Daniel Pancu a debutat pe banca Rapidului cu o victorie. Giuleștenii au câștigat aseară cu 1-0 întâlnirea de acasă cu Șepși și aproape 11.000 de suporteri au venit la meciul din Giulești. În etapa următoare, Rapid va întâlni FC Botoșani luni 27 iulie. Dinamo va juca sâmbătă acasă cu campioana Universitatea Craiova, iar FCSB joacă în deplasare cu CIC Sereda. Vreme ușor instabilă astăzi cu ploi spre seară și o maximă de 32 de grade, acum sunt 27. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman, rămâne cu tine la ZOO.

0: Salut, Adițu.
1: Prostii. Fii atent, aveam un șef, rău că lucram în România, care el nu mă suna deloc. Mă suna numai când se întâmpla vreo prostie, îți dai seama. Și la fiecare 3 luni de zile trebuia să mă duc la ședință. Și mă duc, ia, plec eu din Timișoara spre Brașov și ajung la Sibiu, plec de la Sibiu și mă sună șeful seara pe la 10, îți dai seama, eram pe drum, a doua zi era ședința. Zic, Doamne, frate, nici când sunt la lucru, băi, și când sunt în concediu și atunci fac prostii. Și mă sună, zice, ce faci, mă? Zic, bine, pe drum. A, vii la Brașov, da. Ce, bă, da. Da, cum e? Mai e cu ce să ajungi? Ai motorină în mașină? Și da, pe cum? Numai ce-am alimentat. A, da? Păi și dacă ai alimentat, de plătit, ce ai plătit? Îți dai seama, nu? Deci, ajunsesem...
2: Informația la șef.
1: 60 de kilometri după Sibiu. Întoarce-te înapoi la Sibiu și plătește motorina. Că dacă nu, au zis că sună la poliție.
2: Da, așa se
1: face,
2: da.
1: Deci, ce să zic? Ce mai sunt unele memorabile, dar... Da, nu e timp acum.
2: Mersi, fiind firma mașinii, mă gândesc că au sunat direct la firmă. Bună ziua, bună ziua! Îl cunoașteți pe? Da, lucrează la noi. E, spuneți-i să...
3: Salut, Adi!

0: am handicap de gradul grav. Am cerut celor de la servici drepturile care mi se cuvin.
1: Okay,
0: reducerea impozitului pe venit de 10%, 3 zile în plus la concediu. Plus 15% spor din salariu, okay, plus că okay, nu am dreptul. Ca urmare, am recurs la ITM. ITM-ul mi-a dat dreptate, o să-i amendeze cu 50.000 de lei plus retroactiv banii din urmă.
1: Mă, Nicule, tu n-ai înțeles subiectul emisiunii? Ce prostie am făcut? Tu ți-ai cerut drepturile, foarte bine.
2: Bună dimineața, Adi, bună dimineața, Agașcă. Cea mai mare prostie ce am făcut odată. Am trimis un călător cu produse din sudul Angliei în Irlanda. Uh-huh. Asta vorbim de, cred că, peste 700 de kilometri distanță. Nici eu, nici șoferul care a încărcat, nu și-a dat seama când s-a ajuns la destinație și-a descoperit problema.
1: Ok, mersi mult! Corina mi-a trimis aici două mesaje. Cred că ar trebui să încep cu al doilea, pentru că știu că primul era mesajul original. Hai să încep cu asta.
3: Una dintre multele prostii pe care le-am făcut la muncă a fost că am mașină de serviciu și cu card de alimentare doar la Petrom. La ceva vreme mi-a schimbat mașina, am mers din nou la Petrom, am luat cardul din tor pe două, am alimentat și când ajung la casă de marcat, cardul era de Lukoil. Așa că a trebuit să plătesc din buzunarul meu.
1: Și după ce ai mai zis?
3: Și astăzi mi-a schimbat din nou mașina, până acum având pe benzină, astăzi mi-a dat-o pentru prima dată pe motorină. Nu vrei să știi de câte ori mi-a zis șefa.
1: Mașina
3: e pe motorină.
1: Da, mulțumesc mult. Acum se leagă al doilea mesaj. Nu prea înțelegeam, dar mersi mult că mi-ai deschis ochii. Mersi.
4: Salutare, Adițule.
1: Hello.
4: Mă, cea mai mare prostie pe care am făcut-o eu cu treaba cu munca a fost că am venit la muncă, adică scuză-mă pe mine. Asta da.
1: Iartă-mă, șef.
4: Hai stăm și noi acasă sau cum facem? Adică
1: mai faci așa. Mersi, iam.
5: Salut, bună. Mă numesc Nuțu.
1: Salut, Nuțule.
5: Lucrez ca zugrav, mai ales fac din astea decorative, stucă decorative, mai mult interioare, și lucram la un moment dat într-o casă mare cu un hol de ăla înalt, de vreo 6 metri, pe o schelă de asta inventivă, și făceam o decorativă neagră pe o chestie de asta, pe o figură de tavan, și la un moment dat, fiind neatent, am tras o scândură și mi-a căzut găleata cu decorativa aia neagră împreună cu scândura, și când a lovit jos de la înălțimea aia, a făcut o gaură în parchet de o palmă, deci era un parchet de ăla masiv, scump, așa gen cum se face pe la negrești, pe la certeze, scumpii de alea. Deci, idei n-am avut cum se va rezolva chestia, doar gazda, după ce s-a terminat lucrarea, a zis, mă, ce bine că acolo pe gaura aia în parchet, exact de acolo se începe au treptele de alea masive de gorun, de stejar, și s-a rezolvat situația, dar până atunci n-am știut cum se va rezolva situația aia.

0: Neața Mihail.
1: Salut.
0: Eu am pățit una și mai bună. Eu sunt distribuitor de marfă aici în Madrid. Lucrez pe o furgonetă. Și când am început eu munca, mă trimite șeful meu la un bar care se numește Asamblea de Madrid. Asamblea de Madrid se numește aici în Spania. Este cum ar veni, unii se adună și de la Ayuntamiento, unii sunt de la primărie, unde okay. sunt toți de la primărie acolo. Și mă duc acolo și zic, am o marfă pentru voi, nu știu ce, și când ajung acolo, îmi zice, nu e aici, eu intru, cu căruțul, cu tot, și îmi zice, nu, cred că ai greșit, și eu, nu, foarte comis, nu, că aici, sunt la șef, și îmi zice, nu, este un bar care se numește Asamblea, așa că, mai rău.
1: Mersi mult, vă reamintesc contextul, pentru că este ora 12, se face deja anul, pe 23 parcă s-a întâmplat, când un autobuz care trebuia să ducă pasagerii de la terminal către avion a ieșit pe DN.

0: fără să plătesc. Mi-am dat seama abia după o oră jumătate. M-am întors și am achitat.
1: Foarte bine. Asta este ultimul de la Gabi. Zi, Gabi.
2: Mi-aduc aminte de o povestioară. Or fi fost mai multe, de asta îmi vine în cap. Am vorbit cu un client și m-a făcut ca la nufărul. Deci m-a scos din sărită. Doamne ferește, ceva incredibil. Și n-am apăsat chiar pe butonul de închis și am tras o înjurătură. Și m-a auzit. Sună înapoi. Mi-a zis că nu m-a să jurat. A, nu, nu, la noi în birou a zis cineva o prostie. Nu, doamne, cum să vă înjur? Nu știam cum să mă mai scot. Deci de atunci am grijă să închid înainte să se mai spun ceva. Hai să aveți o zi bună.
1: Mersi, Gabi, mersi tare mult. Îi dăm play lui Fady cu piesa nouă.

0: 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele 4 scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Salut, Adi! Sunt Ciprian, lucrez în Germania ca șofer și într-o dimineață șeful mi-a dat un coleg nou să-l învăț. După 150 de km l-am dat jos din mașină cu mă durea capul. Bineînțeles, am început să-l suni pe la firmă, pe asta. De atunci nici nu l-am mai văzut. O zi faină!
1: Nu există! Adi. Nu există!
0: Sunt Ciprian, lucrez în Germania ca șofer și într-o dimineață șeful mi-a dat un coleg nou să-l învăț. După 150 de km l-am dat jos din mașină cu mă durea capul. Bineînțeles, am început să-l suni pe la firmă, pe asta. De atunci nici nu l-am mai văzut. O zi faină!
1: Mersi! Adi, te salut! Vasilică, Cristi!
2: Salut, Adi, Cristi din Ploiești, sunt, fac ride sharing și mi s-a întâmplat de două ori. La final de program am avut cursă spre casă și mi-am luat direct drumul meu, m-am dus acasă frumos. Mi-am dat seama când am ajuns la bloc, noroc că erau adresele aproape și am dus pasagerii unde trebuia până la urmă. O zi bună!
1: Nu există! Mersi, omule, mersi!
3: Am mai adus aminte de încă una. Eram la recepție la hostel și ne aveam în hostel concurs de râgâituri. Deci, măi, râgeam ca porcii, nu vă pot explica.
4: Oh my God.
3: Și a venit livratorul de pizza și am ridicat așa dintr-o dată capul din recepție. Și am, în loc să-mi iasă, hai, salutul,

0: Bună ziua, mi-ești o râgăitură din aia toată frumusețea. A fost atât de distractiv, Doamne. Oh, incredibil.
1: Te pup,
0: mai
1: Gabi.
0: Sunt multe.
1: Mersi, te pup. Ne mai auzim la anul, să mai sărbătorim 2 ani, practic.
2: Hai ca să intru și eu în subiectul de astăzi.
1: Te rog.
2: Prostii care am făcut la muncă, munceam în Spania, am fost trimis în deplasare undeva în Barcelona. De la Plat de Llobregat, pe acolo pe lângă aeroport, am avut o lucrare de făcut și am mâncat la restaurant aproape o lună de zile și am plecat de acolo și am uitat să plătesc. Am trimis factura la firmă datorită șefului care, Dumnezeu să-l ierte, nu mai este. Am avut noroc să plătesc factura și am rămas la firmă în continuare.
1: Da, s-a trecut glonțul.
3: Sau Mihaila, să-ți povestesc, pentru că de citit nu vrei să citești mesajul. Am fost la Smiley acasă și la Gina să montez niște parduseală cu munca, bineînțeles.
1: Okay.
3: Când am intrat, ei ne-au rugat să avem mare grijă la pisică, să nu o scape. Altfel iese și se pierde. Bineînțeles că pisica a scăpat până la finalul lucrării. Am căutat-o după vreo 20 de minute, nu era cu nicăieri. Până la urmă, pisica era undeva sus într-un pom. Mirea că era speriată. Și a luat Smiley un scaun și s-a suit după ea, s-a mai chinuit și el vreo 10 minute să o prindă de acolo din copac, iar eu m-am distrat văzându-l pe Smiley că se chinuie să ia pisica aia, deci a fost ceva foarte amuzant.
1: Băi, mulțumesc mult că ai trimis mesajul, era foarte lung de citit din partea mea și e moartea pasiunii, mai bine vă aud vocea. Mersi mult pentru mesaj. Cred că am speriat un pacient crezând că este colegul de muncă. Pur și simplu. Ai ascuns după ușa, ai?
4: Bună, aveam și eu 17 ani și voiam să mă angajez pe timpul verii. Așa că m-am dus la un interviu pe post de picoliță, ospătăriță, habar n-am, da. Nu știu ce exact, nu grație în viața mea în domeniul ăsta. Și la interviu patronul m-a întrebat, dacă ai o sticlă de vin și trebuie să o duci la masă să-i o servești clientului, cum o duci? Și eu i-am zis așa, timidă, cu grijă. Așa că, cu grijă, nu m-a angajat nici el.
1: Nu există! Așa, cu grijă, nu m-a angajat nici el pe mine. Stai că mai vreau să aud o dată finalul.
4: Servești clientului, cum o duci? Și eu i-am zis așa, timidă, cu grijă. Așa că, cu grijă, nu m-a angajat nici el. Mami, ce fel de dai, mami,
1: ce fel de dai. Foarte tare, mersi, te pup, Adrian. Hai, Adriane.
5: Salut, Mihaila.
1: Salut.
5: Eu sunt cititor constatator la Electrica și am făcut o gafă la muncă. Vecinii spuneau să nu intru în curtea unui om să citesc contorul că are un câine periculos. Eu, văzând câinele, un techel, vedeam că nu e așa periculos.
1: Era altul, a?
5: Pulmea a fost că am dat să intru în curte. Când am dat să intru, m-am prins de picior. M-am mușcat de picior. S-am rămas cu mușcătura. A doua oară spun sigur că n-am mai intrat în curtea omului. L-am contactat înainte să intru.

0: natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la băuturile coritoare Pepsi Twist. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi. Ne întoarcem la hituri.

0: te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te

0: Iată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă primii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru a

Dacă nu mă înșel, sper că nu mă înșel și încă mă ajută memoria, videoclipul piesei ăsteia este filmat în lockdown, adică atunci, în perioada aia nebună din 2020, și se vede asta în videoclip, dacă îl urmăriți. E cu mai puțină lume pe străzi. Bine, aproape deloc. 13 și 10 minute. Bine v-am regăsit, Cristian Păusân. Am venit să stăm împreună și astăzi, marți 21 iulie, până la ora 16 pe Zoo. Numărul de WhatsApp stă la dispoziție, 0748111550. Am și niște super piese pregătite pentru voi. Trebuie doar să aveți puțină răbdare, pentru că o să le ascultăm pe toate, promit. Am un mesaj aici. Am auzit ce ați vorbit la colegul Adi Mihail cu ce prostie ați făcut pe la muncă. Sper să nu fac eu astăzi vreo prostie pe la muncă, pentru că s-a schimbat aici vizual treaba. Softul de emisie a avut parte de un upgrade azi noapte destul de serios și arată foarte diferit, adică pare că am venit la un alt radio. Efectiv, e altfel, alte culori. Văd că am trecut la Dark Team.

obișnuit cu cea dark de foarte mult timp, o folosesc la, pe telefonul meu, dar văd în jur că oamenii încă folosesc destul de mulți varianta light. E, acum la softul de emisie nu mai e light, e dark. Și aici nu e cu... nu alege, adică dacă vreau eu light sau... gata, s-a impus. Va trebui să ne obișnuim, sunt convins că durează foarte puțin, o zi, două, până creierul se... ajustează treaba aici. Și văd, o să fie absolut normal.

0: zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann,

0: muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie ai roșii românești, inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu

0: plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
1: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
2: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Te vreau să mi confirmați ceva. Dacă noua piesă, hitul Monstru al Verii, este piesa nouă, așa văd aici, oare am văzut bine pe... sau doar a intrat în cursă? Este piesa nouă a lui Teo Ros cu Ce ai lângă tine. Asta este? Așa, semnată, face parte cu un refren. A devenit rapid una dintre favoritele publicului. Băi, deci chiar a câștigat asta, mi se pare. Amuzant este că ar fi tare să rămână Teo Ros până vineri, când este ultima zi de joacă în Morning Zoo cu hitul Monstru al Verii. Deci da, am citit bine. Teo Ros este noua piesă, dar se va lupta mâine dimineață cu o altă melodie. Am văzut că, de fapt am auzit că ați vorbit cu colegul Adim Hale de ce tâmpenii ați mai făcut pe la muncă. Și m-am gândit să vă întreb, dar nu există explicație, să-mi spuneți ce tâmpenii ați mai făcut pe acasă. Pentru că am făcut eu una aseară, am făcut o tâmpenie, și anume am adormit cu aerul condiționat deschis. Da, deci chiar am adormit cu aparatul de aer condiționat și m-am trezit dimineață cu un ochi roșu. Da.

0: dramatic, dar se vede. Deci, cabron, înțeleg, gata, am fost anunțat de în toate părțile că dimineață a câștigat piesa nouă a lui Cabron. Ceea ce mi se pare foarte tare, bravo! Vom vedea ce se va întâmpla. Este nelansată piesa lui Cabron și cred că e aia cu Up There It Is, nu? Up There It Is. Bine, nu știu cum zice Cabron, dar e făcută după piesa aia, nu de alta, dar mi-a trimis-o și mie Cabron zilele trecute. Așa că, revenind, vreau să știu dacă sunt singurul care a făcut prostii prin casă în ultima vreme. Deci chiar m-am trezit cu un ochi înroșit de la aer condiționat. Na, nu există altă explicație, pentru că pur și simplu l-am uitat așa și am adormit. Era foarte bine, era răcoare, îmi plăcea. Dar dimineața când m-am trezit, nu prea mai îmi plăcea, dacă mă înțelegeți. 0748111550. Vă aștept mesajele. Ce prostii ați mai făcut prin casă în ultima vreme? Știu că era un serial, îmi aduc aminte de el, cu Ce vrăji a mai făcut nevastă mea. Parcă așa se numea, nu? Un serial mai vechi, de prin anii, nu știu, 70-80. Cam așa, ce prostii a mai făcut pe un pe acasă? Iată, v-am povestit-o pe cea mai recentă, nu și ultima, cu siguranță. Ascultăm Emma cu Noaptea, avem și Hugel cu Salto Jamaican, dar și 50 Cent in the Club.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei, cișlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak,

0: muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone!
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.

Toto, Jamaican, 13 și 49 de minute. Vă mulțumesc că m-ați ajutat cu să mă lămuresc cu hitul monstru al verii. Am primit mesaje. Cabron. Foarte bine. Însă v-am zis, vreau să știu dacă ați mai făcut și voi niște prostii. Să nu mă simt singur de aia pe acasă. Uite, îmi scrie cineva bună dimineața, bună dimineața, nu e, bună ziua, dar e ok. Dimineață, înainte să ies din casă, am vărsat toate scobitorile pe jos prin bucătărie. Iar acum sunt la muncă, sper ca până mă întorc acasă să nu le mai găsesc. Păi aici, Maria, e de discutat. Locuiești singură sau nu locuiești singură? Pentru că dacă locuiești singură, îmi pare rău să te anunț, le vei găsi fix cum le-ai lăsat. Dacă nu locuiești singură, atunci sunt ceva șanse. Deci sunt ceva șanse. Am pățit și eu asta odată. Am vărsat cutiuța aia de, cu scobitori. Nu mai știu, s-a desfăcut capacul ăla, era prost pus. În fine, și am vărsat exact la fel toate prin bucătărie pe acolo. Doar că eram acasă seara, nu plecam nicăieri. Și m-am uitat așa pur și simplu la cum s-au aranjat și mi-am adus aminte când eram mici, jucam. Era un joc cu niște bețe Marocco sau cum, cred că Marocco se numea, nu mai știu exact, care avea niște

mai multe așa mai lunguțe și le dă, tot așa le dădeai drumul și pe urmă trebuia să iei pe culori, nu știu cum. Exact așa mă uitam la scovitorile alea și mă gândeam, haute mă, joc niște Marocco. Dar forțat, adică nu că am vrut eu. Marocco se numea, uite, îmi confirmă și oamenii pe WhatsApp. Habar n-am dacă se mai găsește jocul ăla, dar da, am pățit-o, n-am jucat Marocco. Am adunat pur și simplu scovitorile și vă dați seama că le-am și aruncat, adică ce să mă mai scobeam cu scovitorile de pe jos. Dar da, am pățit-o. Maria, îți țin pumnii să se întâmple o minune când ajungi acasă și să nu mai găsești niciuna. Pe bune. Să le găsești strânse, eventual și înlocuite. Azi am fost la oraș, la cafea, să mă relaxez. În casă n-am făcut prostii, dar am obiceiul de a băga cam tot ce prind în frigider. Adică, pur și simplu, nu contează. N-are treabă cu frigiderul, le bagi acolo. Bine, mă întreabă cineva despre ce joc am vorbit săptămâna trecută cu un ascultător. Am vorbit despre un joc de pe PlayStation 5. Da, Assassin's Creed Black Flag Resynced se numește. Este un joc de prin 2010 care a fost refăcut. Resynced, de-aia se numește Resynced. Este refăcut în 2026 și are mare succes la public, din câte am înțeles. S-au vândut deja multe milioane de copii. Ce prostii ați mai făcut prin casă? Vă aștept pe WhatsApp la 0748111550. Ascultăm BTS cu Swim și Nicole Cherry, Pic de dragoste. Până în știri. Treci de la mai

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
5: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
9: You ready? Ne întoarcem la hit

0: Este 14 și un minut și vreau să te testez înainte de știri. Adică ți-am zis că te întreb ceva. Sunt curios dacă pentru tine, dacă îți mai amintești sau nu de ceva mai din copilărie care se numea Marocco.
1: Da,
0: ce erau?
1: Da.
0: Ce erau? Zi.
1: Niște bețe colorate.
0: Este, da? Niște bețe.
1: Ah! Am jucat.
0: Atât de bătrân suntem.
1: Jucam cu bețe.
0: Deci, nu, uite că am găsit pe net. Există și acum, fii atent, da? Există de cumpărat joc copii inteligent. Marocco sau Mikado. Normal că trebuia să vină și o denumire mai modernă. Da, mă, bețele alea de le dădeai drumul așa, colorate, și trebuia să le alegi într-o anumită ordine. Nu mai știu, ceva de genul
1: ăsta. Să nu deranjezi un băț de sub. Cel pe care îl dași.
0: Da, avea și culori, erau și colorate.
1: Da, colorat, da.
0: Bine, pe vremea noastră erau de plastic. Acum văd că sunt de lemn, din câte văd pe internet. Dar da, a știut și Adina despre Marocco. Mă bucur, bravo. Chiar mă bucur că ți-ai amintit. Ia să auzim și niște știri tot de la tine.
2: Bun găsit! Cod roșu de inundații în Prahova și Dâmbovița. FIFA a deschis o nouă anchetă disciplinară împotriva Argentinei. 29 de grade acum în București. Județul Prahova, afectat deja de viituri, este amenințat din nou de ploi și inundații. Hidrologii au emis cod roșu valabil de la noapte ora 3 până mâine la prânz. Avertizarea vizează Prahova, dar și județul Dâmbovița. Pe râurile din cele două județe există risc ridicat de producerea unor fenomene hidrologice periculoase. De asemenea, un cod portocaliu va fi în vigoare tot de la noapte ora 1 până mâine la ora 16 în Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița și Buzău. Iar în alte județe din sud și centru va fi cod galben. Între timp, traficul s-a reluat fără restricții pe DN1 între Breaza și Nistorești. Echipele de intervenție ale DRDP București au îndepărtat aluviunile care blocau partea carosabilă. Ieri, Valea Prahovei a fost din nou sub ape, viiturile au blocat DN1 la Cornu, au distrus mașini și au inundat gospodării. La fel s-a întâmplat și duminică la Bușteni, iar zona rămâne sub alerte de furtuni și în perioada următoare. Și pe Valea Oltului s-a reluat circulația după ce dimineață un bolovan desprins de pe versant a căzut peste o mașină aflată în mers. Un bărbat a murit, iar o femeie a fost rănită. Incidentul s-a petrecut în zona localității Lazaret, județul Sibiu. Traficul se desfășoară și la această oră îngreunat din cauza numărului mare de autovehicule. În Italia e grevă astăzi în transportul aerian. Ministerul Român de Externe anunță că e posibil să apară anulări și întârzieri ale zborurilor. Protestul se va desfășura pe parcursul întregii zile și afectează atât activitatea personalului companiilor aeriene, cât și serviciile pentru bagaje din aeroporturile italiene. MAE le recomandă călătorilor să-și verifice cursa înainte de a porni spre aeroport. La sport, FIFA a deschis o anchetă disciplinară împotriva Argentinei după finala Cupei Mondiale. Un procuror de etică va analiza rapoartele arbitrilor și imaginile meciului pentru a stabili dacă se impun sancțiuni. În vizorul FIFA sunt mai mulți jucători și membri ai stafului Argentinei, iar printre incidentele investigate este și comportamentul lui Leandro Paredes de la finalul meciului. Mijlocașul a fost implicat într-o altercație cu mai mulți jucători spanioli, în timpul căreia l-a prins de gât pe Eric Garcia și l-a împins la pământ pe Gavi. Argentina este vizată și de o altă anchetă deschisă după semifinala cu Anglia, când jucătorii au afișat un banner cu mesaj politic. Iată acum și datele despre vreme.
3: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
2: Vreme călduroasă azi în vest, sud și est, cu disconfort termic ridicat. Totodată sunt anunțate ploi, un cod galben este valabil de la această oră în Prahova, Buzău, Vrancea și în zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Diseară de la 20

0: 2 intră sub cod galben toată Muntenia și estul Olteniei, iar de la noapte ora 1 vor fi sub cod portocaliu de ploi județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău. În termometre sunt acum între 22 și 31 de grade Celsius. În București avem 29 de grade conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

10 minute. Ați auzit, s-a deschis anchetă pentru finalul finalei, pentru sfârșitul finalei campionatului mondial de fotbal. Am văzut cu toții imaginile alea când s-au luat la bătaie. Nu știu dacă e corect spus, s-au luat la bătaie sau doar au sărit la bătaie argentinienii. Am văzut că cele mai virale imagini sunt cele în care Lamine Yamal se roagă în genunchi undeva la mijlocul terenului, iar în spatele lui este un haos absolut, se îmbulzesc, se bat acolo argentinienii cu spaniolii și cumva el este foarte zen, nu e atent la ce se întâmplă în spatele lui, se roagă, mulțumește divinității probabil, pentru că tocmai devenise campion mondial. Dacă n-ați văzut imaginile, sunt absolut spectaculoase și sunt tot felul de mimuri făcute pe internet cu ele. Dar da, vom vedea ce se va întâmpla acum cu ancheta asta. 0748111550, numărul de WhatsApp unde vă aștept mesajele. Mi-a scris cineva: cea mai mare prostie pe care am făcut-o a fost în martie. Am vrut să le dau invitațiilor, deci ce prostie ați făcut în casă? Am vrut să le dau invitațiilor mei mucenici pentru acasă. Am pus în borcane, deci sunt din aceia mici, nu știu cum se numesc, umezi, nu știu cum le zici. Așa, îmi plac. Am pus borcanele în pungi și când am ridicat punga, s-a rupt fundul pungii, am umplut bucătăria cu mucenici. O plăcere a fost să fac curat la ora 1 noaptea. Aoleu, da, sună dramatic. Adică aleg oricând 5 cutii cu scobitori. Recunosc că s-au adunat repede. Le-am strâns repede. Mucenici de aia cu lichid. Nu vreau să-mi imaginez măcar. Să vă povestesc pățania mea, îmi spune Dorina. Sună promițător, nu? De ieri chiar am pus 3 ouă să fiarbă și între timp am adormit. Când m-am trezit după jumătate de oră, ce să mai, oala arsă, ouăle la fel. Le-am aruncat și am pus altele la fiert. Băi, Dorina, e bine ca doar atât, adică e absolut în regulă. Aia e, se mai întâmplă,

0: pierd și am adormit.
1: Asta e viața.
0: Frumos. Chiar mi-a plăcut mesajul ăsta. Îmi mai scrie cineva: bună ziua, n-am făcut de curând prostii în casă, dar asta iarnă am adormit în cadă. Cum nu a auzit zgomot din baie, soțul a venit să vadă ce am pățit, dar eu dormeam. Menționez că era foarte frig afară, noi stăm în Germania, am venit de la muncă și între oboseală și apă caldă am adormit. Foarte frumos, Mari! Tare! Eu n-am cadă, dar pe vremuri aveam acasă la părinți și dormeam și eu. Să știți, dormeam și eu în cadă, la fel veneam să mă trezească părinții. Acum

ați mai făcut prin casă în ultima vreme. Am plecat de la faptul că mai devreme Adam Hale v-a întrebat ce prostii ați făcut la muncă, dar și de la faptul că eu am adormit cu aerul condiționat azi noapte și am un ochi roșu.

0: ne imaginăm că o lansa un artist bărbat. Gândiți-vă, ascultați, citiți versurile și gândiți-vă că era cântată de un artist bărbat. Cum era el denumit? Misogin, așa era denumit. Deci chiar așa e, nu? Ascultați piesa, e foarte frumoasă, recunosc, îmi place, o fredonez. Dar dacă era cântată de un bărbat, nu știu dacă mai era atât de bine primită. Mă întorc pe WhatsApp la mesajele voastre. Îmi scrie cineva legat de ascultătoarea care a dormit după ce a pus ouăle la fiert. Scrie cineva, era mai rău dacă se trezea cu un pui în oală. Nu. Nu prea sunt șanse, dar da, era, ar fi fost amuzant. Și mai amuzant, probabil. Ce prostie ați mai făcut prin casă în ultima vreme? Antonia din Brașov scrie, stau la bloc, la etajul 3 și am 2 boboci de rață și o pisică. Și surprinzător, pisica nu are nicio treabă cu ei. Curajoasă Antonia din Brașov, recunosc. Să crească și boboci de rață și pisică în același timp în apartament. Sunt curios dacă îi lași și singuri. Adică îi lași singuri și pleci sau ai grijă să-i separi cumva înainte de a-i lăsa. Așa, stați că mă întreabă cineva cum a sunat asta cu pe vremea noastră. Așa mă mai întreabă și fiul meu dacă pe vremea mea nu știu ce. Și mă seacă la inimioară. Ce frumos a scris asta cu mă seacă la inimioară. Da, nu știu, cred că te referi la discuția pe care am avut-o cu Adina, nu? Cu bețele alea. Da, e ok, e ok să ne întrebe. Bună ziua! Sunt o bunică activă. Am dus nepoții la școală, strada era goală, școala închisă. Nepotul, cam puține mașini pe stradă, îmi spune. Am întârziat noi, cred. Era 1 decembrie și era închis tot. Până în vacanță, hai repede la școală ajungem. Era sâmbătă. N-am înțeles finalul, dar am înțeles așa în mare că și-a dus bunica nepotul la școală pe 1 decembrie. Ok. Bună ziua! Aura este cea care ne scrie, foarte drăguț. Am pus detergent obișnuit de vase în mașina de spălat vase și am umplut bucătăria cu spumă. Asta se întâmpla pe la ora 12 noaptea. Apoi stai și șterge, pentru că am și parchet pe jos, ca să nu se umfle. Întrebarea pentru Aura de la toată lumea, toată audiența plus eu. De ce ai pus detergent obișnuit de vase în mașina de spălat vase? Când știu și eu nu am mașina de spălat vase, dar știu că se pune, sunt niște pastile speciale sau nu știu, sunt niște chestii speciale pentru asta. De ce ai pus? Adică a fost o greșeală sau a fost ceva de genul știu eu mai bine, lasă că știu eu mai bine, merge și cu ăsta. Să facem, mai facem noi asta. Bine, aștept să ne spui exact ce s-a întâmplat acolo. Ascultăm imediat Jason Derulo, am promis, cu Sexy For Me. Am și Andia ultimul revers, dar și Akon cu Eminem pe Zoo. Smack that!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super fan. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost. Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț

0: experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Are you ready?

0: să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp, împotriva infecțiilor intime.
7: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40%

auzit și în weekend în România, nu? A fost la festival, la nu știu la ce, la mare acolo. A fost Hugel și a cântat, între ghilimele, nu știu, a cântat, n-a cântat, a pus niște muzică live și a înnebunit publicul. Foarte bine, de plăcere, de plăcere. Am văzut un filmuleț cu exact cu piesa asta, Moving to the Sun. Era publicul în extaz, pur și simplu, foarte în regulă. Am primit și obișnuitul, deja, din păcate, obișnuitul mesaj cu furtuna care se pregătește la Ploiești. Deci mi-a scris cineva și a zis ce urmează la Ploiești și mi-a dat un filmuleț, este nu știu în ce zonă, dar este cerul negru, pur și simplu negru. Ok, e norat un pic, e negru. Așa că da, urmează ceva la Ploiești. Vedem dacă până în 16 când termin eu emisia sau după, sau poate nu, cum a fost ieri în Focșani. Că la fel mi-arătau oamenii că e foarte norat și nu s-a întâmplat nimic. Ci că se apropie de zona de nord a orașului Ploiești, ce-am văzut eu în filmare, deci norii ăia foarte, foarte negri. Am primit foarte multe mesaje cu ce prostioare ați mai făcut voi pe acasă în ultima vreme. Ramona din Brașov îmi scrie: am vărsat o cană de cafea la o zi distanță după ce soțul meu a zugrăvit peretele. Ramona, mai ești căsătorită asta? Glumesc, glumesc. Da. Sunt curios cum a primit soțul vestea sau dacă era de față când s-a întâmplat și cum a reacționat, asta aș vrea să știu. Sunt convins că e un erou, pur și simplu. N-am niciun dubiu. Bună ziua! Apropo de pățanii, am făcut multe, dar vreau să vă povestesc despre ceva ce a făcut un prieten în vremea liceului. A venit acasă de la școală, avea acvariu și pentru că era frig în casă, a băgat termoplonjonul în acvariu să se mai încălzească puțin apa peștilor. Totul ar fi fost ok, dar că între timp a adormit în fotoliu, iar ce a găsit în acvariu vă las pe voi să vă imaginați. Vă pup, Liliana! Da, săracii pești, săracii pești, pe bune. Ne imaginăm cu toții ce a găsit în acvariu. A găsit niște pești cu burta în sus, ce să găsească. Aia e. În timp ce ștergeam geamurile și aspiram insectele de pe la ferestre, eram cu aspiratorul pornit și cu o găleată cu apă lângă mine. Grăbindu-mă să termin mai repede, mi-a alunecat aspiratorul din mână, iar tubul a căzut direct în găleata cu apă. A tras apă și s-a ars aspiratorul. Bravo mie, scrie. Deci tot el sau ea, nu știu cine este. Bravo mie. Se pare că până la urmă a reușit să fac și eu o boacănă, dar că doar că îmi vine să plâng de nervi. Nu, e regulă. Vezi că există aspiratoare care trag și sunt și wet and dry, se numesc. Adică poți să tragi și umed și uscat. N-au absolut nicio problemă. Am eu unul acasă și este senzație, pur și simplu. N-am nicio teamă, trag orice cu el. Ascultăm și Rare și Apus de Soare după Iamore.

0: ce ți s-a îndesit părul. Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 60% reducere la al doilea produs identic la apă minerală carbogazoasă Poiana Negri, aprigă sau cumpătată, 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
9: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
12: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet.

0: Magic Place Aquapark, în Șoseaua Virtuții 55.
1: Ne întoarcem la hituri.

cântă piesa asta foarte frumos. Nu știu dacă e cu tălpile goale acum sau nu, dar piesa este foarte bună, foarte bună. De ceva timp cu noi pe în playlisturile radiourilor. 0748111550.

este: vine la București sau nu? Că se apropie 4, se apropie finalul programului meu. Și de obicei, pac, se norează la... Numai ieri a fost pe dos. Am venit pe noapte și am plecat pe zi. Salutare, aveți grijă că norii vin din Sibiu. Au fost ieri pe la noi o nebunie, îmi scrie Adi de acolo, din Sibiu. Bine, Adi. Să vedem ce o să iasă, cum era piesa, să vedem dacă ajung până aici. Dar da, prin Ploiești sau prin zona în jurul Ploieștiului, acolo plouă serios. E reluarea de ieri, că și ieri a fost la Ploiești cam la fel, pe la aceeași oră. Știu că am vorbit despre asta. Iar cineva îmi scrie: sunt Lăcrămioara din Piatra Neamț. Vreau să vă spun și eu pățania mea. Ia fiți atenți, că e tot cu ouă. Ouă puse la fiert. Pare că nu întotdeauna se termină cu bine această operațiune. Am pus la fiert 10 ouă, dar l-am atenționat pe soțul meu să nu cumva să le uităm. Ghici ce? După 40 de minute, soțul, relaxându-se pe terasă, aude două bubuituri și întreabă panicat: ce a fost asta? Și eu zic: aoleu, ouăle! Și că pocneau, ieșeau puii invizibili. Da, da, ieșeau. Păi, da, nu mi s-a întâmplat, recunosc. Fierb și eu, îmi plac ouăle fierte, deci mănânc destul de des. Dar nu mi s-a întâmplat să le uit. Nu mi s-a întâmplat până acum. Știi cum e, niciodată nu spune niciodată. Să știți că am primit răspuns și de la ascultătoarea care a zis că a băgat detergent de ăsta normal, de obișnuit, în mașina de spălat vase. Și am întrebat-o de ce a făcut asta. Și mi-a răspuns ascultătoarea, a zis că rămăsese fără cel special. Uite, nu mai aveam din acela special pentru mașină. Știam că nu e chiar în regulă, dar am zis că poate am noroc și mie nu mi se întâmplă. Da, aura. E bine. E bine, te-ai descurcat până la urmă. Am pentru voi niște super piese. Fiți atenți aici, ce secvență. Rupere de nori.

0: Natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, ci arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit! Fantomen și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
7: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Molly cu Shensi, Shake It To The Max. 15 și 30 de minute. Din mesajele pe care le primesc pe WhatsApp îmi dau seama că putem să vorbim o zi întreagă la radio, să povestim, din câte văd, doar întâmplări cu ouă. Nu așa că ce ați mai făcut voi întâmplări din viața noastră. Nu, doar cu ouă. Deci incredibil câte lucruri se întâmplă și implică ouăle. Wow, bine, toate nu sunt chiar de bine. Deci îmi scrie cineva, mai nou există un aparat de fiert ouăle, moi, mediu, normale, care te și anunță când sunt gata. Sunt convins că există, adică n-am niciun dubiu. Întrebarea mea este dacă sunt oameni care au aparat ăsta de fiert ouăle. Sună ciudat, dar există. Dacă e și bun. Adică e, face exact ce zice că face. Dacă vreau niște ouă medii, fierte mediu. Yes, fierte mediu sau nu prea? Păi bine, chiar întreb serios, adică m-ar interesa dacă ar fi. Dacă știe cineva, dacă a experimentat cineva, să îmi spună și mie pe WhatsApp la 0748111550. Să știți că se întâmplă lucruri și în timp ce vorbim noi despre ele. Îi s-a întâmplat Ofeliei, din păcate, care a zis uite că datorită temei tale de astăzi am făcut-o și eu de oaie adineauri. Îți doresc emisiune plăcută și spor la butonat. Și îmi trimite o poză, a vărsat bețișoarele de urechi. Cutia aia cu bețișoare de urechi e vărsată. A căzut de pe margine. Păi de ce o ții pe margine acolo, pe marginea mesei sau ce e aia? Nu e bine. Da. Cred că între timp totuși le-a și strâns. Nu, pare așa și așa. Nu e ceva foarte dramatic. Mă rog, primești și mesaje pe care nu le pot citi. Îmi scrie Silvia că aparatul de fiert ouă este foarte bun. Atât mi-a scris. Este foarte bun. Băi, mă provocați. Și uite, îmi scrie, da, este. Eu am și îmi zice firma Thermomix. Deci cineva are Thermomix. Bun, Carmen, îți mulțumesc foarte mult. Pe bune. Chiar mă ajută să știu asta. Și zici că e foarte bună firma asta. Bine, o să țin minte, pe bune. Săptămâna trecută am pus pe foc o omletă pentru soț, apoi m-am dus în dormitor să-mi iau telefonul și butonând pe ele am uitat de mâncare. Nu vreau să știți ce fum era în casă. Băi, băi, băi, cum o să pui ouăle pe foc și să-ți stai pe telefon? Nu. Dar da, se pare că se întâmplă. La scurt timp după ce ne-am mutat, am scăpat din mână o oală cu sos de roșii de paste. Oala a căzut în picioare, între ghilimele scrie. M-am bucurat că nu s-a vărsat, dar de fapt sosul era pe tavan. Incredibil, serios. Până și ziua de astăzi mă întreb ce fel de lege a fizicii am experimentat de a ajuns sosul pe tavan, iar eu n-am văzut asta. Băi, tare, tare, asta chiar e tare. Larisa, pe bune, când găsești răspunsul la întrebările astea ale tale, să vii să ni le spui și nouă, te rog, că pare foarte interesant ce ți s-a întâmplat ție acolo. Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. Am și Imam Beck cu Björk, Belly Dancer pentru voi deocamdată.

0: de 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
11: Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit.
12: Pe 28 iulie, cântăm alături de Semnalem.
13: Pe 31 iulie,
14: dansăm la Retro Night cu trupa Șaz.
15: Iar pe 1 august, ne bucurăm de Clina Matei și băieții ei de catifea. Detalii pe berăriah.ro.
16: Ne întoarcem la hituri.
17: Let's go!

Bad Bunny, Neva Yol. S-a făcut 15 și 50 de minute. Incredibil câte mesaje am primit cu ouă. Deci trebuie să mai vorbim despre ouă. Ouăle se pare că sunt foarte prezente în viața noastră. Dar și aparatele astea pentru ouă sunt la fel de prezente din câte văd. Deci mi-a scris cineva în legătură cu aparatul de fiert ouă. E practic și util. Ție ouăle cum vrei tu, în funcție de câte ouă pui acolo. Ai un pahar gradat ca să știi câtă apă să pui. Nu e deloc scump, îmi zice Alin din Germania. Alin, mulțumesc! Văd că mi-ai dat și link aici, aparat de fiert și prăjit ouă. Deci și de fiert și de prăjit. 500 de wați. 8 ouă fierte, 4 ouă prăjite. 106 lei costă pe linkul pe care mi l-a dat. Incredibil, incredibil. Aparat de prăjit ouă. Hai că de fiert ca fiert, dar de prăjit chiar mai repede de curiozitate vreau. Aci că uite, când termin emisia poți să mergi să-ți iei unul. Da, aș putea. Că e magazinul ăla pe aici, pe aproape. Dar fiți atenți ce mesaj drăguț mi-a dat o altă ascultătoare. Se numește... Nu știu cum se numește. Zice... Al meu este cu gradații și poți potrivi între 1 și 8 ouă de la firma Tefal. Dar sunt și de la alte firme. Apropo de firma aia de mai devreme, de a zis ascultătoarea care de la firma aia, am căutat pe net cât costă. Băi, ții mașină. Efectiv, ții o mașină, ceva, un Logan mai vechi. Nu glumesc. E ireal. Așa, deci, să revenim. Am un aparat mic în formă de ou pe care îl pun în apă, în apa care fierbe și are 3 melodii în funcție de gradul de fierbere. Nu e electric ca primul, îl pui în apă împreună.

cu ouăle. Se numește Beep Egg. E foarte nostim și niciunul nu dă greș. Și mi-a plăcut că la final zice: încântă Strauss, Mozart sau Beethoven. În funcție de ce? În funcție de cum faci ouul sau cum? Adică Strauss e la foarte tare, Mozart la moale, Beethoven la medie, nu știu, dar amuzant. Deci Beep Egg. Ia mă să caut și Beep Egg ăsta, că sună bine, sună interesant Beep Egg. Mi-aș lua un Beep Egg. Doamne, incredibil, incredibil câte lucruri se pot vorbi despre ouă. N-aș fi crezut, vorbesc serios. Gata, mă dau la o parte, vine Raluca Benavides după știrile de 16. Vă mulțumesc pentru mesaje, să știți că am citit și ce n-am reușit să dau pe radio, mai ales aici, unde mi-ați tot recomandat aparate de fiert ouă. O să văd ce și cum. Da, Cristian Bun sunt, mă întorc mâine de la 13, aveți grijă de voi, stați cu zupa!

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Magfan Shop Original.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
9: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
10: Ne întoarcem la hituri.
11: New music.

0: Adina Ferezan este aici, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Bani de la stat pentru elevii de 10, legea care permite consumul de bere pe stadioane intră în vigoare 31 de grade acum în capitală. Trafic blocat pe DN5 pe sensul București-Giurgiu. Un autoturism s-a răsturnat pe suprafața derulare între localitățile Uzunu și Plopșoru, anunță centrul Infotrafic. 3 persoane au fost rănite în urma accidentului. Se estimează reluarea circulației după ora 16:30. Autoritățile române monitorizează permanent incendiul de pe nava care arde în largul Mării Negre. Autoritatea Navală Română anunță de asemenea că nu există niciun pericol pentru turiști, populație sau activitățile de pe litoral. Nava, încărcată cu aproape 3800 de tone de propan, a fost avariată în urma exploziei unei drone noaptea trecută, iar echipajul a fost evacuat, 3 persoane au suferit arsuri. Vasul sub pavilion liberian plecase din Egipt și avea ca destinație portul ucrainean Reni. Bani de la stat pentru elevii de 10, Ministerul Educației vrea să premieze absolvenții de gimnaziu și de liceu care au obținut media maximă la evaluarea națională și bacalaureat. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost lansat în consultare publică. Elevii cu 10 la evaluare ar urma să primească 2000 de lei, iar cei cu 10 la bac câte 5000 de lei. În sesiunile din vara acestui an, 93 de elevi au obținut media 10 la bacalaureat, iar 7 au obținut media 10 la evaluarea națională. Societatea de Transport București poate intra în insolvență. Consilierii generale au mandatat azi adunarea generală a acționarilor STB să declanșeze procedura. Primarul general Ciprian Ciucu susține că este singura soluție pentru evitarea falimentului, în condițiile în care Societatea de Transport are datorii de aproximativ 1,75 de miliarde de lei. Intrarea în insolvență va permite companiei să-și continue activitatea și să plătească salariile angajaților. Și tot în capitală, aproape 3000 de blocuri nu au apă caldă din cauza șantierelor deschise pentru reabilitarea conductelor. Cele mai afectate sunt sectoarele 3 și 4. Multe dintre lucrări au ca termen de finalizare începutul lunii august. Legea care permite consumul de bere pe stadioane intră în vigoare, a fost publicată în Monitorul Oficial. Potrivit legii, se acceptă băuturile cu cel mult 5,5% alcool, comercializate însă numai în pahare din hârtie sau din material plastic. De asemenea, vor fi permise spectacolele pirotehnice, însă acestea vor fi organizate doar de firme autorizate. Primele efecte ale noii legi ar putea fi văzute chiar la meciul FCSB-ului din Conference League, programat joi. Roșalbaștrii întâlnesc formația letonă Auda în turul 2 preliminar al competiției. Partida se dispută pe stadionul Steaua, joi de la ora 20:45. Iată acum și datele despre vreme.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: La noapte vin ploi de cod galben și portocaliu în jumătatea de sud a țării, iar mâine ploile se extind și în est. De asemenea, vremea se va răci în toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. În București așteptăm ploi și o maximă de 23 de grade Celsius mâine. Acum sunt 31 de grade în capitală. Știrile orei se opresc aici. Raluca Benavides, să rămâne cu tine la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

fi tare dacă după ce se încheie campionatul mondial de fotbal să se schimbe, să se facă o variantă cu numele câștigătoare. Nu? Spania, dai ceva simplu, băgat acolo să rămână. Și să se difuzeze, desigur, acea variantă, începând din momentul ăla, și cealaltă să dispară, să se șteargă de pe fața pământului. 49 minute ceasul. Raluca Benavide sunt eu, da, cea cu tot felul de idei, iată. Sunteți de acord? Să-mi ziceți, să știu dacă-s departe de voi cu acest gând.

devreme pentru că n-am putut să ascult radioul. Dar văd aici ceva legat de un aparat de fiert ouă. Pe bune, numai de asta nu mai aveam eu spațiu în dulapurile din bucătărie. Și așa, și așa am acolo ceva aparatură care n-am mai văzut lumina zilei de ceva timp. De exemplu, o mașină de făcut înghețată. Nu ocupă mult spațiu, e cât o licioară așa. Dar odată, atât, odată l-am folosit atunci când l-am cumpărat. Sunt curioasă ce aveți voi prin debarale, bucătării, dulapuri, pe unde, șifonier, în dormitor, unde mai ai reușit să le îndesați și n-ați mai folosit. Ia să vedem pe WhatsApp la 0748111550. Fie că le-ați cumpărat voi, fie că le-ați primit, că nu contează, chiar nu, asta, nu despre asta.

0: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Treci de la mai ai puțin.

0: De spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore.

0: Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mai tare chestie a fost când bunica a cumpărat, de fapt, de la bunicul aparat de făcut pâine, că o să facă pâine și numai pâine de casă o să avem și ce bun o să fie și o să facem din ingrediente, care mai de care și ghișce.
1: Da.
0: Aparatul de făcut pâine, uh-huh, în continuare în dulap, mi-a atins ca și nou și au trecut și 2 ani peste garanție, deci
1: peste.
0: Acolo a stat și n-a fost folosit niciodată și în continuare. Ma. Chiar ziceam că oare ce o să facă cu el. Salut, Ruxandra de la Baia Mare.
1: Moștenire de familie trebuie să rămână. Și bineînțeles cu indicațiile că a nu se folosi niciodată. Alina zice și ea aparat de pâine, storcător de fructe, fritoză, etc. Mai avem, adică. Chris zice, am în debara primit aparat pentru rula sarmale. Da, am primit și eu, cred că în primul an de Zula...

0: Salutare, storcător de fructe și legume. Îmi pare rău de el, dar e atât de voluminos încât e foarte incomod de scos, spălat. Bine, ah, Madalina, ai zis exact ce trebuie. Cam și eu. E minunat, dar de curățat după și de spălat, aoleu, sita aia, de rămân toate... Ah, hai că nu, scopul nu e să ne enervăm, Raluca. Bună, feliator! Nu l-am folosit niciodată. Uite, feliator nu am. Feliator de pâine? De ce? Sau de ăla pentru mezeluri, pentru... Air fryer, nici asta n-am. Doar de sărbători, auzi. Ambele le-am primit. Bine că nu am dat și banii pe ele. Raluca, poți să crezi că am primit cadou de ziua mea un tirbușon electric. Useless, zice Liliana. Nu, nu e firma, nu e marca, ci așa îl consideră ea. Cred că și musafirii mei îl primiseră de la altcineva cadou. Ok. Bună, Ralu. Am multe aparate care stau pe bară de mult timp. Aparat de făcut tăiței, de casă. Mi-am dorit cândva. Deci e bine, nu? Că nu mi-am luat? Aparat de, uite, de înfășurat sarmale, mașină de tocat electrică, aparat de călcat vertical. Măi, eu pot să-l folosesc, dar îl folosesc la păr, să-și revină buclele de la fața la alta. Am găsit. O cădiță electrică cu hidromasaj. Dacă stau să mă gândesc, mai găsesc câteva. Mamă, da, mai luat, recunosc. Dacă e ceva ce nu s-a auzit și știți că aveți dosit pe undeva pe acasă, haideți cu el pe WhatsApp la 0748111550. Emma ne aduce noaptea în playlist la Zoo, apoi The Weeknd, Call Out My Name și Raluca, Queen in Puerto Rico.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai cârnați Matache Măcelarul Oltenești, 300 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Lausolvit! Și la drum pleci liniștit!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Simptome neplăcute precum senzația

0: de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești, inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Sau la băi.
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Old Zoo, care mai dorește, care mai poftește, da, ar trebui să facem schimb între noi de toate aparatele astea. Zice cineva de aparat de ascuțit cuțite. Mie îmi place, eu folosesc, nu suport cuțitele neascuțite, să... nu, îmi îngreunează procesul, nu. Ia să vedem, oală sub presiune, o am de 15 ani și mi-este frică să folosesc, e nouă în curte, dar mi-am dorit-o. Băi, eu și asta o folosesc, e bună. E bună la niște cărnuri de-astea mai dificile de vită, de exemplu, un rasol făcut așa ca lumea. Da. Am primit robot de tăiat de toate și stă în pivniță. Ana din Pihora, olo, Ana, du-te acolo, vezi să nu fi tăiat tot ce a prins prin pivniță. Feliator de mezeluri nou-nouți de 4 ani, sigilat. Eu cumpăr totul feliat, ce Dorin. Mamă, fă-l cadou cuiva, cuiva drag. Mi-am luat aparat de cafea cu pastile, știți voi. Am testat prin vacanțe un aparat și mi-a plăcut cafeaua atunci, dar acasă, așa, zi de zi, am încercat mai multe modele de pastile, nu prea mi-a mai plăcut și stă în bucătărie, iar eu beau acum Nes, făcut la mână. Atât că sunt drăguțe aparatele alea, măcar de decor și tot fac. Faci ceva, restul le băgăm prin dulapuri. Prăjitor de pâine, sandwich maker, storcător de fructe, chopper, pentru tocat carne, aparat pentru tocat legume manual și dacă o mai gândesc, mai găsesc ceva prin cămară. Deci toate astea nefolosite. Adevărat că și eu prăjitorul de pâine de mult nu l-am mai pus la treabă. Masa de călcat și, draga mea soție, calcă tot cu fierul în balcon și masa de călcat stă în mijlocul camerei. Mop cu aburi, aparat de popcorn, aoleo, și așa mai departe. Dar, zice, dar, de două ori, mașina de uscat haine usucă zilnic și dacă nu are haine ude, tot usucă. Mamă, Radu, da, asta e un vis de-al meu, nu știu ce nu mă ocup de el. Ca să nu rămân fără, probabil, da. E bun un uscător de haine dacă... dacă nu stai la curte. Da. S-a făcut aproape 5-5 fără 10. Era să intru într-o altă discuție, dar mă pierd. Mă pierd în ele. Andia, ultimul revers și încheiem ora cu Fady, Hellway.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
10: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
12: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
13: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
14: 40% și un iPhone.
15: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
14: Ai pizza, ai iPhone.
15: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
13: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

acum șterg geamuri și vă ascult, mă gândeam cam ce am eu și nu folosesc. Aparat de șters și uscat geamuri și oglinzi. Și eu spăl geamuri manual. Acum mi-am adus aminte că l-am și l-a scos și l-a pus la treabă. Bravo, mă bucur. Mă bucur, Mihaela, că te-a ajutat discuția de azi. Bună, Raluca, eu am primit o mașină de cusut acum 16 ani. Nu am folosit-o niciodată. Înseamnă că nu e pentru tine, e pentru altcineva din casă. Ia vezi că așa am pățit și eu. Mama a primit când s-a măritat. Niciodată n-a avut curiozitatea. Ei, și eu pe la 13-14 ani așa am pus mâna pe ea și chiar mi-a folosit. Mi-a folosit. New entry, tavă paella. Oh, avem la colț opus, l-avem pe Dan, care zice că a stat 2 ore, atât, deci a și folosit-o. Bun, Dan, am o rugăminte la tine. La anul așa, să-mi spui de câte ori ai mai folosit-o. Da? Bine, bine. Slavic zice că are aparat de făcut shawarma, a folosit o dată. Raluca, nu mai vorbesc despre seturi întregi de tacâmuri, oale, farfurii. Am să dau și la strănepoți. Aleasă de zestre pentru copii, nepoți și strănepoți. Ana din Bihor. Eu am făcut curat la un moment dat și am păstrat câteva. Ca să nu mai zic că o bună perioadă, am folosit doar 2 furculițe, 2 cuțite, 2 linguri, pentru că prea se adunau toate în chiuvetă mai. Și eram 2 oameni, n-avem cum, ceva nu e în regulă. Și a fost bine. Acum am revenit că sunt totuși un om, un adult responsabil.

0: 21 iulie pentru voi, dar eu m-am dus într-un loc în care trebuia să ajung mâine. Și uite, așa m-am trezit că stau și mă bucur de timp de calitate cu mine, am băut o cafea cu mine și chiar a fost un moment drăguț, dar e bine, e bine că n-au fost lucruri importante. Mai devreme am ieșit din clădire și nu mi-am luat cartela care îmi permitea accesul. Am o zi așa, ca, poate cam relaxată. De obicei verific când era azi, la ce oră azi, asigur era azi sau verific, mi-am luat cartela cu mine de... Nu, astăzi sunt parcă prea relaxată. Vreau să știu și eu cum e la voi. 0748111550 ceva? Ceva ieșit din comun pentru voi? Hai să vedem. Cât ascultăm Iamore, aștept mesajele voastre, apoi genul ăla, Alina Eremia și Puia și Rihanna, Man Down.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
1: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți. Ardei capia 9,99 kg. Cârnați de porc 19,99 kg. Și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 5.

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLite la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

zi de rac. Înseamnă că o să vină lei. Să vedeți, să vedeți. Am senzația că sunt foarte mulți lei. Nu știu dacă numai în jurul meu, dar multă lume. Multă lume care s-a născut în zodia asta. Și sunt și oameni mișto. Unde mai pui? Da. O zi de naștere avem, dar nu știu cum se numește sărbătoritul. Ea a scris și eu acolo la mulți ani. Stai măi, că acum îi apare. Nu era numele mai devreme. Eugen, la mulți ani, Eugen, să fii sănătos. Ai prins tu să fii rac. Hai de mine. Așa, la mustață. Cum e frații mei? Frații mei pe 20 martie e ultima zi din pești. Cât pe ce să fie și el berbe ca mine, omul ăla?

0: alături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime.

0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
0: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Treci de la mai ai detergent de două spălări la...

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: din cursă. Mamă, și cu ce piesă? Cu ce piesă s-a venit azi? Era normal, adică îmi pare rău. Frumos, frumos, te-o roz ce ai lângă tine. Dar Cabron și Rupe, e așa pe sufletul meu, zici că a făcut-o pentru mine. Dar nu s-a lansat încă. Asta mă deranjează. Dar urmează. Dar și când o veni,
1: cine mă respectă? Și
0: Atât pot, Cabron, rupe, o să rupă, dacă n-a rupt încă, o să rupă. Ce poate să vină după piesa asta să o detroneze până vineri, pentru că vineri se decide care este piesa monstru a verii. Ha, vineri, când iau și-o concediu, o să știu, o să știu, sper să fie asta și să o dau. Nicole Cherry, Pic de dragoste, avem pe Zoo, Nicky Jam și J Balvin X, apoi Teddy Swims, Mr. Know It All și vin și știrile cu Simona Jurca.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
3: Mergem și noi în vacanță?
4: Da, e mult de mers?
3: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
4: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
7: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
10: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
11: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfunde nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0

0: euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: 6:02. Știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Legea salarizării blocată în instanță de Federația Sanitas, Adrian Șut revine sub comanda lui Elias Hararambus. Sunt 31 de grade acum în București. Lovitură pentru guvern în plină criză politică. Curtea de apel București a blocat proiectul noii legi a salarizării unitare la cererea sindicatelor din sănătate. Judecătorii au suspendat toate procedurile legate de acest document pe motiv că executivul nu a organizat consultări reale cu partenerii sociali.

0: Astfel, documentul publicat în urmă cu câteva zile în dezbatere nu mai poate fi trimis în Parlament pentru dezbatere sau vot. Decizia este executorie și pune în pericol jaloanele din PNRR în condițiile în care cabinetul condus de Ilie Bolojan este deja demis și funcționează cu atribuții limitate. Guvernul are 5 zile la dispoziție pentru a face recurs. Avansează lucrările pe lotul 1 al autostrăzii A0 Nord între Joița și Corbeanca, stadiul lucrărilor pe tronsonul care asigură legătura între autostrada 1 București-Pitești și DN1 București-Ploiești a ajuns la 70%. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, spune că dacă se menține ritmul actual de lucru, avem toate șansele să circulăm până la finalul anului pe întregul inel de autostradă al Bucureștiului. Segmentul Corbeanca-Mogoșoaia ar putea fi finalizat chiar mai devreme, în august, ceea ce ar însemna continuitate pentru șoferi pe A0 Nord între DN1A la Mogoșoaia și DN2 Afumați. Modificări pe unele linii STB din cauza șantierelor din București. Autobuzele vor circula deviat pe bulevardul Alexandru Iancuza, dar și în zona pieței Obor, cu detalii Adina Ferezan.
1: Traseul liniei 105 se modifică începând de mâine, 22 iulie, din cauza șantierului deschis de termoenergetica pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Autobuzele liniei vor circula deviat pe sensul dinspre șoseaua Nicolae Titulescu spre Valea Oltului. Pe celălalt sens, traseul nu se modifică. De asemenea, de aseară, liniile 101 și 382 circulă deviat ca urmare a restricțiilor impuse pe strada Zidur Moș, pe sensul dinspre strada Chiristigiilor către șoseaua Colentina. Aici s-a surpat asfaltul, iar restricțiile vor rămâne valabile până la remedierea deficiențelor.
0: Adina Ferezan, STB la un pas de insolvență. Consiliul General a aprobat azi declanșarea procedurii ca urmare a datoriilor de peste 1,7 miliarde de lei acumulate de companie. Primarul general Ciprian Ciucu a dat asigurări că transportul public nu va fi oprit, deși serviciul ar putea fi parțial afectat de reorganizare. Măsura este considerată singura cale legală pentru a putea plăti în continuare salariile angajaților și pentru a bloca penalitățile uriașe acumulate către ANAF și furnizori. La sport, Adrian Șut revine sub comanda lui Elias Haralambos spre din Grecia. Scrie că mijlocașul se pregătește să revină în fotbalul european la 7 luni de la plecarea de la FCSB. El s-ar fi înțeles deja cu formația Elena Levadiakos. Presa Elena anunță mutarea drept transferul verii. În vârstă de 27 de ani, Adrian Șut n-a reușit să devină titular la Alain. Vremea se schimbă radical, meteorologii anunță ploi, vijelii și numai mult de 23 de grade mâine în București. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

0: București, oh, abia aștept să-mi fie frig. 23 de grade maximă, de la 31, mă refer la București, probabil că și în rest, nu doar în București, dar cred că era cazul. Era cazul, mulțumesc, mulțumim, dar nu știu cât timp durează minunea, chiar și așa, ne bucurăm de ea, se mai răcesc pereții caselor, blocurilor, să putem să dormim și noi mai bine. 23 de grade. Costi, Adrian Ciacuna și Benzol. Apoi Delia.
1: Că iau eu ultimul loc.
0: Ce ironic, nu știam pe un să pun așa piesele astea în playlist. Solo tu, da, cu AI și analog anti-AI. Sau pro, depinde cum privești. Jockey, Raluca.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
5: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
6: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
7: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,5 litri, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient

0: și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
3: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și

0: minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
9: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zi de fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Let's go! Ne întoarcem la hituri!

alerga despre casă, dar nu e cazul. Nu, nu. Hai să luăm ușurel. Vine Adrian Lup, el preia frâiele. Ne reauzim mâine? Bine. Mâine, deci mâine e miercuri, mâine e și da. Calculez că mai am și eu puțin până la vacanță. Second Voice, Let Me Be, Vezu, 300 și Andra Boy.

0: foarte mulțumesc, vă aștept și mâine. Pa!
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
6: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Mauli și Shenshea, Shake It To The Max. Asta am ascultat la Zoo și asta e piesa care rupe în continuare vara, rupe litoralul cu siguranță și cluburile, pentru că e genul ăla de piesă care funcționează în sezonul cald. Aproape 300 de milioane de vizualizări pe YouTube la piesa aceasta. Ce ziceți? Și asta doar pe un canal, alte câteva zeci de milioane și pe alte canale însumate. Așadar, o piesă demnă de number one, most wanted, nu cred că mai e pe acolo, la un moment dat, dacă nu mă înșel, știu că a fost. Da, se mai schimbă situația, apropo de most wanted, avem piesă românească pe locul 3, adică pe podium, ceea ce nu e rău deloc. E 19 și 12 minute, bine v-am regăsit la radio, Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag și în seara aceasta eu sunt pregătit, sper că și voi, să rămânem împreună vreo 3 ore de acum încolo cu toate hiturile și cu o cafeluță mică, cu lapte, fără zahăr. Hugel, Ultranate, Moving to the Sun, am pregătit pentru voi la radio, mai am The Motans la galop. Și apoi vine și Andia, ultimul revers, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!

0: Holland, ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los

0: muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești, inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Hesburger, descoperă gustul.

0: valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că l-am.

Nu-ți devină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. La piesa

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
1: Asta da viață. Soare

0: frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
10: Venit în vacanță. În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island. Intră în aplicația McDonald's și explorează.
11: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
12: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu însoțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
13: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
14: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Sunt Darius Mârzai. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
3: Cu noi marți ești apreciat și ai milionat.

0: Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Pepsi Twist. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce

0: cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi,

0: plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot, it's all about fun dining.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: semaforul,
1: Ema, noaptea, asta am ascultat la Zoo, între timp s-a făcut 19 și 47 de minute. Avem 28 de grade la ora asta în București, sunt 26 la Pitești, aruncăm așa o privire scurtă peste harta temperaturilor de prin țară. 25 la Pitești, avem 23 acum la Brașov. Craiova, Timișoara, Oradea, Satu Mare, 27 de grade, sunt 24 la Baia Mare, 26 la Iași și la Bacău, la Constanța avem 25, sunt 27 acum la Galați, 26 la Deva, 25 la Alba Iulia și 25 de asemenea în Cluj-Napoca, aproximativ aceleași temperaturi în mare parte din țară. La ora 20, știri la ZU cu Simona Jurca, o aștept în studio dintr-un moment în altul, ca și când, să ne aducă informații. Până atunci, eu am mai pregătit pentru voi niște hituri, ca de exemplu Taiga, Ei, Macarena, Mario și Connector, Toreador și apoi Alex Warren, Ordinary, pentru că hiturile se ascultă la ZU.

0: ora 23 minute, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, bani de la stat pentru elevii de 10, probleme pentru Universitatea Craiova înaintea meciului cu Levski Sofia din preliminariile Ligii Campionilor, sunt 27 de grade acum în București. Din nou lucrări pe Valea Oltului după ce o stâncă desprinsă de pe versant a căzut peste o mașină aflată în trafic omorând un bărbat de 71 de ani. S-a întâmplat dimineață pe DN7 între Boița și Lazaret. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță că lucrările de punere în siguranță a versanților continuă între Călimănești și Câineni, unde echipele de muncitori montează plase de protecție pentru reducerea riscului de cădări de pietre pe carosabil. Circulația se desfășoară dirijată în zona lucrărilor, iar șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personale din teren. Pas important pentru autostrada Sibiu-Pitești, prima galerie a tunelului Boița de pe secțiunea montană care leagă județele Sibiu și Vâlcea a fost răpunsă de constructori. Muncitorii au finalizat excavarea pe sensul de mers către Pitești, lucrările la acest tunel ajungând la un stadiu de 30%. Deși mobilizarea pe șantier e mare cu peste 600 de oameni în teren, lucrările sunt blocate pe mai bine de jumătate din traseu din cauza lipsei acordului de mediu revizuit și autorizat.

0: Stațiilor de construire. Termenul oficial de finalizare a tronsoanelor montane de pe A1 rămâne anul 2028. Intervenție în forță în Poiana Brașov, o ursoaică care își făcea apariția constant în zona hotelului Piatra Mare a fost împușcată de autorități după ce a devenit un pericol iminent pentru turiștii localnici. Reprezentanții primăriei Brașov au precizat că animalul fusese alungat în nenumărate rânduri în ultima perioadă, însă măsurile nu au avut efect, așa că s-a decis capturarea ursoaicei și eutanasierea ei conform legii. Bani de la stat pentru elevii de 10, Ministerul Educației vrea să premieze absolvenții de gimnaziu și liceu care au obținut media maximă la examenele de final de școală. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost lansat în consultare publică. Astfel, elevii cu 10 la evaluare ar urma să primească 2000 de lei, iar cei cu 10 la BAC câte 5000 de lei. În sesiunile din vara acestui an, 93 de elevi au obținut media 10 la bacalaureat, iar 7 au obținut media 10 la evaluarea națională. La sport, probleme pentru Levski Sofia, pentru Universitatea Craiova înaintea meciului de mâine cu Levski Sofia din preliminariile Champions League. Principalul om din atac al oltenilor nu a făcut deplasarea în Bulgaria din cauza unor probleme medicale. Golgheterul palestinian al celor din Bănie, Asad Al-Hamlaoui, nu s-a mai antrenat cu echipa înaintea meciului cu Levski, iar șansele să rateze derbiul cu Dinamo sunt foarte mari. De altfel, nici la returul cu bulgarii nu e sigur că va putea juca. Dacă va trece de Levski Sofia, Universitatea Craiova va întâlni în turul 3 eliminarea Ligii Campionilor, câștigătoarea dublei dintre Cairat Almaty și Omonia Nicosia. Iată acum și datele despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: La noapte vin ploi de cod galben și portocaliu în jumătatea de sud a țării, iar mâine ploile se extind și în est. De asemenea, vremea se va răci în toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. În București așteptăm ploi și o maximă de cel mult 23 de grade Celsius. Acum sunt 31 de grade în capitală. Gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe Zoom.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

Nice, Shaggy și Shampoo Go Down Deck. Este ora 29 minute. Bună seara, bine v-am regăsit la radio. Adrian Lupa aici. Mai stau cu voi și

voi cu mine, adică mai petrecem încă 2 ore de acum încolo, până la ora 22 rămânem împreună. Ați auzit la știri, da, Levski, Sofia, Universitatea Craiova, mâine de la ora 20 și 30 de minute, oltenii fără principalul om din atac alături de ei din cauza unor probleme medicale. Altfel, mai avem Conference League, parcă, nu? Europa League, nici nu mai știu care, cum, ce echipe românești mai sunt pe acolo. Știu doar că CFR Cluj, U Cluj, de fapt, a fost eliminată din Conference League, din Europa League, de către Dinamo Kiev după 0-0 și 0-0, după loviturile de departajare. În altă ordine de idei, facem prezența imediat, da? Până atunci am mai pregătit pentru voi Rare și Apus de Soare, BDS, Swim, și apoi Raluca, vine și Raluca Queen in Puerto Rico pe zoo.

Luca, Queen in Puerto Rico. Este ora 20:18, 21 iulie 2026, adică marți seara. O seară de marți în care te întreb ce faci acum în timp ce ascult Zoo, pe cine salutăm, cui declarăm dragostea. Ați putea să mai faceți și voi câte o declarație de dragoste din când în când, dacă n-ați mai, făcut de mult. Iar eu acum vă dau ocazia să faceți asta. Sau să mă salutați pe mine, sau să salutați pe cineva, sau să vă cereți banii înapoi dacă ați dat bani împrumut. Tot felul de chestiuni, tot felul de subiecte pe care putem să le dezbatem, să le dezvoltăm. Altfel, facem prezența. Luăm așa puțin pulsul acestei seri de marți, de unde ascultați, cum sunteți, care-i treaba, cu ce vă lăudați, ce munciți, dacă munciți. Haideți pe WhatsApp cu mesajele voastre scrise sau vocale la 0748111550. E simplu, 0748111550. Iar eu o să revin

0: acasă maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 325 de grame la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași și în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115. Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Smiley, Reveria! Asta am ascultat Lazu și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Ce avem noi aici? Bună seara, Adrian! Bine revenit! Te pup, Mirela din Irlanda! Pupici pentru Daviduțu, să rămână Mirela încotro! Drumuri bune! Bună, Adrian! Faci o emisiune super și îmi dai un vibe bun! Eu gătesc, așa că mă bucur din plin de emisiunea ta, pupici! Adi din Montreal! Salut, Adi! Ce faci bun de mâncare? Bună, din Kosova! Și pentru soțul meu, Marius, pe care îl iubesc mult, îmi suportă toate nebuniile! Alina Paula, în regulă, în regulă, bravo, domnul soțu! Vă salut, respect maxim pentru tot ce faceți! Hei, salutare, mulțumim mult de tot, stimă și respect! Ionuț din Ploiești a dat un mesaj vocal.
1: Te salută, Adi! Păi ce să facem, tată? Da, mai suntem și la serviciu. Unii ca mine mai lucrează și la ora asta, mai ales că sunt schimbul 2. Mai am undeva la 3 ore și mă duc și eu către casă. Te salut, te ascult și rămân cu tine într-o cască aici în ureche. Și te ascult, emisie frumoasă, Ionuț din Ploiești pe zonă. Hai, te salut!
0: Ei, salutare, mulțumesc tare mult pentru prezența ta. Să ai spor la treabă acolo și rămâi cu mine pe radio. Bună seara din Modena, Italia. Personal, abia ce m-am întors de la un interviu pentru un loc de muncă. Îmi doresc să schimb, trag speranțe că va fi foarte bine. Acum sunt acasă și în timp ce vă ascult pregătești cina, ne rugăm să nu vină iarăși vreo furtună, pentru că afară s-a întunecat de zici că e noapte. Să sperăm că nu vine grindină ca în alte zone. Pupici de la Otilia. Doamne ajută așa să fie, să fie bine. Salut, Adrian, seară frumoasă să ai. Bogdan din Oradea. Ei, salutare, Bogdane, mulțumesc tare mult la fel și pentru tine. Salut, Adi, eu vopsesc un garaj cu radio Zoom căști. Aici, în Tarragona, Spania, e foarte cald și multă umiditate. Te salută Cristi. Salut, Cristi. Doamne ajută să ai spor la treabă acolo și să scoți totul la capăt așa cum trebuie să fie, da? Musaca și dovlecei pane cu sos de usturoi face Adi din Montreal. Ok, așteptăm și poză la final să vedem cum arată. Altcineva mi-a trimis o poză cu un pui. Ok, spor. E ziua mea, la mulți ani mie. Ei, salutare, la mulți ani. La mulți ani. Eugen din Iași, dacă nu mă înșel, a dat mesajul ăsta. Da, să trăiești, să fii sănătos. Dai și tu o bere, vorba aia de ziua ta. 20:33, aproape 34 de minute chiar. Ia uite, ați văzut ce fel de mesaj am primit. Continuați pe WhatsApp la 0748111550.
2: Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională. Un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
8: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: și Solto, Jamaican Bam Bam. Asta am ascultat la Zu. Bună seara din nou, 20:45 de minute. Astăzi am făcut asta, am făcut asta. Astăzi am făcut, vă salutăm de la Vânător Neamț. Astăzi asta am făcut. Am înțeles. Deci oamenii s-au ocupat de pui. Salut, sunt Pavel, sunt din Constanța și am mers la Bistrița Năsăud și v-am ascultat tot drumul. Sunteți top! Pavel, mulțumim mult de tot! Tu ești top, pentru că tot drumul ăsta ai fost alături de Radio Zoom. Noi udăm în solar legumele! Ei, salutare! Unde mai exact? Cam pe unde? Stați să mă uit pe mesajele mai vechi să pot să văd dacă pot să-mi dau seama de unde sunteți. Nu pot. Dar de fiecare dată când trimiteți un mesaj, să vă semnați. Că mai sar mesajele, unele peste altele, mai uităm subiectele și așa mai departe, ca să știm, ia uite. Noi o dăm în solar legumele, mesaj venit de la, văd eu aici, Alina Paula Știrbu. În regulă, adică noi, probabil ea și soțul. Da, soțul Marius, că văd aici mai sus în mesaj, care îi suportă toate nebuniile. În regulă. Rămâneți alături de mine pentru că ne reauzim după ora 21, până atunci am mai pregătit pentru voi. Super piesă, Doamne ferește, așa se numește, de la F, Charm și Teo, Rose, Nicole, Sherry și Juno, No, și J-Lo cu Giada Kiss, Jenny from the Block. Pe Zoo!
1: Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele 4 scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
3: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri. New music. F-Charm featuring

și Kendrick Lamar, The Greatest. Asta am ascultat la radio la 21 și 8 minute. Salut, sunt Damian, îmi place muzica voastră. Salut, Damian. Mulțumim mult de tot. Salut, puneți Gata Only, este o muzică în spaniolă. Dar cine o cântă? Salutări din Statele Unite ale Moldovei, sunteți fabuloși și unici. Salutare, salutare din București. Salut, Mădălin din Ilfov, vă ascult din București. Salut, Mădălin, ce faci, băi, băiatule, băi? Așa, așa. Cam astea sunt mesajele pentru ora aceasta. Până la 22 mai stăm împreună. Mai avem niște hituri de ascultat. Ca de exemplu, începem ora aceasta cu The Second Voice, Let Me Be, îmi place mult cum sună Florian Roșii în a 7 zile, și apoi, Mi Corazón, bam, bam, bam, de la Fly Project pe Zoom.

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
2: 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Young Island Festival. Cel mai mare festival din zona Moldovei. Mohombi, Ina, Puia, Marcus Schulz, Damian and Brothers, Mira, Speak, Rareș, Riemann, Los Vagabundos, Luis de Marc. Fiecare pe una din cele 4 scene. Young Island Festival, Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană

0: dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! Pe terasa Berăriei H, vara continuă cu muzică live și acces gratuit.
1: Pe 28 iulie
0: cântăm alături de Semnalem.
1: Pe 31 iulie
0: dansăm la Retro Night cu trupa Shaz.
1: Iar pe 1 august ne bucurăm de Crina Matei și băieții ei de catifea.
0: Detalii pe berariah.ro. La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre.

Ta la radio avem 4 piese noi nouțe în playlistul Radio Zoo. Despre ce piese este vorba? E simplu, puteți afla dacă intrați pe radiozoo.ro sau dacă ascultați acum radioul. F-Charm, Teo Rose, Doamne Ferește, piese pe care am și ascultat-o la radio. Dacă n-ai prins-o și vrei să o asculti, e musai să intri pe radiozoo.ro, acolo o găsești. Mai avem de la Fady piesă nouă, de la Florian Rușii, Holy Moly, Atâtea Inimi, și cea de-a patra piesă nouă în playlistul Radio Zoo, de la Morandi, Miss Cali. Ți era dor cumva de o piesă semnată Morandi? Duo-ul revine cu Miss Cali, un single dance pop energy cu ritmuri perfecte pentru ringul de dans. Așadar, dacă n-aveți stare să, și răbdare să le prindeți direct în direct la radio, de fapt piesele, le puteți găsi pe radiozoo.ro, fix acolo pe pagina principală. Altfel, vă întreb, ați adormit? Sunteți bine? Toată lumea prezentă pe radio? Ce faceți? Cum sunteți? Care-i treaba în seara asta de marți? Dați-mi de veste, dați-mi de știre pe WhatsApp la 0748 111 550. Și rămâneți cu mine pentru că am pregătit piesa asta care sigur o să vă placă. O să vă aducă un boost așa de energie. Costi, Adi, Shaguna și Benzol, Solo Tu, Jason Ridic și Jockey, Raluca și Cela. Bump! Pentru că hiturile se ascultă la Zoo!

0: în ultimul weekend de vară. Muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
0: Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa.

0: pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
1: Ne întoarcem la hituri.

Hai nu zi, hai nu zi, Anda, Adam și Alex Velea, ce ți-aș face? Selecta, asta am ascultat la Zoo. Pe vechi, foarte pe vechi piesa asta, au trecut mulți ani peste ea. Dar uite că, uite, și în 2026, din când în când merge, merge ascultată la radio. Te salută Preda din Pantelimon, 80 de ani, la ora 21 am coborât de pe casă, gata, am terminat de vopsit acoperișul, foarte frumos a ieșit, să-i fac o poză odată, să-l vezi roșu închis. Mulțumesc pentru atenție, să faceți poză, să vedem cum arată. Ați făcut treabă bună cu siguranță, domnule Preda. Bună seara, Adi, mă bucur foarte mult să te aud, eu sunt la lucru, ca de obicei, pupici, Henrieta, hei, te pup, să ai spor la treaba acolo și rămâi în continuare pe radio ca să-ți meargă treaba strună. Bună seara, sigur că sunt prezent atunci când sunt schimbul 2 de la 14 la 22, e musai să ascult Radio Zoo, numai că sunt prinsă cu muncă și nu am avut timp să-ți scriu. Bine te-ai întors și hai cu hiturile, Irina din Padova, Italia, bună Irina! Știam eu că ești acolo undeva și că asculti radioul cu siguranță, știam. În mai puțin de un sfert de oră, mai exact în vreo 12 minute, vine în studio colega Simona Jorca pentru că ascultăm la ora 22 ultimele știri ale zilei. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine și în seara aceasta pe radio. Ne reauzim și mâine, da? E și mâine o zi, tot 3 ore, tot de la 19 la 22. Să aveți o seară frumoasă și pe placul vostru. Vă las cu Grenner și Antonia Levitei, DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise și cu JP Cooper și Malikoa, All This Love. Seară frumoasă, v-am pupat, pa!

0: Piesa ora 22, știri la Zi cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Modificări pe liniile STB din cauza șantierelor din București. CFR-ul scapă de interdicția la transferuri, sunt 25 de grade acum în capitală. Parlamentarii se întorc din vacanță de urgență pentru a salva banii europeni din PNRR. Senatul și Camera Deputaților se vor reuni în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, între 27 și 31 iulie, pentru a vota mai multe proiecte legislative, de adoptarea cărora depinde accesarea unei noi tranșe de 3 miliarde de euro. Anunțul vine într-un moment în care reforma salariilor din sectorul bugetar a fost blocată în instanță la cererea Federației Sanitas. Modificări pe liniile STB din cauza șantierelor din București. Autobuzele 105 circulă deviat începând de mâine pe traseul dinspre șoseaua Nicolae Titulescu către Valea Oltului din cauza șantierului deschis de termoenergetica pe bulevardul Alexandru Iancuza. Celălalt sens nu se modifică. De asemenea, șantierul pentru modernizarea liniilor de tramvai a dus la scurtarea liniei 44 între cartier Giulești și Gara Basarab și înființarea liniei navetă 610 între Banu Manta și șoseaua Panduri. Iar de aseară, liniile 101 și 382 circulă deviat după ce asfaltul s-a surpat în zona mulului Veranda. Perchezitii la Consiliul Județean Ilfov și Spitalul Județean Ilfov și alte 5 locații. Parchetul European susține că există suspiciuni de fraudă într-un dosar de achiziții publice și abuz în serviciu privind un proiect de 4 milioane de euro finanțat prin PNRR. Potrivit anchetei, bugetul proiectului ar fi fost umflat artificial prin utilizarea aproape 70 de oferte de preț falsificate pentru echipamente medicale. Vești uriașe pentru CFR Cluj. Ardelenii scapă de interdicția la transferuri după ce patronul Ioan Varga a achitat datoriile de 1,4 milioane de euro. Clubul fusese blocat de FIFA în urma memoriilor depuse de fotbaliști pentru salarii restante. Din această cauză, antrenorul CFR-ului n-a putut folosi niciuna din achizițiile noi în prima etapă de campionat. Vremea se schimbă radical, mâine sunt anunțate ploi, vijelii, iar maxima nu trece de 23 de grade în București. Acum avem 25 de grade în capitală. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unaltă veche? Hai!

0: facem la hituri.
1: More hit music. Turn it up. 1, 2, 3.

22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!

22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!